0: Mỹ và Israel vẫn rất quan trọng. Hoa Kỳ cũng vẫn là đối tác số một của Israel trong lĩnh vực quốc phòng, thông tin viên Frederic Michelin tại Jerusalem giải thích.
1: Các khoản tài trợ mà Mỹ dành cho Israel là rất lớn, 3,2 tỷ euro mỗi năm. Nguồn tài chính hỗ trợ cho hệ thống phòng thủ chống tên lửa cũng rất lớn. Sau cuộc tấn công khủng bố ngày 7 tháng 10, Israel còn nhận được từ Washington một khoản tài trợ bổ sung đặc biệt. Hiện nay, toàn bộ các khoản tài trợ này chiếm khoảng 8% ngân sách quốc phòng của Israel. Sự lệ thuộc này của Israel làm dấy lên nhiều câu hỏi. Cách nay 6 tháng, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã gây chấn động khi tuyên bố trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo The Economist rằng ông muốn từng bước giảm sự lệ thuộc nói trên. Thủ tướng Israel muốn đa dạng hóa các nguồn cung cấp và phát triển ngành công nghiệp quốc phòng trong nước. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh tại Mỹ ngày càng có nhiều người lên án sự hỗ trợ của Washington dành cho Israel, bởi vì các loại vũ khí của Mỹ được sử dụng tại Gaza, vùng Cisjordani mà Israel đang chiếm đóng, và tại Liban. Thỏa thuận hiện hành giữa Israel và Hoa Kỳ sẽ hết hiệu lực sau 2 năm nữa. Một mối liên kết khác giữa hai đồng minh Mỹ và Israel là nguyên tắc duy trì ưu thế quân sự vượt trội về chất lượng. Washington cho rằng Israel phải luôn đi trước các nước láng giềng một bước dài về trang bị quân sự.
2: Frédéric Michelin, Jérusalem, RFI.
0: Về một cuộc xung đột khác nhưng tại châu Âu, tối hôm qua trong video điểm tin hàng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi người dân Sinchik phải rất chú ý đến báo động phòng không bởi vì Nga chuẩn bị mở một cuộc tấn công ồ ạt.
3: Theo hãng tin Anh Reuters, Tổng thống Ukraine đã đưa ra dự đoán nói trên là nhờ vào các phương tiện tình báo phương Tây giúp Kiev theo dõi các hoạt động chuẩn bị cho các cuộc tấn công quy mô lớn của Nga, đặc biệt là việc vận chuyển và đưa tên lửa lên máy bay cùng các chiến hạm trước đó vài ngày. Nga vẫn liên tục oanh kích Ukraine trong đêm hôm qua rạng sáng nay với 4 tên lửa đạn đạo và hơn 100 drone. Trước đó có ít nhất 4 người thiệt mạng và 6 người bị thương ở thành phố Zaporizhzhia, miền đông nam Ukraine do bom bay của Nga trong ngày hôm qua. Cũng trong ngày hôm qua, Tổng thống Ukraine đã một lần nữa kêu gọi Belarus tháo dỡ các thiết bị dẫn đường mà Kiev cáo buộc là tạo thuận lợi cho các vụ tấn công bằng drone của Nga ở khu vực miền bắc Ukraine. Ukraine đã định vị được khoảng 4 trạm như vậy tại Belarus. Ngày hôm nay, hoạt động cung cấp xăng dầu trên bán đảo Crimea của Ukraine bị Nga kiểm soát, đã bị đình chỉ và chỉ cung cấp cho các dịch vụ công thiết yếu và an ninh sau khi bị lực lượng Ukraine tấn công. Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận trên mạng X là các vụ tấn công đã nhằm vào hệ thống hậu cần quân sự, ngành công nghiệp dầu mỏ và hệ thống phòng không của lực lượng chiếm đóng. Cụ thể là các cơ sở nằm ở hai bên cầu Crimea đều bị ảnh hưởng, cơ sở hạ tầng hậu cần hàng hải được sử dụng để vận chuyển dầu ở vùng Krasnodar, cũng như một kho chứa dầu ở Kerch. Hết lời dẫn. Theo một báo cáo của Energy Intelligence, một công ty Mỹ chuyên nghiên cứu về lĩnh vực năng lượng được báo Le Monde trích dẫn, thì khoảng 1/3 công suất lọc dầu của Nga đã phải ngừng hoạt động.
0: Trong lĩnh vực di dân, ngày 17 tháng 6 vừa qua, Nghị viện châu Âu đã thông qua quy định về việc trả lại những người xin tị nạn bị từ chối, bao gồm cả việc thiết lập các trung tâm giam giữ, gọi là trung tâm hồi hương bên ngoài biên giới của Liên hiệp châu Âu. Trước đó vào giữa tháng 6, Brussels không loại trừ khả năng mời một phái đoàn Taliban đến châu Âu để thảo luận về việc hồi hương người nhập cư Afghanistan, đặc biệt là những người đe dọa đến an ninh của châu Âu. Mời một phái đoàn Taliban trở thành vấn đề gây tranh cãi trong nội bộ của Liên Âu, và tại nước Bỉ, nước đặt trụ sở của Liên hiệp châu Âu, theo giải thích của thông tin viên Duyan tại Liège.
4: Bối cảnh ngoại giao của các cuộc thảo luận này rất đặc biệt, bởi vì Liên hiệp châu Âu không công nhận chế độ Taliban kể từ khi lực lượng này trở lại nắm quyền ở Afghanistan từ năm 2021. Ủy ban châu Âu đã nhiều lần nhấn mạnh rằng cuộc gặp này sẽ diễn ra ở cấp độ kỹ thuật, không mang tính chính trị, và việc mời Taliban không đồng nghĩa với việc công nhận chính thức chế độ này. Tại Bỉ, Ngoại trưởng Maxime Revo công khai bày tỏ không đồng tình với việc mời đại diện của chế độ Taliban đến Brussels và sẽ không chấp nhận việc chính phủ Bỉ chủ động mời Taliban vào lãnh thổ. Tuy nhiên, ông cũng giải thích rằng Bỉ, với tư cách là nước chủ nhà của nhiều định chế châu Âu và quốc tế, không thể từ chối việc cấp thị thực nếu lời mời đến từ các tổ chức này. Do đó, quá trình xét duyệt visa sẽ không dựa trên quan điểm chính trị của Bỉ đối với Taliban, mà dựa trên nghĩa vụ của nước chủ nhà. Quyết định của Liên hiệp châu Âu đã gây tranh cãi và phẫn nộ từ giới hoạt động nhân quyền, và những người Afghanistan đã phải chạy trốn khỏi đất nước. Nhiều tổ chức phi chính phủ như Tổ chức Ân xá Quốc tế, Liên đoàn Nhân quyền Quốc tế, v.v. đã biểu tình tại quảng trường Tron ở Brussels để lên án chuyến viếng thăm này. Họ lo ngại rằng các cuộc đàm phán giữa Liên hiệp châu Âu và Taliban sẽ dẫn đến việc thúc đẩy chính sách trục xuất người tị nạn Afghanistan về lại nơi mà họ có nguy cơ bị đàn áp hoặc bị đe dọa đến tính mạng. Ông Alexis Deshwaf, Chủ tịch Liên đoàn Nhân quyền Quốc tế, lên án chính sách thực dụng về vấn đề di cư để hồi hương một vài người Afghanistan bị từ chối tị nạn, và vì thế họ sẵn sàng đàm phán trực tiếp với chế độ Taliban. Đó là sự ô nhục của Liên hiệp châu Âu và chính phủ Bỉ. Đối với nhà hoạt động nhân quyền này, Ngoại trưởng Maxim Revo không có nghĩa vụ phải cấp thị thực, bởi vì luật pháp châu Âu không bắt buộc Bỉ phải cấp thị thực cho những tên khủng bố Taliban, và Bỉ vẫn có thể nói không. Duyan Liege tường thuật cho RFI.
0: Chuyển sang châu Á, ngày hôm nay Ấn Độ tổ chức lại kỳ thi tuyển sinh quốc gia vào các trường y sau khi kỳ thi vào tháng trước bị hoãn vì lộ đề, có hơn 2,2 triệu thí sinh và chỉ có khoảng 130.000 suất cho giai đoạn 1. Để bảo đảm an ninh, chính quyền đã vô hiệu hóa ứng dụng Telegram từ một tuần nay và huy động cả quân đội, theo tường trình của thông tin viên RFI Abdullah Erhali tại New Delhi.
5: À 5 giờ đến Delhi, la ville de Kota accueille les principaux
6: centres. New Delhi, 5 tiếng đồng hồ đi xe. Thành phố Kota là nơi đặt các trung tâm luyện thi và các trường y và kỹ sư danh tiếng để ngăn chặn gian lận. Ứng dụng Telegram bị khóa vào ngày Chủ nhật này, trong khi quân đội giám sát các kỳ thi. Anh Pradatta, 19 tuổi, phải tham gia thi lại và hiện vẫn bị sốc vì quyết định hủy kỳ thi trước. Anh cho biết, chúng tôi bị ảnh hưởng rất lớn, phải bắt đầu lại từ đầu, và việc phải thi lại là nhiệm vụ rất khó khăn về mặt tâm lý. Xuất thân từ một gia đình công chức, Pradatta muốn có được một trong số hơn 130.000 suất trong trường y, trong khi kỳ thi chỉ có đến 2 triệu thí sinh. Tuy nhiên, vô hiệu hóa mạng Telegram liệu có đủ để bảo đảm cho kỳ thi hay không? Pradatta khẳng định là không, bởi vì có hàng trăm mạng xã hội nơi có thể lan truyền thông tin bị rò rỉ, ngay cả trên mạng WhatsApp cũng như vậy. Vì vậy, việc đó cũng sẽ không giúp ích được gì nhiều. Vikas, một thí sinh khác, thì cho rằng đề thi thường bị lộ ở ngoài đời. Anh giải thích, việc lộ đề thi là do con người, ai đó đến đưa cho bạn đề thi trên giấy. Việc đó diễn ra không phải trên mạng, mà ngoài đời thật, hết lời dẫn. Mạng Telegram phản đối, nhưng tư pháp Ấn Độ vẫn giữ nguyên quyết định khóa ứng dụng này để tránh đề thi bị lộ và lan rộng. Chính phủ cũng không sử dụng con đường bưu điện và triển khai quân đội để vận chuyển đề thi. Tại Kota cũng như hơn 5.000 trung tâm khác trên khắp Ấn Độ, kỳ thi ngày hôm qua diễn ra dưới sự giám sát của quân đội.
0: Chuyển sang Nam Mỹ, hơn 40 triệu cử tri Colombia được kêu gọi đi bỏ phiếu vòng 2 của bầu cử tổng thống vào ngày hôm nay. Theo giới quan sát thì hai ứng cử viên tổng thống đối lập nhau triệt đề về mọi mặt, từ cương lĩnh chính trị cho đến phong cách.
3: Ứng cử viên triệu phú Abelardo de la Espriella, 47 tuổi, mang ba quốc tịch Mỹ, Colombia và Ý, thuộc phe cực hữu, chủ trương điều hành đất nước bằng các biện pháp cứng rắn như cắt giảm 40% bộ máy nhà nước theo mô hình của Tổng thống Argentina, hay tiến hành cuộc chiến tổng lực chống buôn bán ma túy với việc xây dựng nhiều nhà tù khổng lồ để giam giữ tội phạm trong những điều kiện khắc nghiệt và oanh kích các cơ sở buôn lậu ma túy với trợ giúp của Mỹ và Israel. Ứng cử viên Ivan Zapata, 63 tuổi, đồng minh của Tổng thống cánh tả mãn nhiệm Gustavo Petro, vốn được sự ủng hộ của đông đảo giới bình dân do nỗ lực giảm nghèo đói, cải thiện lương bổng và giảm thất nghiệp tại một trong những quốc gia bất bình đẳng nhất thế giới. Ông Zapata cũng là đồng tác giả của chiến lược hòa bình toàn diện của chính phủ Petro, thúc đẩy thương lượng tìm giải pháp hòa bình với các nhóm nổi dậy vũ trang. Ngay sau khi ứng cử viên De La Espriella lọt vào vòng 2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố dành sự ủng hộ hoàn toàn và triệt để cho ứng viên này, đồng thời lên án đối thủ Zapata là phần tử Marxist thuộc cánh tả cực đoan. Để đáp trả, Tổng thống mãn nhiệm Petro đã kêu gọi cử tri Colombia bỏ phiếu trong tự do, chống lại việc Trump can thiệp bầu cử, hủy hoại quyền tự do tại Colombia, đồng thời lên án đồng minh của Tổng thống Mỹ là xuất thân từ chế độ cai trị do các chùm ma túy và lực lượng bán vũ trang thao túng. Từ Bogota, thông tin viên Mark F. Dutov cho biết thêm về những đối lập giữa hai ứng cử viên Tổng thống Colombia.
7: Abelardo de la Espriella s'habille en Italie et ne boit dit-il.
8: Abelardo de la Espriella ăn mặc theo phong cách Ý, và theo như lời ông thì ông chỉ uống các loại rượu vàng hảo hạng. Ivan Cepeda là một người đàn ông khắc khổ, mặc cùng một chiếc áo sơ mi cổ đứng trong suốt 30 năm. De la Espriella là một luật sư hình sự, kiếm được rất nhiều tiền nhờ bào chữa cho những kẻ buôn bán ma túy và thành viên của các lực lượng bán quân sự bị buộc hàng trăm tội ác bạo lực. De la Espriella không có kinh nghiệm về chính trị. Cepeda, người từng học triết học, thì đã cống hiến hết mình cho nhân quyền trước khi trở thành dân biểu và sau đó là thượng nghị sĩ. De la Espriella rất thích được truyền thông chú ý. Ông tự gọi mình là con hổ. Các cuộc meeting tranh cử của ông mang không khí của các buổi biểu diễn nhạc rock. Trên sân khấu, Cepeda lại đọc bài phát biểu của mình với giọng điệu đều đều. De la Espriella khoe người vợ xinh đẹp và bốn người con trên truyền thông. Còn người bạn đời của Cepeda từ chối đóng vai trò đệ nhất phu nhân đã giữ thái độ kín đáo trong suốt chiến dịch tranh cử. De la Espriella nói về việc loại bỏ các đối thủ chính trị, còn Cepeda muốn một cuộc đối thoại quốc gia quy mô lớn. Các cuộc thăm dò cho thấy De la Espriella đang thắng thế.
9: Marie-Ève de Teuf, Bogota, RFI.
0: Tại các trận thi đấu, cổ động viên Nhật Bản được ca ngợi vì dọn sạch sân vận động, nhưng phụ nữ Nhật thì lại chê đàn ông lười việc nhà.
3: Trận đấu Nhật Bản-Tunisia hôm qua tại giải vô địch bóng đá thế giới ở Bắc Mỹ khép lại với tỷ số 4-0. Tuy nhiên, điều gây ấn tượng với nhiều người là hình ảnh các cổ động viên Nhật Bản cần mẫn dọn sạch khán đài trước khi rời sân vận động. Liên đoàn bóng đá FIFA tuần này trên mạng X đã ca ngợi phong thái lịch sự của người hâm mộ Nhật Bản, kèm theo hình ảnh những người đàn ông mặc áo xanh nhặt rác để minh chứng. Tuy nhiên, có một cách nhìn khác về chuyện này. Trên mạng X, một thông điệp được đăng tải bởi tài khoản Asuko với hơn 1,9 triệu người xem kêu gọi đàn ông Nhật hãy làm điều đó cả ở nhà mình nữa. Kèm theo một hình ảnh minh họa châm biếm cho thấy người hâm mộ dọn sạch sân vận động một cách chăm chỉ, nhưng ở nhà lại nằm dài, không để ý đến đống quần áo cần phải giặt và vợ hoặc mẹ đang lúi húi rửa bát. Trong khi những người ủng hộ việc dọn dẹp sân vận động coi đây là bằng chứng cho thấy tính cách vì cộng đồng của văn hóa Nhật Bản, thì nhiều người khác xem đó là một cử chỉ mang nặng tính hình thức.
0: Một số thông tin khác.
3: Tại Pháp, lễ hội âm nhạc vẫn được duy trì tại nhiều nơi bất chấp nắng nóng tại Paris cũng như ở Lyon và Strasbourg. Chính quyền thành phố đã quyết định duy trì lễ hội âm nhạc nổi tiếng vào ngày hôm nay. Tổng cộng có khoảng 53 triệu người Pháp sống trong các khu vực bị ảnh hưởng bởi cảnh báo đỏ, mức cảnh báo cao nhất, và cảnh báo cam được ban hành tại tổng cộng 80 tỉnh thành.
0: Thủ tướng Anh Keir Starmer có thể thông báo từ chức vào ngày mai thứ hai, trước sức ép ngày càng gia tăng trong công đảng kể từ khi ông Andy Burnham, thị trưởng vùng John Manchester, được bầu làm dân biểu vào ngày 19 tháng 6 vừa qua. Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục tạp chí Thế giới đó đây do Thủy Dương biên soạn với chủ đề Phải chăng sai lầm ngay từ đầu chiến tranh ở Trung Đông là Mỹ và Israel đã không giành được quyền kiểm soát eo biển Hormuz với Iran. Tiếp theo là tạp chí Thể thao, anh Vũ nói về World Cup 2026, loạt trận đầu vòng bảng, những đội bóng nhỏ từ chối vài kẻ lót đường. Và cuối cùng là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác của cô Xin Thời Gian Ngừng Trôi của ca sĩ Đài Loan Đặng Lệ Quân. Còn ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My.
10: Điểm tuần báo.
11: Kính thưa quý vị, 10 năm sau khi người Anh bỏ phiếu ra khỏi Liên hiệp châu Âu, chiến tranh Trung Đông và Ukraine, Mỹ chiếm vị thế thống trị với trí thông minh nhân tạo, nạn bạo lực tình dục là những ưu tư chính của các tuần báo kỳ này. Trên trang bìa Guardian International là hình vẽ một chú chó ăn lê bên cạnh lá cờ châu Âu bị xé làm nhiều mảnh, chạy tích Brexit một ngày không hồi kết. Lestrade chọn hình ảnh một tách trà bị rạn nứt, khẳng định thất bại của Brexit vì sao người Anh sẽ quay lại. Le Bon đưa tựa khi châu Âu rốt cuộc đã tự tin trước Trump, Putin, Tập và các nhà tài phiệt công nghệ đã đến lúc phản công. Trang bìa The Economist mang hình một con đại bàng đầu trắng mỏ ngậm một con chuột máy tính với dòng tích trí thông minh nhân tạo mang lại cho nước Mỹ một sức mạnh mới to lớn. Le Nouvelle đưa ra lời kêu gọi chống bạo lực tình dục sau cái chết của bé Lihanna ở Pháp.
3: Liên quan đến Brexit, L'Express có bài xã luận mang tựa đề Nếu các vị trở lại, chúng tôi sẽ từ bỏ tất cả. Nhại lại tin nhắn của cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, nếu em quay lại, anh sẽ hủy hết, sau khi người vợ bỏ đi. 10 năm sau khi chọn rời khỏi Liên hiệp châu Âu, Anh Quốc phải tìm cách trở lại.
11: Một đám cưới đã tốn kém nhưng ly dị còn hao tốn hơn. Ngày 23 tháng 6 năm 2016, người anh ra đi sau hơn 40 năm chung sống, chén bát bị đập bể, chỉ trích lẫn nhau v.v. Nhưng chẳng ai thắng cả. Những năm thương lượng về quan hệ mới gây tốn kém rất nhiều cho Châu Lục. Năng lượng đó lẽ ra nên dành cho những vấn đề thiết thực hơn, theo tuần báo. Trong khi châu Âu đang lục đục, Nga chuẩn bị xâm lược Ukraine, Trung Quốc siết chặt vực lệ thuộc kinh tế và Hoa Kỳ cực đoan hơn, thậm chí còn muốn sáp nhập Finland, trong tình hình thế giới mới, hầu như không có thời gian để tiếc nuối. London muốn đi lại từng bước một với Liên hiệp châu Âu, bắt đầu là chương trình Erasmus, tham gia kế hoạch quốc phòng, năng lượng v.v. Too little, too late, quá ít, quá trễ chăng? Một retour dù không chính thức vẫn là lợi ích của tất cả.
3: Về chiến tranh Ukraine, tuần báo L'Express có bài về Crimea ở trung tâm chiến lược của Kiev. Nhờ khả năng tấn công tầm xa mới có, Ukraine gia tăng sức ép lên bán đảo bị Nga chiếm đóng từ năm 2014, phong tỏa hậu cần trên tuyến đường huyết mạch đối với Moscow.
11: Trên xa lộ dẫn đến Crimea, hình ảnh những chiếc xe tải cháy thành than đã trở nên hầu như quen thuộc đối với những người lái xe Nga. Một blogger quân sự Nga có 1,5 triệu người theo dõi báo động tình hình ngày càng đáng lo ngại khi xăng dầu đã phải bán phân phối. Bị kép đặc biệt nhắm đến là xa lộ M14 nối thành phố Rostov của Nga với Crimea và xa lộ H20 nối Donetsk với Mariupol để tiếp tế cho bán đảo và quân Nga ở mặt trận phía nam. Ron Hornet cho Ukraine hợp tác với một công ty Mỹ sản xuất trang bị trí thông minh nhân tạo, tấn công được ở khoảng cách 150 km đang là vũ khí gây kinh hoàng cho quân Nga.
3: Về Trung Đông, tuần báo The Economist đặt câu hỏi liệu hồ sơ Iran đã kết thúc hay chưa. Tuần báo nhận định là Tổng thống Donald Trump đặt cược rằng Tehran cần tiền hơn là quyền lực và thỏa thuận hòa bình này toàn là cà rốt mà không hề có cây gậy nào.
11: Không đánh quỵ được Iran bằng vũ lực, Tổng thống Trump có thể cứu vãn tình hình bằng cách hối lộ chăng? Đây là một canh bạc lớn và khó thành công, khiến các quốc gia Trung Đông phải đắn đo. Bản ghi nhớ này từ bỏ nhiều mục tiêu chiến tranh, sẽ không có thay đổi chế độ, không hỗ trợ người dân bị áp bức, không đặt ra giới hạn nào đối với họ tiện đạn đạo hay các lực lượng ủy nhiệm. Thay vào đó, thỏa thuận tập trung vào hai điều. Một là mở lại eo biển Hormuz, trong khi trước đây các tàu vẫn tự do đi lại. Thứ hai là chương trình hạt nhân, Tehran hầu như không nhượng bộ gì. Lời hứa không chế tạo bom nguyên tử của họ đã xưa rồi. Việc giảm lượng uranium làm giàu rất phức tạp và Iran rất giỏi câu giờ. Chưa kể Tehran có thể ngay lập tức xuất khẩu dầu và các sản phẩm phái sinh. Hàng chục tỷ đô la không còn bị đóng băng. Mỹ chở bỏ trừng phạt, thành lập một quỹ tái thiết 300 tỷ đô cho việc phát triển. Ông Trump đã mệt mỏi với chiến tranh.
3: Tuy nhiên, có nhiều lý do để tin rằng canh bạc này sẽ thất bại. Các nhà lãnh đạo cứng rắn của Iran không có lý do gì để tin tưởng ở Mỹ. Họ dự đoán là Israel sẽ phá hoại thỏa thuận. Tham vọng thống trị khiến Iran luôn coi Israel là kẻ thù. Các thanh tra nguyên tử sẽ khó khăn khi việc ngăn chặn, việc gian lận. Các nhà lãnh đạo Iran sẽ bị cám dỗ bởi muốn có mọi thứ.
11: Israel thì thất vọng cay đắng. Sau khi chiến đấu sát cánh cùng người Mỹ, ông Trump loại họ ra khỏi các cuộc đàm phán, cản trở việc tấn công Hezbollah ở Liban. Điều đó có thể khiến Thủ tướng Benjamin Netanyahu mất cơ hội tái đắc cử vào tháng 10. Trong khi đó, Tehran vẫn đe dọa sự tồn vong của Israel. Họ tiễn vào drone Iran có thể đánh phá các nước vùng vịnh. Một lần nữa, ông Trump cho rằng người ta có thể làm tất cả vì tiền. Tuy nhiên, quy tắc đầu tiên của ngoại giao theo The Economist là không được tưởng tượng rằng đối thủ của mình cũng suy nghĩ giống như mình. Desfret cũng cho là thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran là sự sỉ nhục cho Netanyahu, dù chính ông là người đã thuyết phục Tổng thống Mỹ khởi chiến. Một câu hỏi được đặt ra, phải chăng Israel đã đưa Hoa Kỳ vào xung đột trên cơ sở những giả thiết sai lạc? Chuyên gia Rasim nhận xét, như vậy khả năng được Washington hỗ trợ tích cực trong những cuộc đối đầu tương lai sẽ khó khăn hơn.
10: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Tuần báo Le Point nói về những cuộc chiến tranh thất bại của Donald Trump, từ thương mại, tư pháp cho đến ngoại giao. Như triết gia Nicola Machiavelli đã nhắc nhở, người ta khởi động chiến tranh khi họ muốn nhưng kết thúc khi họ có thể. Donald Trump đã thất bại trước Iran, thay vì một thời đại vàng son, ông đưa nước Mỹ trở lại thời kỳ đổ sắt.
11: kinh tế Mỹ đang trong chu kỳ tăng trưởng cao, đầy ắp việc làm, rơi vào suy trầm, lạm phát lên 4,2%, thất nghiệp tăng, sức mua giảm 1%, bất bình đẳng càng sâu, tài sản của 1% người giàu nhất tương đương với 80% dân số, thâm hụt ngân sách chiếm 7% GDP, nợ công 120% GDP. Chiến tranh thương mại bị tối cao pháp viện nhắc nhở đây là thẩm quyền của quốc hội. Thuế quan không giúp săn bằng thâm hụt mà Tập Cận Bình còn chiến thắng với đe dọa cấm xuất khẩu đất hiếm, xây dựng với các nước phương Nam một hệ thống đa phương loại trừ phương Tây. Trong một cuộc chiến không đối xứng, kẻ mạnh nếu không thắng coi như thua, kẻ yếu nếu không thua coi như thắng. Dưới hòa bình giả tạo của một thỏa thuận, Cộng hòa Hồi giáo là người chiến thắng, bị trạm tướng nhưng trụ lại được và còn cứng rắn hơn, chữ được năng lực nguyên tử đạn đạo mạng lưới tay sai, tung ra vũ khí hủy diệt hàng loạt với việc kiểm soát eo biển Hormuz.
3: Ngược lại, lời nguyền Trung Đông đã đuổi kịp Donald Trump. Giống như Tổng thống Nixon với chiến tranh Kippur, Tổng thống Carter với cuộc cách mạng Iran hay Tổng thống Bush cha với chiến tranh vùng vịnh, Tổng thống Bush con với việc can thiệp vào Iraq, Barack Obama với những thất bại ở Syria.
11: Đương kim Tổng thống Hoa Kỳ không thể thắng trong cuộc chiến, cũng như không đạt được một nền hòa bình bền vững. Nước Mỹ chứng kiến quyền lực của mình bị suy yếu, các nhà lãnh đạo mất uy tín, liên minh lung lay, các đồng minh bị cô lập. Cho dù đó là các vương quốc vùng vịnh, các quốc gia dân chủ châu Âu, châu Á hay Israel, một lần nữa người chiến thắng thực sự là Trung Quốc. Tỏ ra ổn định trái với một nước Mỹ khó đoán. Cho tới nay, cuộc chiến duy nhất mà Donald Trump thắng được, theo Le Pen, là chống lại dân chủ và nhà nước pháp quyền. Mọi quyền lực tập trung vào tay Tổng thống, lực lượng ISIS khủng bố dân chúng. Quân đội bị thanh trừng ngay lúc trong chiến tranh, tư pháp bị khống chế, cũng như Quỹ Dự trữ Liên bang và Ủy ban Giao dịch Chứng khoán, truyền thông và đại học bị kiểm soát, tham nhũng lan tràn, tư bản cá mập quay lại. Nước Mỹ chuyển sang phi tự do với tốc độ chưa từng thấy, đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử Hoa Kỳ.
3: Trong khi đó, cho dù bị ông Trump chỉ trích bị Putin tấn công, đứng trước đe dọa suy thoái, Liên hiệp châu Âu đang thức tỉnh bất chấp những trở ngại. Tuần báo Le Point liệt kê các lĩnh vực trí thông minh, nhân tạo, quốc phòng, kỹ nghệ hay không gian và đặt câu hỏi, sự trỗi dậy này sẽ đạt đến mức nào?
11: Ông Trump dù gây náo động đã phải từ bỏ tham vọng Finland, 10 tháng qua phải chờ đợi được thông qua thỏa thuận thương mại với châu Âu. Tư pháp Mỹ lần lượt hủy các quyết định về thuế quan. Putin với đội quân khổng lồ ngỡ rằng sẽ đớp gọn Ukraine nhưng đang xa lầy. Châu Âu nay ra đứng ra viện trợ cho Kiev, Tập Cận Bình tràn ngập châu Âu với nhiều tấn hàng sản xuất thừa. Nhưng châu Âu lâu nay vẫn để cửa mở, bắt đầu chỉnh đốn là hệ thống thuế quan để chặn làn sóng hàng Trung Quốc. Ba đế quốc, ba logic săn mồi. Đối mặt là Liên hiệp châu Âu, 27 nhà nước, 24 ngôn ngữ từng đối đầu nhau trong lịch sử với tính nhạy cảm dân tộc, quyền phủ quyết. Các cuộc đàm phán ba bên kết thúc lúc 3 giờ sáng. Thế nhưng châu Âu vẫn tiếp tục vận hành, tuy bị dồn vào chân tường, đang cố gắng bắt kịp về kinh tế và kỹ thuật số. Quốc phòng, điều cấm kỵ lâu nay không còn nữa. Chương trình SAFE với 150 tỷ euro tín dụng sẵn sàng để mua chung vũ khí có 19 quốc gia đã đăng ký. Bên cạnh đó là chương trình EDIP, cơ cấu lại cơ sở kỹ nghệ chung, một sự chuyển đổi từ mô hình vaccine đã giúp thoát khỏi COVID thành drone và hỏa tiễn. Một chuyên gia còn cổ vũ cho một hiệp ước quốc phòng châu Âu mới, bao gồm cả Anh Quốc, Na Uy và Ukraine.
3: Chiến tranh Ukraine cho thấy ai kiểm soát được bầu trời thì sẽ kiểm soát được trận đánh. Và để giảm lệ thuộc vào hệ thống Starlink của Hoa Kỳ, châu Âu có IRIS, một thiên hà bao gồm 290 vệ tinh viễn thông ở quỹ đạo thấp và trung bình với ngân sách hơn 10 tỷ euro.
11: Ưu tiên cho xuất xứ châu Âu nay được ghi trên giấy trắng mực đen. Các hiệp định thương mại quan trọng được ký kết Mercosur, Ấn Độ, Indonesia, Mexico phải cảm ơn ông Trump vì các nước này đã quay sang châu Âu. Ngày 12 tháng 6, Hiệp ước về di cư và tị nạn chính thức có hiệu lực, kết thúc 8 năm đàm phán. 10 rào cản vô nghĩa trong thương mại nội khối sẽ bị hủy bỏ. Các nhà đầu tư có thể thành lập một công ty hoạt động trên toàn châu Âu chỉ trong 48 giờ với tối thiểu 100 euro vốn, tránh được 27 quy định khác nhau hiện nay. Hãy còn nhiều việc phải làm vì châu Âu hiện còn lệ thuộc vào 80% cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của Mỹ. Phải có một, thậm chí nhiều cú sốc châu Âu mới chịu mở mắt. Chẳng hạn, Đức làm giàu với năng lượng Nga giá rẻ, Trung Quốc mua máy công cụ Hoa Kỳ bảo vệ an ninh, nhưng Putin đã làm rạn vỡ mô hình này khi xâm lược Ukraine. Ông Tập kết thúc với việc tuồn sang lượng lớn, hàng được trợ giá, Trump làm NATO lung lay, dù chậm chạp quan liêu, châu Âu vẫn là không gian hiếm hoi của lý trí tập thể.
0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Mỹ và Iran bắt đầu đàm phán tại Thụy Sĩ 4 ngày sau khi thỏa thuận khung được ký kết. Tổng thống Zelensky cảnh báo Nga chuẩn bị một cuộc tấn công lớn nhắm vào Ukraine. Colombia bầu cử tổng thống vòng 2, ứng cử viên cực hữu được ông Donald Trump ủng hộ, đối đầu với người kế thừa cánh tả cầm quyền. Mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí Thế giới Đâu Đây, tuần này do Thùy Dương thực hiện với chủ đề chính. Phải chăng sai lầm ngay từ đầu chiến tranh ở Trung Đông là Mỹ và Israel đã không giành được quyền kiểm soát eo biển Hormuz với Iran?
1: Sai lầm chiến lược then chốt ngay từ đầu của Mỹ và Israel phải chăng là không giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz với Iran? Đông Nam Á, eo biển Hormuz và thách thức đa dạng hóa nguồn cung năng lượng. Các nhà lãnh đạo nhóm G7 muốn bàn về Trung Quốc hơn là đối thoại với Bắc Kinh. Giorgia Meloni và Sane Takaichi, sự đồng thuận quốc phòng kinh tế của hai nhà nữ lãnh đạo nhóm G7. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới Đó Đây tuần này. Tại Israel, thỏa thuận đạt được giữa Washington và Tehran được đông đảo công luận nhìn nhận như một sai lầm chiến lược của chính quyền Donald Trump và một chiến thắng của Iran. Nhiều nhà phân tích cho rằng thỏa thuận này đã củng cố vị thế của Cộng hòa Hồi giáo Iran trong khi vẫn chưa đáp ứng được những đòi hỏi của phía Israel. Bà Sima Shin, chuyên gia của Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia tại Tel Aviv, chuyên gia về Iran và là cựu thành viên Mossad, cơ quan tình báo đối ngoại của Israel, hôm 16 tháng 6 giải thích với thông tin viên đài RFI Frederic Mislan tại Tel Aviv về lý do dẫn đến những lợi thế cho Tehran.
12: Nếu như Iran cảm thấy mình mạnh mẽ và đàm phán như đang ở thế thắng cuộc, thì đó là bởi vì Tehran nhìn nhận tình hình dưới một góc độ khác. Mục tiêu đề ra ban đầu của cuộc chiến này là lật đổ chế độ Tehran. Thế nhưng chế độ đó đã sống sót và điều này khiến giới chức Iran có cảm giác rằng họ đã tìm thấy sức mạnh để tái tổ chức hệ thống trước những đội quân hùng mạnh của Hoa Kỳ và Israel. Họ ngày càng ít quan tâm đến người dân Iran. Họ không bận tâm đến việc thường dân thiệt mạng. Họ cũng chẳng bận tâm đến việc binh sĩ bị giết chết hay các thành viên của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo mất mạng, v.v. Và dĩ nhiên, điều quan trọng nhất là ngay từ đầu cuộc chiến, Iran đã thành công trong việc phong tỏa eo biển Hormuz. Đây là một thất bại lớn, một thất bại thực sự lớn đối với cả Hoa Kỳ và Israel. Tôi cho rằng, ngay vào thời điểm mà giáo chủ Iran Khamenei bị trừ khử, thì việc cần làm ngay lập tức lẽ ra là phải giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz.
1: Trong bài phát biểu đầu tiên của ông kể từ khi Mỹ và Iran công bố biên bản ghi nhớ thỏa thuận hôm thứ Ba 16 tháng 6, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Quốc tế Fatih Birol nhận định là việc mở lại càng sớm càng tốt eo biển Hormuz là điều cần thiết để các nguồn năng lượng có thể tiếp tục được vận chuyển tới châu Á và các khu vực khác. Theo Reuters, Tổng Giám đốc IEA cũng dự báo tác động của cuộc khủng hoảng sẽ còn kéo dài. Ngay cả khi giá năng lượng quay trở lại mức mà thế giới từng biết trước đây, cuộc khủng hoảng này vẫn đã tạo ra những làn sóng chấn động với toàn bộ ngành năng lượng toàn cầu. Theo ông Fatih Birol, cuộc khủng hoảng này đã khiến và sẽ tiếp tục khiến nhiều nước phải xem xét lại chính sách năng lượng, chiến lược phát triển, các lựa chọn cũng như các đối tác của mình. Bởi vì ngoài vấn đề giá cả, niềm tin về sự bảo đảm an toàn nguồn cung ứng đã trở thành một yếu tố then chốt trong lĩnh vực năng lượng.
13: Trả lời phỏng vấn của RFI tiếng Việt ngày 17 tháng 6, nhà nghiên cứu Didier Chaudet, chuyên gia địa chính trị về thế giới Ba Tư, Nam và Trung Á, cũng cho rằng cuộc chiến hơn 100 ngày vừa qua giữa bộ đôi Mỹ-Israel với Iran đang làm chuyển dịch các thế cờ chiến lược ở Trung Đông và Nam Á. Còn đối với khu vực Đông Nam Á thì sao?
14: En Asie du Sud-Est, l'affaire est un petit peu différente, elle peut se résumer.
15: Tại Đông Nam Á, tình hình có phần khác và có thể được tóm gọn trong một điểm. Tất cả các nước thành viên ASEAN đều đã hiểu rằng họ phải giảm lệ thuộc vào dầu mỏ và khí đốt tự nhiên, đồng thời khẩn trương đa dạng hóa nguồn cung năng lượng. Đây thực sự là một vấn đề lớn đối với khu vực Đông Nam Á. Hiện nay, khu vực này được cho là phải chi khoảng 80 tỷ đô la mỗi năm để nhập khẩu năng lượng và phần lớn chất đốt đi qua eo biển Hormuz. Trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng, các dự báo cho thấy con số này có thể tăng mạnh lên tới 245 tỷ đô la vào năm 2035. Khi eo biển Hormuz bị phong tỏa, các nước đã hiểu rằng mức độ phụ thuộc của khu vực Đông Nam Á lớn đến mức nào. Khi xảy ra một cuộc khủng hoảng kiểu như vậy, kinh tế khu vực nhanh chóng bị tác động nặng nề và đời sống hàng ngày của người dân cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì thế, sẽ cần có những khoản đầu tư quy mô lớn, không chỉ ở quy mô các hộ gia đình hay tầm mức khu vực, mà cần phải có những chiến lược ở cấp quốc gia. Mỗi nước phải khẩn trương đa dạng hóa nguồn cung năng lượng của mình. Đối với Đông Bắc Á, tình hình có phần khác biệt. Nhật Bản và Hàn Quốc một lần nữa đã nhận thấy những rủi ro từ sự phụ thuộc năng lượng khi đối mặt với một cuộc khủng hoảng như hiện nay. Trong khi đó, Trung Quốc cho thấy chiến lược đa dạng hóa nguồn cung mà họ chuẩn bị từ nhiều năm qua đã đi đúng hướng.
13: Nhóm G7 bao gồm 7 cường quốc công nghiệp hàng đầu thế giới là Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức, Nhật, Ý và Canada. Tuần này đã có kỳ thượng đỉnh 3 ngày từ 15 đến 17 tháng 6 ở thành phố Avion của Pháp. Trong tuyên bố chung kết thúc thượng đỉnh, nhóm G7 phản đối việc sử dụng vũ lực để thay đổi bất kỳ nguyên trạng nào tại các vùng biển có nhiều tranh chấp ở châu Á-Thái Bình Dương, trong đó phải kể tới eo biển Đài Loan, Biển Đông và Biển Hoa Đông. Dù không nêu đích danh Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh rõ ràng đang bị nhắm tới. Truyền thông Nhật Bản nhấn mạnh là Thủ tướng Takaichi đã tìm mọi cách để Trung Quốc là chủ đề trọng tâm xuyên suốt các cuộc họp của G7 tại Evian. Trung Quốc dù không phải là thành viên của nhóm 7 nước có nền công nghiệp phát triển nhất toàn cầu, không tham dự thượng đỉnh G7, nhưng lại hiện diện trong hầu hết các cuộc thảo luận. Trọng lượng kinh tế của Trung Quốc lớn đến mức nhiều người đặt câu hỏi G7 không có Trung Quốc thì có còn giữ được ý nghĩa nữa hay không? Trên thực tế, các nhà lãnh đạo phương Tây dường như muốn bàn về Trung Quốc hơn là đối thoại với Bắc Kinh. Từ thủ đô Trung Quốc, thông tin viên Claire Bodes ngày 16 tháng 6 gửi về bài tường trình.
16: La Chine n'est pas autour de la table du G7, mais elle s'invite dans presque toutes les discussions.
17: Trung Quốc không có mặt quanh bàn họp thượng đỉnh G7, nhưng lại xuất hiện trong gần như mọi cuộc thảo luận. Là nước xuất khẩu lớn nhất thế giới, nắm giữ vị thế gần như độc quyền đối với một số loại đất hiếm, và là nền kinh tế lớn thứ hai toàn cầu, Bắc Kinh đã trở thành một nhân tố không thể bỏ qua, đến mức mà một số chuyên gia còn ví von rằng một hội nghị G7 mà không có Trung Quốc thì chẳng khác nào một kỳ World Cup không có đội tuyển Brazil. Tuy nhiên thì khả năng Trung Quốc gia nhập nhóm này gần như là bằng không. G7 trước hết là câu lạc bộ của các nền dân chủ tự do, một tiêu chí mà Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình không thể đáp ứng. Và kết quả là các nhà lãnh đạo phương Tây tìm cách phối hợp với nhau để đối phó với Trung Quốc mà họ xem là một thách thức chung. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đưa vấn đề mất cân bằng thương mại với Bắc Kinh thành một trong những chủ đề trọng tâm của hội nghị thượng đỉnh lần này. Thế nhưng Trung Quốc dường như không có ý định điều chỉnh mô hình kinh tế của mình. Trong một cuộc họp trực tuyến được tổ chức trước thềm G7, Bắc Kinh đã bảo vệ chủ nghĩa đa phương và bác bỏ mọi lời kêu gọi thay đổi chiến lược kinh tế hiện tại. Có lẽ đó là dấu hiệu cho thấy thách thức lớn nhất của G7 không còn là làm thế nào để kiềm chế Trung Quốc, mà là làm thế nào để chung sống và thích ứng với sự phát triển của đất nước này.
16: Claire Broders de Pékin, RFI.
13: Trước thềm thượng đỉnh G7 tại Evian, Pháp, hôm thứ Hai 15 tháng 6, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni chào đón người đồng cấp Nhật Bản, bà Sane Takaichi, tại Roma. Trong cuộc hội đàm, cả hai nhà lãnh đạo đã bày tỏ sự đồng thuận về quốc phòng và kinh tế. Từ Liège, Bỉ, thông tin viên Duy An cho biết thêm.
18: Bà Giorgia Meloni tuyên bố tại cuộc họp báo, nhắc lại sự đồng cảm chính trị của mình đối với nhà lãnh đạo cánh hữu lớn khác đứng đầu một quốc gia thành viên G7. Tôi hy vọng rằng trong thời gian ngắn ngủi này, tôi đã có thể đáp lại sự đón tiếp nồng nhiệt mà tôi đã nhận được hồi tháng Giêng trong chuyến thăm đến Tokyo, hết lời dẫn. Thủ tướng Ý cũng tái khẳng định sự đồng thuận với Nhật Bản về sự cần thiết của một nền hòa bình công bằng và lâu dài ở Ukraine sau sự xâm lược không thể chấp nhận được của Nga. Tuy nhiên, trọng tâm của cuộc gặp song phương là mối quan hệ giữa hai nước vốn là đồng minh lâu đời. Bà Meloni tuyên bố, chúng tôi đã đặt ra những mục tiêu cụ thể và vì chúng tôi đều là phụ nữ, những nhà lãnh đạo ở quốc gia của mình và chúng tôi đã đạt được chúng chỉ trong vài tháng. Hai nước đã có những thông báo quan trọng liên quan đến việc đăng cai tổ chức cuộc họp tiếp theo của nhóm doanh nghiệp Ý-Nhật tại Ý và việc khởi động các chương trình hợp tác không gian mới bao gồm các chuyến bay có người lái trở lại mặt trăng. Và trên hết, đó là việc tái vũ trang với JCAP, chương trình không quân chiến đấu toàn cầu, dự án của Nhật, Ý và Anh nhằm phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6. Cuối cùng, một khía cạnh khác nữa ít được biết đến hơn, đó là dự án cầu bắc qua eo biển Messina phía nam nước Ý, trong đó nhiều công ty Nhật Bản cũng tham gia. Dự án sẽ trở thành biểu tượng của sự hợp tác kinh tế giữa hai nước. Duy An tường trình cho RFI từ Liège.
0: Vừa rồi là tạp chí Thế giới đó đây của Thùy Dương. Tiếp theo chương trình là tạp chí Thể thao. Anh Vũ sẽ nói về giải World Cup 2026, loạt trận đấu vòng bảng, những đội bóng nhỏ từ chối vai kẻ lót đường.
19: Tạp chí Thể thao.
20: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, cúp bóng đá thế giới tại Bắc Mỹ vẫn diễn ra nóng bỏng với các trận đấu vòng bảng. Sau loạt trận ra quân ở vòng bảng World Cup 2026, một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất không phải là những màn trình diễn hay những chiến thắng của các ứng viên vô địch, mà là sự tiến bộ rõ rệt của những đội bóng bị đánh giá thấp hơn, những đội bóng thường bị xem là kẻ lót đường. Họ đang chứng minh rằng bóng đá thế giới đã trở nên cân bằng hơn, khó lường hơn và vì thế cũng hấp dẫn hơn. Trước giải đấu, nhiều ý kiến lo ngại việc mở rộng World Cup lên 48 đội sẽ làm giảm chất lượng chuyên môn và xuất hiện nhiều trận đấu quá chênh lệch đẳng cấp. Tuy nhiên, thực tế ở loạt trận ra quân của vòng bảng đang diễn ra theo chiều hướng ngược lại, hàng loạt đội bóng nhỏ đã chơi ngang ngửa với các ông lớn và giành được những kết quả bất ngờ. Brazil bị Maroc cầm hòa 1-1, Hà Lan phải chia điểm với Nhật Bản sau trận hòa, hai đều đầy kịch tính, bị bất ngờ để Ai Cập giữ lại một điểm. Tây Ban Nha bất lực trước hàng phòng ngự kiên cường của một tân binh Cavier không mấy khi được nhắc đến tên trên các đấu trường quốc tế. Bồ Đào Nha cũng không thể đánh bại Cộng hòa Dân chủ Congo trong một trận đấu mà đại diện châu Phi chơi hoàn toàn tự tin. Nhìn vào bảng tỷ số có thể chỉ là những trận hòa, nhưng nhìn vào diễn biến trên sân, đây là những lời khẳng định mạnh mẽ rằng các đội bóng từng bị xem là chiếu dưới giờ đây đã đủ khả năng cạnh tranh ở sân chơi lớn nhất thế giới. Điều đáng chú ý là phần lớn những đội bóng tạo nên bất ngờ đều không lựa chọn lối chơi tử thủ. Maroc sẵn sàng tranh chấp với Brazil ở khu vực giữa sân, Nhật Bản chơi đôi công với Hà Lan trong nhiều thời điểm. Ai Cập không ngần ngại tổ chức những đợt phản công tốc độ trước bị Cap Vec dù lép vế về kiểm soát bóng nhưng vẫn duy trì được sự chủ động trong cách tiếp cận trận đấu. Tất nhiên sẽ là quá sớm để khẳng định cán cân sức mạnh của bóng đá thế giới đã thay đổi hoàn toàn. Những đội tuyển bóng đá hàng đầu như Pháp, Anh, Argentina, Đức hay Brazil vẫn sở hữu chiều sâu lực lượng vượt trội và vẫn là những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Tuy nhiên, loạt trận đầu tiên đã phát đi một thông điệp quan trọng, không còn trận đấu nào là dễ dàng ở World Cup 2026.
21: Lượt trận đầu tiên của vòng bảng World Cup 2026 cũng đã mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho người hâm mộ từ các đại diện châu Á gần như bất bại. Nhật Bản đã chứng minh vì sao họ luôn được xem là lá cờ đầu của làng bóng đá châu Á trong nhiều năm qua. Trận hòa 2-2 trước Hà Lan không chỉ mang về một điểm quý giá mà còn cho thấy khả năng chơi sòng phẳng với các đối thủ hàng đầu của châu Âu. Ả Rập Xê Út tiếp tục khẳng định vị thế ngày càng được nâng cao của bóng đá trong vùng vịnh khi cầm hòa Uruguay 1-1. Sau kỳ tích đánh bại Argentina ở World Cup 2022 thì đội bóng này không còn được xem là hiện tượng nhất thời. Họ thi đấu tự tin, tổ chức tốt và đủ sức gây khó khăn cho bất kỳ một đối thủ nào. Tuy nhiên, không phải đại diện châu Á nào cũng có khởi đầu thuận lợi. Qatar gây thất vọng lớn sau trận hòa với Thụy Sĩ ở trận mở màn thì lại thua thảm bại 0-6 trước Canada. Sau chức vô địch Asian Cup và những khoản đầu tư khổng lồ cho bóng đá, đội chủ nhà World Cup 2022 vẫn chưa cho thấy sự ổn định ở sân chơi của thế giới. Iraq cũng đối mặt với một thực tế khắc nghiệt khi để thua Na Uy với tỷ số 1-4.
2: khoảng cách về tốc độ, thể lực và chất lượng nhân sự vẫn là bài toán khó đối với đại diện Tây Á. Dù tạo được những dấu ấn nhất định, lượt trận đầu tiên cũng cho thấy bóng đá châu Á vẫn chưa đạt tới sự ổn định cần thiết để tạo nên một cuộc bứt phá đồng loạt.
4: Trong những tiến bộ của bóng đá châu Á ở sân chơi lớn thế giới, Hàn Quốc nổi lên như một trong những đại diện để lại nhiều ấn tượng nhất. Không chỉ giành được những kết quả tích cực, đội bóng xứ Kim Chi còn cho thấy họ sở hữu bản lĩnh, chất lượng, chuyên môn và khát vọng đủ lớn để cạnh tranh với các đội tuyển hàng đầu thế giới. Khởi đầu bằng chiến thắng 2-1 trước Cộng hòa Séc, đội tuyển Hàn Quốc cho thấy bản lĩnh và khả năng cạnh tranh thực sự tại bảng A. Dù sau đó thất bại sát nút trước chủ nhà Mexico, màn trình diễn của các cầu thủ Hàn Quốc vẫn cho thấy họ đủ sức hướng tới tấm vé đi tiếp nếu duy trì được sự ổn định trong lượt trận quyết định gặp Nam Phi. Tinh thần chiến đấu đến phút cuối cùng cho thấy đây là một tập thể giàu ý chí, trình độ chuyên môn vốn đã trở thành thương hiệu của bóng đá Hàn Quốc suốt nhiều thập niên vừa qua. Sức mạnh của đội tuyển Hàn Quốc không chỉ đến từ những cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu hay hệ thống đào tạo trẻ bài bản. Đằng sau thành công của đội bóng này là cả một nền văn hóa bóng đá phát triển mạnh mẽ và sự đồng hành đặc biệt của người hâm mộ. Bóng đá từ lâu đã trở thành môn thể thao số 1 tại Hàn Quốc, từ các giải học đường, giải vô địch quốc gia K-League cho đến đội tuyển quốc gia. Mọi trận đấu lớn đều nhận được sự quan tâm rộng rãi của công chúng. Những cầu thủ như Song Heung-min, Lee Kang-in hay Kim Min-jae không chỉ là những ngôi sao sân cỏ mà còn là những biểu tượng truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Mỗi kỳ World Cup đều là dịp để tinh thần dân tộc của người Hàn Quốc được thể hiện mạnh mẽ. Từ Seoul, thông tín viên Trần Công cho biết, ở trong nước, các khu vực xem bóng đá công cộng những ngày qua đã thu hút đông đảo những người dân theo dõi đội tuyển thi đấu xuyên đêm cho dù chênh lệch múi giờ.
22: Người Hàn Quốc cổ vũ bóng đá theo cách rất cộng đồng, có tổ chức và giàu cảm xúc. Khi đội tuyển quốc gia thi đấu tại World Cup, bóng đá không còn chỉ là chuyện trên sân cỏ mà trở thành một sự kiện xã hội. Người dân mặc áo đỏ tập trung tại quảng trường, trường học, khu đại học, rạp chiếu phim, quán ăn, trung tâm thương mại và nhiều không gian công cộng để cùng xem bóng đá qua màn hình lớn. Điểm đặc biệt là tinh thần cổ vũ xuất hiện ở mọi lứa tuổi. Tại Seoul, hàng chục nghìn người tập trung ở quảng trường Gwanghwamun để hô vang khẩu hiệu Tế Hạn Min Cúc. Ở Daejeon, học sinh trường tiểu học Munhwa, nơi cầu thủ Hwang In-bong từng theo học, tự tay vẽ biểu ngữ gọi anh là tiền bối tuyệt vời nhất và cổ vũ bằng niềm tự hào rất trong sáng. Trong khi đó, sinh viên tại các khu đại học vẫn tụ tập xem bóng đá dù đang mùa thi, còn nhiều người đi làm xin nghỉ phép hoặc tranh thủ giờ nghỉ để hòa vào không khí World Cup. Không khí cổ vũ còn được chính quyền và các đơn vị tổ chức sự kiện hỗ trợ như một hoạt động văn hóa cộng đồng. Việc Seoul tổ chức khu cổ vũ World Cup ngay tại công viên sông Hàn cho thấy bóng đá đã bước ra khỏi khuôn khổ một trận đấu thể thao, trở thành dịp để gia đình, bạn bè và người dân thành phố cùng gặp gỡ, chia sẻ cảm xúc và tạo nên ký ức chung. Cách cổ vũ của người Hàn cũng không chỉ dựa trên thắng thua. Khi đội tuyển có cơ hội, họ gieo hò rất lớn. Khi bỏ lỡ hoặc bị thủng lưới, họ tiếc nuối nhưng vẫn tiếp tục hát, vỗ tay và động viên. Sau trận thua Mexico, nhiều cổ động viên dùng cụm từ Chochiman Chai Sawatta, nghĩa là thua nhưng đã chiến đấu rất tốt, để nói về đội tuyển. Điều này cho thấy văn hóa của vũ bóng đá ở Hàn Quốc vừa cuồng nhiệt vừa mang tính đồng hành. Có thể nói World Cup tại Hàn Quốc là một dịp để người dân cùng chia sẻ niềm tự hào dân tộc. Từ trẻ em, sinh viên, người đi làm cho đến các gia đình, tất cả cùng khoác lên mình màu áo đỏ, cùng hô vang tên đất nước và biến mỗi trận đấu của đội tuyển thành một lễ hội cộng đồng.
4: Hiệu ứng hâm mộ bóng đá Hàn Quốc không chỉ dừng lại khía cạnh thể thao mà còn tạo ra các tác động kinh tế đáng kể mỗi khi đội tuyển quốc gia thi đấu tại World Cup. Thông tin viên Trần Công cho biết tiếp.
22: World Cup tạo ra hiệu ứng kinh tế rõ rệt tại Hàn Quốc, đặc biệt với các ngành gắn liền với ăn uống, giải trí và tổ chức sự kiện. Hưởng lợi rõ ràng nhất là ngành gà rán, một món ăn gần như đã trở thành biểu tượng đồng hành với văn hóa xem bóng đá của người Hàn Quốc. Trong trận Hàn Quốc gặp Mexico, dù trận đấu diễn ra vào buổi sáng thứ Sáu, tức không phải khung giờ cao điểm thông thường, chuỗi BBQ vẫn ghi nhận doanh thu tính đến 13 giờ tăng khoảng 4,5 lần so với ngày thường. Nhiều cửa hàng phải mở cửa sớm để phục vụ người hâm mộ, thậm chí có chủ quán bắt đầu chuẩn bị từ 6 giờ sáng. Điều này cho thấy sức hút của World Cup có thể biến một buổi sáng ngày làm việc thành thời điểm kinh doanh bùng nổ. Không chỉ BBQ, chuỗi BSC Chicken cũng ghi nhận lượng đơn đặt trước tăng mạnh. Nhiều cửa hàng tại các khu vực trọng điểm nhận hơn 100 đơn, trong khi một số điểm bán vượt mốc 600 đơn đặt trước. Nhu cầu vừa xem bóng đá vừa thưởng thức gà rán, bia, đồ uống và đồ ăn nhanh đã tạo ra cú hích lớn cho ngành dịch vụ ăn uống. Tại các khu vực quanh quảng trường Gwanghwamun, khu đại học, khu văn phòng và các địa điểm tổ chức cổ vũ tập thể, nhiều cửa hàng đông khách từ sáng sớm. Những địa điểm như rạp chiếu phim, trung tâm thương mại, khu văn hóa công cộng hay công viên sông Hàn cũng thu hút thêm dòng người, qua đó giúp khu thương mại xung quanh nhộn nhịp hơn. World Cup còn tạo cơ hội cho các lĩnh vực bán lẻ áo đấu, phụ kiện cổ vũ, dịch vụ giao hàng, truyền thông, quảng cáo, tổ chức sự kiện và cho thuê địa điểm. Các doanh nghiệp có thể tận dụng không khí World Cup để tổ chức chương trình nội bộ, sự kiện khách hàng hoặc hoạt động cộng đồng, trong khi các khu thương mại địa phương có thêm cơ hội kích thích tiêu dùng. Với Hàn Quốc, mỗi trận đấu của đội tuyển quốc gia có thể trở thành một ngày hội kinh tế nhỏ.
20: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
0: Khép lại chương trình hôm nay là góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Cuco Xin Thời Gian Ngừng Trôi của ca sĩ người Đài Loan Đặng Lê Quân.
5: Góc vườn âm nhạc.

Với sự nghiệp trải dài trên gần 3 thập niên, Đặng Lệ Quân là nghệ sĩ đầu tiên kết nối Nhật Bản với phần lớn các nước châu Á. Sinh thời Tiva người Đài Loan đã thành công ghi âm nhiều bản nhạc pop Nhật Bản. Những bài hát này sau đó đã chinh phục toàn châu Á nhờ được dịch sang nhiều ngôn ngữ khác nhau, kể cả tiếng Quan Thoại, tiếng Bahasa Indonesia, tiếng Hàn hay tiếng Việt.

Đặng Lệ Quân khởi đầu sự nghiệp của mình tại Nhật Bản vào đầu năm 1974. Lúc bấy giờ cô đã là một nghệ sĩ thành danh tại các nước Hoa ngữ. Cô phát hành đĩa đơn tiếng Nhật đầu tay với tựa đề No Matter Tonight or Tomorrow, bất kể đêm nay hay ngày mai. Nhưng bài hát này không mấy thu hút sự quan tâm của công chúng. Công ty thu âm Watanabe đã cân nhắc việc duy trì quan hệ hợp tác với cô, nhưng trước sự thành công của giọng ca người Đài Loan trên thị

0: ông Donald Trump ủng hộ, đối đầu với người kế thừa cánh tả cầm quyền. Mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí Thế giới Đâu Đây, tuần này do Thùy Dương thực hiện với chủ đề chính. Phải chăng sai lầm ngay từ đầu chiến tranh ở Trung Đông là Mỹ và Israel đã không giành được quyền kiểm soát eo biển Hormuz với Iran?
1: Sai lầm chiến lược then chốt ngay từ đầu

0: người dân mặc áo đỏ tập trung tại quảng trường, trường học, khu đại học, rạp chiếu phim, quán ăn, trung tâm thương mại và nhiều không gian công cộng để cùng xem bóng đá qua màn hình lớn. Điểm đặc biệt là tinh thần cổ vũ xuất hiện ở mọi lứa tuổi. Tại Seoul, hàng chục nghìn người tập trung ở quảng trường Gwanghwamun để hô vang khẩu hiệu Tế Hạn Min Cúc. Ở Daejeon, học sinh trường tiểu học Moon Hoa, nơi cầu thủ Hwang In-dong từng theo học, tự tay vẽ biểu ngữ gọi anh là tiền bối tuyệt vời nhất và cổ vũ bằng niềm tự hào rất trong sáng. Trong khi đó, sinh viên tại các khu đại học vẫn tụ tập xem bóng đá dù đang mùa thi, còn nhiều người đi làm xin nghỉ phép hoặc tranh thủ giờ nghỉ để hòa vào không khí World Cup. Không khí cổ vũ còn được chính quyền và các đơn vị tổ chức sự kiện hỗ trợ như một hoạt động văn hóa cộng đồng. Việc Seoul tổ chức khu cổ vũ World Cup ngay tại công viên sông Hàn cho thấy bóng đá đã bước ra khỏi khuôn khổ một trận đấu thể thao, trở thành dịp để gia đình, bạn bè và người dân thành phố cùng gặp gỡ, chia sẻ cảm xúc và tạo nên ký ức chung. Cách cổ vũ của người Hàn cũng không chỉ dựa trên thắng thua. Khi đội tuyển có cơ hội, họ gieo hò rất lớn. Khi bỏ lỡ hoặc bị thủng lưới, họ tiếc nuối nhưng vẫn tiếp tục hát, vỗ tay và động viên. Sau trận thua Mexico, nhiều cổ động viên dùng cụm từ Chochiman Chai Sawatta, nghĩa là thua nhưng đã chiến đấu rất tốt, để nói về đội tuyển. Điều này cho thấy văn hóa cổ vũ bóng đá ở Hàn Quốc vừa cuồng nhiệt vừa mang tính đồng hành. Có thể nói World Cup tại Hàn Quốc là một dịp để người dân cùng chia sẻ niềm tự hào dân tộc. Từ trẻ em, sinh viên, người đi làm cho đến các gia đình, tất cả cùng khoác lên mình màu áo đỏ, cùng hô vang tên đất nước và biến mỗi trận đấu của đội tuyển thành một lễ hội cộng đồng.
1: Hiệu ứng hâm mộ bóng đá Hàn Quốc không chỉ dừng lại khía cạnh thể thao mà còn tạo ra các tác động kinh tế đáng kể mỗi khi đội tuyển quốc gia thi đấu tại World Cup. Thông tin viên Trần Công cho biết tiếp.
0: World Cup tạo ra hiệu ứng kinh tế rõ rệt tại Hàn Quốc, đặc biệt với các ngành gắn liền với ăn uống, giải trí và tổ chức sự kiện. Hưởng lợi rõ ràng nhất là ngành gà rán, một món ăn gần như đã trở thành biểu tượng đồng hành với văn hóa xem bóng đá của người Hàn Quốc. Trong trận Hàn Quốc gặp Mexico, dù trận đấu diễn ra vào buổi sáng thứ Sáu, tức không phải khung giờ cao điểm thông thường, chuỗi BBQ vẫn ghi nhận doanh thu tính đến 13 giờ tăng khoảng 4,5 lần so với ngày thường. Nhiều cửa hàng phải mở cửa sớm để phục vụ người hâm mộ, thậm chí có chủ quán bắt đầu chuẩn bị từ 6 giờ sáng. Điều này cho thấy sức hút của World Cup có thể biến một buổi sáng ngày làm việc thành thời điểm kinh doanh bùng nổ. Không chỉ BBQ, chuỗi BSC Chicken cũng ghi nhận lượng đơn đặt trước tăng mạnh. Nhiều cửa hàng tại các khu vực trọng điểm nhận hơn 100 đơn, trong khi một số điểm bán vượt mốc 600 đơn đặt trước. Nhu cầu vừa xem bóng đá vừa thưởng thức gà rán, bia, đồ uống và đồ ăn nhanh đã tạo ra cú hích lớn cho ngành dịch vụ ăn uống. Tại các khu vực quanh quảng trường Gwanghwamun, khu đại học, khu văn phòng và các địa điểm tổ chức cổ vũ tập thể, nhiều cửa hàng đông khách từ sáng sớm. Những địa điểm như rạp chiếu phim, trung tâm thương mại, khu văn hóa công cộng hay công viên sông Hàn cũng thu hút thêm dòng người, qua đó giúp khu thương mại xung quanh nhộn nhịp hơn. World Cup còn tạo cơ hội cho các lĩnh vực bán lẻ áo đấu, phụ kiện cổ vũ, dịch vụ giao hàng, truyền thông, quảng cáo, tổ chức sự kiện và cho thuê địa điểm. Các doanh nghiệp có thể tận dụng không khí World Cup để tổ chức chương trình nội bộ, sự kiện khách hàng hoặc hoạt động cộng đồng, trong khi các khu thương mại địa phương có thêm cơ hội kích thích tiêu dùng. Với Hàn Quốc, mỗi trận đấu của đội tuyển quốc gia có thể trở thành một ngày hội kinh tế nhỏ.
1: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
2: Khép lại chương trình hôm nay là góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Cuco Xin Thời Gian Ngừng Trôi của ca sĩ người Đài Loan Đặng Lệ Quân.
3: Góc vườn âm nhạc.

Với sự nghiệp trải dài trên gần 3 thập niên, Đặng Lệ Quân là nghệ sĩ đầu tiên kết nối Nhật Bản với phần lớn các nước châu Á. Sinh thời, Tiva người Đài Loan đã thành công ghi âm nhiều bản nhạc pop Nhật Bản. Những bài hát này sau đó đã chinh phục toàn châu Á nhờ được dịch sang nhiều ngôn ngữ khác nhau, kể cả tiếng Quan Thoại, tiếng Bahasa Indonesia, tiếng Hàn hay tiếng Việt.

Đặng Lệ Quân khởi đầu sự nghiệp của mình tại Nhật Bản vào đầu năm 1974. Lúc bấy giờ cô đã là một nghệ sĩ thành danh tại các nước Hoa ngữ. Cô phát hành đĩa đơn tiếng Nhật đầu tay với tựa đề No Matter Tonight or Tomorrow, bất kể đêm nay hay ngày mai. Nhưng bài hát này không mấy thu hút sự quan tâm của công chúng. Công ty thu âm Watanabe đã cân nhắc việc duy trì quan hệ hợp tác với cô, nhưng trước sự thành công của giọng ca người Đài Loan trên thị trường châu Á, hãng đĩa này đã quyết định phát hành thêm vài đĩa đơn để thử xem tiềm năng của giọng hát Đặng Lệ Quân. Vào mùa hè năm 1974, hãng này cho phát hành đĩa đơn thứ nhì của cô, Airport, từ tiếng Nhật là Kuku, có nghĩa là không cảng theo phiên âm Hán Việt, hoặc đơn giản hơn nữa là sân bay. Một cách bất ngờ, bản nhạc này đã lập kỷ lục số bán với gần 1 triệu bản. Sau đó, Đặng Lệ Quân đã cho ra mắt một số đĩa đơn ăn khách khác, bao gồm Yuki Gesho, Thuyết Phụ Trắng Xóa, The Night Ferry, Chuyến Tàu Đêm, và nhất là bản cover Goodbye My Love, Tạm Biệt Người Tình, được đưa vào album phòng thủ tiếng Nhật đầu tiên của diva người Đài Loan. Goodbye.

Ngoài việc phát âm rất chuẩn hầu hết các ngôn ngữ, Đặng Đại Quân còn có lối diễn đạt tinh tế nhẹ nhàng, gói trọn ý tứ trong từng câu chữ, để rồi vẽ ra một khung trời mông lung lãng mạn, dạt dào tình cảm. Cho tới nay, những ca khúc của cô đã được rất nhiều nghệ sĩ trên khắp thế giới hát lại. Năm 2007, cô được vinh danh trong đại sảnh danh vọng tại bảo tàng âm nhạc Kogamasa ở xứ Phù Tàng, trở thành người duy nhất không mang quốc tịch Nhật Bản nhận được vinh dự cao quý này. Vào năm 1986, Đặng Đại Quân là nghệ sĩ châu Á đầu tiên lọt vào danh sách 10 dòng ca nổi tiếng hàng đầu thế giới theo bình chọn của tạp chí Time của Hoa Kỳ.

Bản nhạc nổi tiếng nhất trích từ album phòng thu tiếng Nhật đầu tiên của Đặng Lê Quân chính là nhạc phẩm Kugo Sân bay. Tác phẩm của hai nhạc sĩ Kosho Inomata và Michio Yamagami có giai điệu bán cổ điển buồn man mác và nội dung nói về giây phút chia tay ở sân bay thấm đậm những dòng lệ buồn đau biết mấy. Bản nhạc này đã mang về cho Đặng Lê Quân giải tài năng mới xuất sắc nhất tại lễ trao giải thu âm Nhật Bản năm 1974. Trong tiếng Việt, giai điệu này đã được phóng tác nhiều lần. Xin thời gian ngừng trôi qua cách đặt lời của tác giả Nhật Ngân. Sau đành quên nhau là của nhạc sĩ Phạm Duy. Cánh chim lạc loài là của tác giả Minh Tâm. Em là áng mây của tác giả Khúc Lan. Thế nhưng, nhạc phẩm Kugo không chỉ đơn thuần là giây phút giả từ của một đôi tình nhân, mà lại được viết như một cảnh phim khi người phụ nữ trong câu chuyện tình Tây Ba đến phi trường để tiễn biệt người yêu lần cuối, khuyên anh ấy hồi hương, đoàn tụ với gia đình, tìm lại vợ con. Và chính cái bối cảnh ấy khiến ban nhạc càng thêm lâm ly, bi đát. Mưa tuôn trên phi trường, muôn lối giăng mờ sương, hạnh phúc theo chuyến bay, khuất dần cuối trời mây. Tình vượt khỏi tầm tay, từ nay không còn thấy, người đi nước mắt đầy, kẻ ở một mình say. Lặng lẽ hôm vĩnh biệt, không cần nói vẫn biết, giây phút đành xa nhau, vạn nỗi đau ngọt ngào.

0: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Mỹ và Iran bắt đầu đàm phán tại Thụy Sĩ 4 ngày sau khi thỏa thuận khung được ký kết. Tổng thống Zelensky cảnh báo Nga chuẩn bị một cuộc tấn công lớn nhắm vào Ukraine. Colombia bầu cử tổng thống vòng 2, ứng cử viên cực hữu được ông Donald Trump ủng hộ, đối đầu với người kế thừa cánh tả cầm quyền. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ hai ngày 22 tháng 6, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương thực hiện qua chủ đề Chiến tranh Trung Đông khiến Việt Nam phải dựa nhiều hơn vào điện than. Và cuối cùng là tạp chí thể thao của anh Vũ nói về giải World Cup 2026, loạt trận đấu vòng bảng, những đội nhỏ từ chối vài kẻ lót đường. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay là Arthur. Phần toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.
1: RFI, đài phát thanh quốc tế từ nước Pháp.
0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Trọng Thành và Thùy Dương xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 21 tháng 6 năm 2026. Mỹ và Iran bắt đầu đàm phán tại Thụy Sĩ 4 ngày sau khi thỏa thuận khung được ký kết. Tổng thống Zelensky cảnh báo Nga chuẩn bị một cuộc tấn công lớn nhắm vào Ukraine. Colombia bầu cử tổng thống vòng 2, ứng cử viên cực hữu được Donald Trump ủng hộ, đối đầu với người kế thừa cánh tả cầm quyền. Kính thưa quý vị, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance và Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Ghalibaf đã đến Thụy Sĩ. Kể từ ngày hôm nay 21 tháng 6, hai phái đoàn Mỹ và Iran bắt đầu các cuộc đàm phán tìm một thỏa thuận hòa bình với trung gian Pakistan 4 ngày sau khi thỏa thuận khung được nguyên thủ hai nước phê chuẩn. Các cuộc thương lượng được tiến hành tại một khách sạn bên bờ hồ Lusiak ở miền trung Thụy Sĩ. Vòng đầu tiên của cuộc đàm phán sẽ diễn ra trong vài ngày, theo Phó Tổng thống Mỹ. Cuộc đàm phán lẽ ra phải bắt đầu được từ thứ Sáu, nhưng đã bị rời lại do chiến sự tiếp diễn giữa Israel và lực lượng Hezbollah Liban. Ngày hôm qua, Iran thông báo đóng cửa trở lại eo biển Hormuz để phản đối việc Israel tiếp tục oanh kích Liban vi phạm thỏa thuận khung. Về nguyên tắc, ngừng bắn tại Liban là điều kiện tiên quyết cho việc mở ra cuộc đàm phán dự kiến kéo dài 60 ngày và có thể được triển hạn. Trước khi lên đường đi Thụy Sĩ ngày hôm qua, trong cuộc trả lời báo giới, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance bày tỏ hy vọng là nếu diễn biến tích cực, có thể có những tiến triển trong hồ sơ hạt nhân cũng như ngừng bắn tại Liban. Ông cũng thừa nhận là đạt được ngừng bắn lâu dài giữa Israel và Hezbollah là điều không dễ dàng. Trong khi đó, xung đột Israel và Hezbollah vẫn là trở ngại số một, thông tin viên Siavosh Gazi tường trình từ Tehran.
2: Trên thực tế, đúng như dự đoán, Iran đã quyết định đóng cửa eo biển Hormuz để ngăn chặn các cuộc tấn công của Israel vào Liban. Tehran hiện cũng đang yêu cầu Israel rút quân khỏi miền nam Liban. Thỏa thuận khung được ký kết giữa Tổng thống Donald Trump và nguyên thủ Iran Pezeshkian phải được thực hiện đầy đủ, nếu không sẽ không có thỏa thuận nào cả. Phái đoàn được cử đến Thụy Sĩ để đàm phán với Hoa Kỳ do Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Ghalibaf, một ngôi sao đang lên trong chính trường Iran, dẫn đầu. Đối đầu với họ là Phó Tổng thống Mỹ. Các cuộc thảo luận như vậy sẽ diễn ra ở cấp bậc rất cao. Tuy nhiên, trước mắt, Iran muốn giải quyết vấn đề Liban, Israel ngừng các cuộc tấn công và rút quân. Các vấn đề khác bao gồm việc giải tỏa tài sản bị đóng băng của Iran sẽ được thảo luận sau. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran cũng đang ở Thụy Sĩ cùng với trưởng đoàn Mohammad Ghalibaf. Không có chuyện Hoa Kỳ nắm giữ tiền của Iran và chỉ giải phóng dần dần theo từng trường hợp cụ thể, giống như với Iraq. Chính quyền Iran muốn nắm toàn quyền kiểm soát các khoản tiền này và sau đó sẽ thảo luận tiếp về vấn đề hạt nhân cũng như việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ và quốc tế.
0: Dưới áp lực của Mỹ, Israel đã ra lệnh ngừng bắn với Hezbollah nhưng vẫn duy trì hoạt động phòng thủ và không rút quân khỏi miền nam Liban, thông tin viên Michel Paul tại Jerusalem tường trình.
2: Ngừng bắn, chỉ thị mới nhất được Thủ tướng Benjamin Netanyahu ban hành là lệnh ngừng bắn thứ 6 liên quan đến Liban, quyết định được đưa ra do áp lực trực tiếp từ Nhà Trắng. Giống như những lệnh ngừng bắn trước đó, thỏa thuận này rất mong manh. Quân đội Israel cho biết là Hezbollah đã bắn hơn 50 rocket vào lực lượng của họ vào ngày hôm qua. Một phát ngôn viên quân đội nhà nước Do Thái lên án những vi phạm liên tục và xác nhận có 5 binh sĩ Israel thiệt mạng trong 48 giờ qua. Quân đội Israel cho biết là tiếp tục duy trì các vị trí đóng quân ở khu vực an ninh tại miền Nam Liban, đặc biệt là khu vực Tepnit, nhằm phá hủy một mạng lưới đường hầm khổng lồ, được cho là một cứ điểm thực sự của đơn vị Bat thuộc tổ chức Hezbollah, trong khi một quan chức của Israel cảnh báo nếu Hezbollah vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, chúng tôi sẽ đáp trả mạnh mẽ, thì mối lo ngại lại đang hướng sang vùng vịnh. Tehran đe dọa sẽ có thêm các biện pháp khác tại Israel. Một lần nữa, lo ngại về khả năng tên lửa đạn đạo được phóng từ Iran đang được xem xét rất nghiêm túc.
3: Michel Paul, Jérusalem, RFI.
0: Bất chấp những căng thẳng hiện tại trong quan hệ song phương, những lợi ích quân sự chung của Mỹ và Israel vẫn rất quan trọng. Hoa Kỳ cũng vẫn là đối tác số một của Israel trong lĩnh vực quốc phòng, thông tin viên Frederic Michelin tại Jerusalem giải thích.
4: Các khoản tài trợ mà Mỹ dành cho Israel là rất lớn, 3,2 tỷ euro mỗi năm. Nguồn tài chính hỗ trợ cho hệ thống phòng thủ chống tên lửa cũng rất lớn. Sau cuộc tấn công khủng bố ngày 7 tháng 10, Israel còn nhận được từ Washington một khoản tài trợ bổ sung đặc biệt. Hiện nay, toàn bộ các khoản tài trợ này chiếm khoảng 8% ngân sách quốc phòng của Israel. Sự lệ thuộc này của Israel làm dấy lên nhiều câu hỏi. Cách nay 6 tháng, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã gây chấn động khi tuyên bố trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo The Economist rằng ông muốn từng bước giảm sự lệ thuộc nói trên. Thủ tướng Israel muốn đa dạng hóa các nguồn cung cấp và phát triển ngành công nghiệp quốc phòng trong nước. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh tại Mỹ ngày càng có nhiều người lên án sự hỗ trợ của Washington dành cho Israel, bởi vì các loại vũ khí của Mỹ được sử dụng tại Gaza, vùng Cisjordania mà Israel đang chiếm đóng, và tại Liban. Thỏa thuận hiện hành giữa Israel và Hoa Kỳ sẽ hết hiệu lực sau 2 năm nữa. Một mối liên kết khác giữa hai đồng minh Mỹ và Israel là nguyên tắc duy trì ưu thế quân sự vượt trội về chất lượng. Washington cho rằng Israel phải luôn đi trước các nước láng giềng một bước dài về trang bị quân sự.
5: Frédéric Michelin, Jérusalem, RFI.
0: Về một cuộc xung đột khác nhưng tại châu Âu, tối hôm qua trong video điểm tin hàng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi người dân sinh trích phải rất chú ý đến báo động phòng không bởi vì Nga chuẩn bị mở một cuộc tấn công ồ ạt.
6: Theo hãng tin Anh Reuters, Tổng thống Ukraine đã đưa ra dự đoán nói trên là nhờ vào các phương tiện tình báo phương Tây giúp Kiev theo dõi các hoạt động chuẩn bị cho các cuộc tấn công quy mô lớn của Nga, đặc biệt là việc vận chuyển và đưa tên lửa lên máy bay cùng các chiến hạm trước đó vài ngày. Nga vẫn liên tục oanh kích Ukraine trong đêm hôm qua rạng sáng nay với 4 tên lửa đạn đạo và hơn 100 drone. Trước đó có ít nhất 4 người thiệt mạng và 6 người bị thương ở thành phố Zaporizhia, miền đông nam Ukraine do bom bay của Nga trong ngày hôm qua. Cũng trong ngày hôm qua, Tổng thống Ukraine đã một lần nữa kêu gọi Belarus tháo dỡ các thiết bị dẫn đường mà Kiev cáo buộc là tạo thuận lợi cho các vụ tấn công bằng drone của Nga ở khu vực miền bắc Ukraine. Ukraine đã định vị được khoảng 4 trạm như vậy tại Belarus. Ngày hôm nay, hoạt động cung cấp xăng dầu trên bán đảo Crimea của Ukraine bị Nga kiểm soát, đã bị đình chỉ và chỉ cung cấp cho các dịch vụ công thiết yếu và an ninh sau khi bị lực lượng Ukraine tấn công. Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận trên mạng X là các vụ tấn công đã nhằm vào hệ thống hậu cần quân sự, ngành công nghiệp dầu mỏ và hệ thống phòng không của lực lượng chiếm đóng. Cụ thể là các cơ sở nằm ở hai bên cầu Crimea đều bị ảnh hưởng, cơ sở hạ tầng hậu cần hàng hải được sử dụng để vận chuyển dầu ở vùng Krasnodar, cũng như một kho chứa dầu ở Kerch. Hết lời dẫn. Theo một báo cáo của Energy Intelligence, một công ty Mỹ chuyên nghiên cứu về lĩnh vực năng lượng, được báo Le Monde trích dẫn, thì khoảng 1/3 công suất lọc dầu của Nga đã phải ngừng hoạt động.
0: Trong lĩnh vực di dân, ngày 17 tháng 6 vừa qua, Nghị viện châu Âu đã thông qua quy định về việc trả lại những người xin tị nạn bị từ chối, bao gồm cả việc thiết lập các trung tâm giam giữ, gọi là trung tâm hồi hương bên ngoài biên giới của Liên hiệp châu Âu. Trước đó, vào giữa tháng 6, Bruxelles không loại trừ khả năng mời một phái đoàn Taliban đến châu Âu để thảo luận về việc hồi hương người nhập cư Afghanistan, đặc biệt là những người đe dọa đến an ninh của châu Âu. Mời một phái đoàn Taliban trở thành vấn đề gây tranh cãi trong nội bộ của Liên Âu. Và tại nước Bỉ, nước đặt trụ sở của Liên hiệp châu Âu, theo giải thích của thông tin viên Julian tại Liège.
7: Bối cảnh ngoại giao của các cuộc thảo luận này rất đặc biệt, bởi vì Liên hiệp châu Âu không công nhận chế độ Taliban kể từ khi lực lượng này trở lại nắm quyền ở Afghanistan từ năm 2021. Ủy ban châu Âu đã nhiều lần nhấn mạnh rằng cuộc gặp này sẽ diễn ra ở cấp độ kỹ thuật, không mang tính chính trị, và việc mời Taliban không đồng nghĩa với việc công nhận chính thức chế độ này. Tại Bỉ, Ngoại trưởng Maxim Revo công khai bày tỏ không đồng tình với việc mời đại diện của chế độ Taliban đến Brussels và sẽ không chấp nhận việc chính phủ Bỉ chủ động mời Taliban vào lãnh thổ. Tuy nhiên, ông cũng giải thích rằng Bỉ, với tư cách là nước chủ nhà của nhiều định chế châu Âu và quốc tế, không thể từ chối việc cấp thị thực nếu lời mời đến từ các tổ chức này. Do đó, quá trình xét duyệt visa sẽ không dựa trên quan điểm chính trị của Bỉ đối với Taliban, mà dựa trên nghĩa vụ của nước chủ nhà. Quyết định của Liên hiệp châu Âu đã gây tranh cãi và phẫn nộ từ giới hoạt động nhân quyền, và những người Afghanistan đã phải chạy trốn khỏi đất nước. Nhiều tổ chức phi chính phủ như Tổ chức Ân xá Quốc tế, Liên đoàn Nhân quyền Quốc tế, v.v. đã biểu tình tại quảng trường Throne ở Brussels để lên án chuyến viếng thăm này. Họ lo ngại rằng các cuộc đàm phán giữa Liên hiệp châu Âu và Taliban sẽ dẫn đến việc thúc đẩy chính sách trục xuất người tị nạn Afghanistan về lại nơi mà họ có nguy cơ bị đàn áp hoặc bị đe dọa đến tính mạng. Ông Alexis Deswaf, Chủ tịch Liên đoàn Nhân quyền Quốc tế, lên án chính sách thực dụng về vấn đề di cư để hồi hương một vài người Afghanistan bị từ chối tị nạn, và vì thế họ sẵn sàng đàm phán trực tiếp với chế độ Taliban. Đó là sự ô nhục của Liên hiệp châu Âu và chính phủ Bỉ. Đối với nhà hoạt động nhân quyền này, Ngoại trưởng Maxim Revo không có nghĩa vụ phải cấp thị thực, bởi vì luật pháp châu Âu không bắt buộc Bỉ phải cấp thị thực cho những tên khủng bố Taliban, và Bỉ vẫn có thể nói không. Julian, Liège, tường thuật cho RFI.
0: Chuyển sang châu Á, ngày hôm nay Ấn Độ tổ chức lại kỳ thi tuyển sinh quốc gia vào các trường y sau khi kỳ thi vào tháng trước bị hoãn vì lộ đề, có hơn 2,2 triệu thí sinh và chỉ có khoảng 130.000 suất cho giai đoạn 1. Để bảo đảm an ninh, chính quyền đã vô hiệu hóa ứng dụng Telegram từ một tuần nay và huy động cả quân đội, theo tường trình của thông tin viên RFI Abdullah Erhali tại New Delhi.
8: À 5 giờ de Delhi, la ville de Kota accueille les principaux
9: centres New Delhi, 5 tiếng đồng hồ đi xe. Thành phố Kota là nơi đặt các trung tâm luyện thi và các trường y và kỹ sư danh tiếng để ngăn chặn gian lận. Ứng dụng Telegram bị khóa vào ngày Chủ nhật này, trong khi quân đội giám sát các kỳ thi. Anh Paradatta, 19 tuổi, phải tham gia thi lại và hiện vẫn bị sốc vì quyết định hủy kỳ thi trước. Anh cho biết, chúng tôi bị ảnh hưởng rất lớn, phải bắt đầu lại từ đầu, và việc phải thi lại là nhiệm vụ rất khó khăn về mặt tâm lý. Xuất thân từ một gia đình công chức, Paradatta muốn có được một trong số hơn 130.000 suất trong trường y, trong khi kỳ thi chỉ có đến 2 triệu thí sinh. Tuy nhiên, vô hiệu hóa mạng Telegram liệu có đủ để bảo đảm cho kỳ thi hay không? Paradatta khẳng định là không, bởi vì có hàng trăm mạng xã hội, nơi có thể lan truyền thông tin bị rò rỉ, ngay cả trên mạng WhatsApp cũng như vậy. Vì vậy, việc đó cũng sẽ không giúp ích được gì nhiều. Vikas, một thí sinh khác, thì cho rằng đề thi thường bị lộ ở ngoài đời. Anh giải thích, việc lộ đề thi là do con người, ai đó đến, đưa cho bạn đề thi trên giấy. Việc đó diễn ra không phải trên mạng, mà ngoài đời thật, hết lời dẫn. Mạng Telegram phản đối, nhưng tư pháp Ấn Độ vẫn giữ nguyên quyết định khóa ứng dụng này để tránh đề thi bị lộ và lan rộng. Chính phủ cũng không sử dụng con đường bưu điện và triển khai quân đội để vận chuyển đề thi. Tại Kota cũng như hơn 5.000 trung tâm khác trên khắp Ấn Độ, kỳ thi ngày hôm qua diễn ra dưới sự giám sát của quân đội.
0: Chuyển sang Nam Mỹ, hơn 40 triệu cử tri Colombia được kêu gọi đi bỏ phiếu vòng 2 của bầu cử tổng thống vào ngày hôm nay. Theo giới quan sát thì hai ứng cử viên tổng thống đối lập nhau triệt để về mọi mặt, từ cương lĩnh chính trị cho đến phong cách.
6: Ứng cử viên triệu phú Abelardo de la Espriella, 47 tuổi, mang ba quốc tịch Mỹ, Colombia và Ý, thuộc phe cực hữu, chủ trương điều hành đất nước bằng các biện pháp cứng rắn như cắt giảm 40% bộ máy nhà nước theo mô hình của Tổng thống Argentina, hay tiến hành cuộc chiến tổng lực chống buôn bán ma túy với việc xây dựng nhiều nhà tù khổng lồ để giam giữ tội phạm trong những điều kiện khắc nghiệt và oanh kích các cơ sở buôn lậu ma túy với trợ giúp của Mỹ và Israel. Ứng cử viên Ivan Cepeda, 63 tuổi, đồng minh của Tổng thống cánh tả mãn nhiệm Gustavo Petro, vốn được sự ủng hộ của đông đảo giới bình dân do nỗ lực giảm nghèo đói, cải thiện lương bổng và giảm thất nghiệp tại một trong những quốc gia bất bình đẳng nhất thế giới. Ông Cepeda cũng là đồng tác giả của chiến lược hòa bình toàn diện của chính phủ Petro, thúc đẩy thương lượng tìm giải pháp hòa bình với các nhóm nổi dậy vũ trang. Ngay sau khi ứng cử viên de la Espriella lọt vào vòng 2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố dành sự ủng hộ hoàn toàn và triệt để cho ứng viên này, đồng thời lên án đối thủ Cepeda là phần tử Marxist thuộc cánh tả cực đoan. Để đáp trả, Tổng thống mãn nhiệm Petro đã kêu gọi cử tri Colombia bỏ phiếu trong tự do, chống lại việc Trump can thiệp bầu cử, hủy hoại quyền tự do tại Colombia, đồng thời lên án đồng minh của Tổng thống Mỹ là xuất thân từ chế độ cai trị do các chùm ma túy và lực lượng bán vũ trang thao túng. Từ Bogota, thông tin viên Marguerite Duterte cho biết thêm về những đối lập giữa hai ứng cử viên Tổng thống Colombia.
10: Abelardo de la Espriella s'habille en Italie et ne boit dit-il.
11: Abelardo de la Espriella ăn mặc theo phong cách Ý và theo như lời ông thì ông chỉ uống các loại rượu vàng hảo hạng. Ivan Cepeda là một người đàn ông khắc khổ, mặc cùng một chiếc áo sơ mi cổ đứng trong suốt 30 năm. De la Espriella là một luật sư hình sự, kiếm được rất nhiều tiền nhờ bào chữa cho những kẻ buôn bán ma túy và thành viên của các lực lượng bán quân sự bị buộc hàng trăm tội ác bạo lực. De la Espriella không có kinh nghiệm về chính trị. Cepeda, người từng học triết học, thì đã cống hiến hết mình cho nhân quyền trước khi trở thành dân biểu và sau đó là thượng nghị sĩ. De la Espriella rất thích được truyền thông chú ý. Ông tự gọi mình là con hổ. Các cuộc meeting tranh cử của ông mang không khí của các buổi biểu diễn nhạc rock. Trên sân khấu, Cepeda lại đọc bài phát biểu của mình với giọng điệu đều đều. De la Espriella khoe người vợ xinh đẹp và bốn người con trên truyền thông. Còn người bạn đời của Cepeda từ chối đóng vai trò đệ nhất phu nhân, đã giữ thái độ kín đáo trong suốt chiến dịch tranh cử. De la Espriella nói về việc loại bỏ các đối thủ chính trị, còn Cepeda muốn một cuộc đối thoại quốc gia quy mô lớn. Các cuộc thăm dò cho thấy De la Espriella đang thắng thế.
0: Tại các trận thi đấu, cổ động viên Nhật Bản được ca ngợi vì dọn sạch sân vận động, nhưng phụ nữ Nhật thì lại chê đàn ông lười việc nhà.
6: Trận đấu Nhật Bản-Tunisia hôm qua tại giải vô địch bóng đá thế giới ở Bắc Mỹ khép lại với tỷ số 4-0. Tuy nhiên, điều gây ấn tượng với nhiều người là hình ảnh các cổ động viên Nhật Bản cần mẫn dọn sạch khán đài trước khi rời sân vận động. Liên đoàn bóng đá FIFA tuần này trên mạng X đã ca ngợi phong thái lịch sự của người hâm mộ Nhật Bản, kèm theo hình ảnh những người đàn ông mặc áo xanh nhặt rác để minh chứng. Tuy nhiên, có một cách nhìn khác về chuyện này. Trên mạng X, một thông điệp được đăng tải bởi tài khoản Asuko với hơn 1,9 triệu người xem kêu gọi đàn ông Nhật hãy làm điều đó cả ở nhà mình nữa. Kèm theo một hình ảnh minh họa châm biếm cho thấy người hâm mộ dọn sạch sân vận động một cách chăm chỉ, nhưng ở nhà lại nằm dài, không để ý đến đống quần áo cần phải giặt và vợ hoặc mẹ đang lúi húi rửa bát. Trong khi những người ủng hộ việc dọn dẹp sân vận động coi đây là bằng chứng cho thấy tính cách vì cộng đồng của văn hóa Nhật Bản, thì nhiều người khác xem đó là một cử chỉ mang nặng tính hình thức.
0: Một số thông tin khác.
6: Tại Pháp, lễ hội âm nhạc vẫn được duy trì tại nhiều nơi bất chấp nắng nóng tại Paris cũng như ở Lyon và Strasbourg. Chính quyền thành phố đã quyết định duy trì lễ hội âm nhạc nổi tiếng vào ngày hôm nay. Tổng cộng có khoảng 53 triệu người Pháp sống trong các khu vực bị ảnh hưởng bởi cảnh báo đỏ, mức cảnh báo cao nhất, và cảnh báo cam được ban hành tại tổng cộng 80 tỉnh thành.
0: Thủ tướng Anh Keir Starmer có thể thông báo từ chức vào ngày mai thứ hai, trước sức ép ngày càng gia tăng trong công đảng kể từ khi ông Andy Burnham, thị trưởng vùng John Manchester, được bầu làm dân biểu vào ngày 19 tháng 6 vừa qua. Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục tạp chí Thế giới đó đây do Thủy Dương biên soạn với chủ đề Phải chăng sai lầm ngay từ đầu chiến tranh ở Trung Đông là Mỹ và Israel đã không giành được quyền kiểm soát eo biển Hormuz với Iran. Tiếp theo là tạp chí Thể thao, anh Vũ nói về World Cup 2026, loạt trận đầu vòng bảng, những đội bóng nhỏ từ chối vài kẻ lót đường. Và cuối cùng là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác của cô Xin Thời Gian Ngừng Trôi của ca sĩ Đài Loan Đặng Lệ Quân. Còn ngay bây giờ là mục Điểm Tuần Báo của Thụy My.
12: Điểm Tuần Báo.
13: Kính thưa quý vị, 10 năm sau khi người Anh bỏ phiếu ra khỏi Liên hiệp châu Âu, chiến tranh Trung Đông và Ukraine, Mỹ chiếm vị thế thống trị với trí thông minh nhân tạo, nạn bạo lực tình dục là những ưu tư chính của các tuần báo kỳ này. Trên trang bìa Guardian International là hình vẽ một chú chó ăn lê bên cạnh lá cờ châu Âu bị xé làm nhiều mảnh, chạy tít Brexit một ngày không hồi kết. Lestrade chọn hình ảnh một tách trà bị rạn nứt khẳng định thất bại của Brexit vì sao người Anh sẽ quay lại. Le Bon đưa tựa khi châu Âu rốt cuộc đã tự tin trước Trump, Putin, Tập và các nhà tài phiệt công nghệ đã đến lúc phản công. Trang bìa The Economist mang hình một con đại bàng đầu trắng mỏ ngậm một con chuột máy tính với chồng tích trí thông minh nhân tạo mang lại cho nước Mỹ một sức mạnh mới to lớn. The Nouvelle Lost đưa ra lời kêu gọi chống bạo lực tình dục sau cái chết của bé Lihanna ở Pháp.
6: Liên quan đến Brexit, L'Express có bài xã luận mang tựa đề "Nếu các vị trở lại, chúng tôi sẽ từ bỏ tất cả". Nhại lại tin nhắn của cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, nếu em quay lại, anh sẽ hủy hết, sau khi người vợ bỏ đi. 10 năm sau khi chọn rời khỏi Liên hiệp châu Âu, Anh Quốc phải tìm cách trở lại.
13: Một đám cưới đã tốn kém nhưng ly dị còn hao tốn hơn. Ngày 23 tháng 6 năm 2016, người Anh ra đi sau hơn 40 năm chung sống, chén bát bị đập bể, chỉ trích lẫn nhau v.v. Nhưng chẳng ai thắng cả. Những năm thương lượng về quan hệ mới gây tốn kém rất nhiều cho châu lục. Năng lượng đó lẽ ra nên dành cho những vấn đề thiết thực hơn, theo tuần báo. Trong khi châu Âu đang lục đục, Nga chuẩn bị xâm lược Ukraine, Trung Quốc siết chặt việc lệ thuộc kinh tế và Hoa Kỳ cực đoan hơn, thậm chí còn muốn sáp nhập Greenland, trong tình hình thế giới mới hầu như không có thời gian để tiếc nuối. London muốn đi lại từng bước một với Liên hiệp châu Âu, bắt đầu là chương trình Erasmus, tham gia kế hoạch quốc phòng, năng lượng v.v. Too little, too late, quá ít, quá trễ chăng? Một retour dù không chính thức vẫn là lợi ích của tất cả.
6: Về chiến tranh Ukraine, tuần báo L'Express có bài về Crimea ở trung tâm chiến lược của Kiev. Nhờ khả năng tấn công tầm xa mới có, Ukraine gia tăng sức ép lên bán đảo bị Nga chiếm đóng từ năm 2014, phong tỏa hậu cần trên tuyến đường huyết mạch nối với Moscow.
13: Trên xa lộ dẫn đến Crimea, hình ảnh những chiếc xe tải cháy thành than đã trở nên hầu như quen thuộc đối với những người lái xe Nga. Một blogger quân sự Nga có 1,5 triệu người theo dõi báo động tình hình ngày càng đáng lo ngại khi xăng dầu đã phải bán phân phối. Bị kép đặc biệt nhắm đến là xa lộ M14 nối thành phố Rostov của Nga với Crimea và xa lộ H20 nối Donetsk với Mariupol để tiếp tế cho bán đảo và quân Nga ở mặt trận phía Nam. Các drone hoặc net cho Ukraine hợp tác với một công ty Mỹ sản xuất trang bị trí thông minh nhân tạo, tấn công được ở khoảng cách 150 km, đang là vũ khí gây kinh hoàng cho quân Nga.
6: Về Trung Đông, tuần báo The Economist đặt câu hỏi liệu hồ sơ Iran đã kết thúc hay chưa? Tuần báo nhận định là Tổng thống Donald Trump đặt cược rằng Tehran cần tiền hơn là quyền lực và thỏa thuận hòa bình này toàn là cà rốt mà không hề có cây gậy nào.
13: Không đánh quỵ được Iran bằng vũ lực, Tổng thống Trump có thể cứu vãn tình hình bằng cách hối lộ chăng? Đây là một canh bạc lớn và khó thành công, khiến các quốc gia Trung Đông phải đắn đo. Bản ghi nhớ này từ bỏ nhiều mục tiêu chiến tranh, sẽ không có thay đổi chế độ, không hỗ trợ người dân bị áp bức, không đặt ra giới hạn nào đối với họ tiện đạn đạo hay các lực lượng ủy nhiệm. Thay vào đó, thỏa thuận tập trung vào hai điều. Một là mở lại eo biển Hormuz, trong khi trước đây các tàu vẫn tự do đi lại. Thứ hai là chương trình hạt nhân, Tehran hầu như không nhượng bộ gì. Lời hứa không chế tạo bom nguyên tử của họ đã xưa rồi. Việc giảm lượng uranium làm giàu rất phức tạp và Iran rất giỏi câu giờ. Chưa kể Tehran có thể ngay lập tức xuất khẩu dầu và các sản phẩm phái sinh. Hàng chục tỷ đô la không còn bị đóng băng. Mỹ chở bỏ trừng phạt, thành lập một quỹ tái thiết 300 tỷ đô cho việc phát triển. Ông Trump đã mệt mỏi với chiến tranh.
6: Tuy nhiên, có nhiều lý do để tin rằng canh bạc này sẽ thất bại. Các nhà lãnh đạo cứng rắn của Iran không có lý do gì để tin tưởng ở Mỹ. Họ dự đoán là Israel sẽ phá hoại thỏa thuận. Tham vọng thống trị khiến Iran luôn coi Israel là kẻ thù. Các thanh tra nguyên tử sẽ khó khăn khi việc ngăn chặn, việc gian lận. Các nhà lãnh đạo Iran sẽ bị cám dỗ bởi muốn có mọi thứ.
13: Israel thì thất vọng cay đắng. Sau khi chiến đấu sát cánh cùng người Mỹ, ông Trump loại họ ra khỏi các cuộc đàm phán, cản trở việc tấn công Ebola ở Liban. Điều đó có thể khiến Thủ tướng Benjamin Netanyahu mất cơ hội tái đắc cử vào tháng 10. Trong khi đó, Tehran vẫn đe dọa sự tồn vong của Israel. Họ tiễn và drone Iran có thể đánh phá các nước vùng vịnh. Một lần nữa, ông Trump cho rằng người ta có thể làm tất cả vì tiền. Tuy nhiên, quy tắc đầu tiên của ngoại chào theo The Economist là không được tưởng tượng rằng đối thủ của mình cũng suy nghĩ giống như mình. Desfret cũng cho là thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran là sự sỉ nhục cho Netanyahu, dù chính ông là người đã thuyết phục Tổng thống Mỹ khởi chiến. Một câu hỏi được đặt ra, phải chăng Israel đã đưa Hoa Kỳ vào xung đột trên cơ sở những giả thiết sai lạc? Chuyên gia Rasim nhận xét, như vậy khả năng được Washington hỗ trợ tích cực trong những cuộc đối đầu tương lai sẽ khó khăn hơn.
12: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
6: Tuần báo Le Point nói về những cuộc chiến tranh thất bại của Donald Trump, từ thương mại, tư pháp cho đến ngoại giao. Như triết gia Nicola Machiavelli đã nhắc nhở, người ta khởi động chiến tranh khi họ muốn nhưng kết thúc khi họ có thể. Donald Trump đã thất bại trước Iran, thay vì một thời đại vàng son, ông đưa nước Mỹ trở lại thời kỳ đổ sắt.
13: Kinh tế Mỹ đang trong chu kỳ tăng trưởng cao, đầy ắp việc làm, rơi vào suy trầm, lạm phát lên 4,2%, thất nghiệp tăng, sức mua giảm 1%, bất bình đẳng càng sâu, tài sản của 1% người giàu nhất tương đương với 80% dân số, thâm hụt ngân sách chiếm 7% GDP, nợ công 120% GDP. Chiến tranh thương mại bị tối cao pháp viện nhắc nhở đây là thẩm quyền của Quốc hội. Thuế quan không giúp san bằng thâm hụt mà Tập Cận Bình còn chiến thắng với đe dọa cấm xuất khẩu đất hiếm, xây dựng với các nước phương Nam một hệ thống đa phương loại trừ phương Tây. Trong một cuộc chiến không đối xứng, kẻ mạnh nếu không thắng coi như thua, kẻ yếu nếu không thua coi như thắng. Dưới hòa bình giả tạo của một thỏa thuận, Cộng hòa Hồi giáo là người chiến thắng, bị trạm tướng nhưng trụ lại được và còn cứng rắn hơn, giữ được năng lực nguyên tử đạn đạo mạng lưới tay sai, tung ra vũ khí hủy diệt hàng loạt với việc kiểm soát eo biển Hormuz.
6: Ngược lại, lời nguyền Trung Đông đã đuổi kịp Donald Trump. Giống như Tổng thống Nixon với chiến tranh Kippur, Tổng thống Carter với cuộc cách mạng Iran hay Tổng thống Bush cha với chiến tranh vùng vịnh, Tổng thống Bush con với việc can thiệp vào Iraq, Barack Obama với những thất bại ở Syria.
13: Đương kim Tổng thống Hoa Kỳ không thể thắng trong cuộc chiến, cũng như không đạt được một nền hòa bình bền vững. Nước Mỹ chứng kiến quyền lực của mình bị suy yếu, các nhà lãnh đạo mất uy tín, liên minh lung lay, các đồng minh bị cô lập. Cho dù đó là các vương quốc vùng vịnh, các quốc gia dân chủ châu Âu, châu Á hay Israel, một lần nữa người chiến thắng thực sự là Trung Quốc. Tỏ ra ổn định trái với một nước Mỹ khó đoán. Cho tới nay, cuộc chiến duy nhất mà Donald Trump thắng được, theo Le Point, là chống lại dân chủ và nhà nước pháp quyền, mọi quyền lực tập trung vào tay Tổng thống, lực lượng ISIS khủng bố dân chúng, quân đội bị thanh trừng ngay lúc trong chiến tranh, tư pháp bị khống chế, cũng như Quỹ Dự trữ Liên bang và Ủy ban Giao dịch Chứng khoán, Truyền thông và Đại học bị kiểm soát, tham nhũng lan tràn, tư bản cá mập quay lại. Nước Mỹ chuyển sang phi tự do với tốc độ chưa từng thấy, đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử Hoa Kỳ.
6: Trong khi đó, cho dù bị ông Trump chỉ trích, bị Putin tấn công, đứng trước đe dọa suy thoái, Liên hiệp châu Âu đang thức tỉnh bất chấp những trở ngại. Tuần báo Le Point liệt kê các lĩnh vực trí thông minh, nhân tạo, quốc phòng, kỹ nghệ hay không gian và đặt câu hỏi, sự trỗi dậy này sẽ đạt đến mức nào?
13: Ông Trump dù gây náo động đã phải từ bỏ tham vọng Greenland, 10 tháng qua phải chờ đợi được thông qua thỏa thuận thương mại với châu Âu. Tư pháp Mỹ lần lượt hủy các quyết định về thuế quan. Putin với đội quân khổng lồ ngỡ rằng sẽ đớp gọn Ukraine nhưng đang sa lầy. Châu Âu nay ra đứng ra viện trợ cho Kiev, Tập Cận Bình tràn ngập châu Âu với nhiều tấn hàng sản xuất thừa. Nhưng châu Âu lâu nay vẫn để cửa mở, bắt đầu chỉnh đốn là hệ thống thuế quan để chặn làn sóng hàng Trung Quốc. Ba đế quốc, ba logic săn mồi. Đối mặt là Liên hiệp châu Âu, 27 nhà nước, 24 ngôn ngữ từng đối đầu nhau trong lịch sử với tính nhạy cảm dân tộc, quyền phủ quyết. Các cuộc đàm phán ba bên kết thúc lúc 3 giờ sáng. Thế nhưng châu Âu vẫn tiếp tục vận hành, tuy bị dồn vào chân tường, đang cố gắng bắt kịp về kinh tế và kỹ thuật số. Quốc phòng điều cấm kỵ lâu nay không còn nữa. Chương trình SAFE với 150 tỷ euro tín dụng sẵn sàng để mua chung vũ khí có 19 quốc gia đã đăng ký. Bên cạnh đó là chương trình EDIP, cơ cấu lại cơ sở kỹ nghệ chung, một sự chuyển đổi từ mô hình vaccine đã giúp thoát khỏi COVID thành drone và hỏa tiễn. Một chuyên gia còn cổ vũ cho một hiệp ước quốc phòng châu Âu mới, bao gồm cả Anh Quốc, Na Uy và Ukraine.
6: Chiến tranh Ukraine cho thấy ai kiểm soát được bầu trời thì sẽ kiểm soát được trận đánh. Và để giảm lệ thuộc vào hệ thống Starlink của Hoa Kỳ, châu Âu có IRIS, một thiên hà bao gồm 290 vệ tinh viễn thông, quỹ đạo thấp và trung bình với ngân sách hơn 10 tỷ euro.
13: Ưu tiên cho xuất xứ châu Âu nay được ghi trên giấy trắng mực đen các hiệp định thương mại quan trọng được ký kết Mercosur, Ấn Độ, Indonesia, Mexico phải cảm ơn ông Trump vì các nước này đã quay sang châu Âu. Ngày 12 tháng 6, Hiệp ước về di cư và tị nạn chính thức có hiệu lực, kết thúc 8 năm đàm phán, 10 rào cản vô nghĩa trong thương mại nội khối sẽ bị hủy bỏ. Các nhà đầu tư có thể thành lập một công ty hoạt động trên toàn châu Âu chỉ trong 48 giờ với tối thiểu 100 euro vốn, tránh được 27 quy định khác nhau hiện nay. Hãy còn nhiều việc phải làm vì châu Âu hiện còn lệ thuộc vào 80% cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của Mỹ. Phải có một, thậm chí nhiều cú sốc châu Âu mới chịu mở mắt. Chẳng hạn, Đức làm giàu với năng lượng Nga giá rẻ, Trung Quốc mua máy công cụ, Hoa Kỳ bảo vệ an ninh, nhưng Putin đã làm rạn vỡ mô hình này khi xâm lược Ukraine. Ông Tập kết thúc với việc tuồn sang lượng lớn, hàng được trợ giá, Trump làm NATO lung lay, dù chậm chạp quan liêu, châu Âu vẫn là không gian hiếm hoi của lý trí tập thể.
0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Mỹ và Iran bắt đầu đàm phán tại Thụy Sĩ 4 ngày sau khi thỏa thuận khung được ký kết. Tổng thống Zelensky cảnh báo Nga chuẩn bị một cuộc tấn công lớn nhắm vào Ukraine. Colombia bầu cử tổng thống vòng 2, ứng cử viên cực hữu được ông Donald Trump ủng hộ, đối đầu với người kế thừa cánh tả cầm quyền. Mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí Thế giới Đó Đây, tuần này do Thùy Dương thực hiện với chủ đề chính. Phải chăng sai lầm ngay từ đầu chiến tranh ở Trung Đông là Mỹ và Israel đã không giành được quyền kiểm soát eo biển Hormuz với Iran?
14: Sai lầm chiến lược then chốt ngay từ đầu của Mỹ và Israel phải chăng là không giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz với Iran? Đông Nam Á, eo biển Hormuz và thách thức đa dạng hóa nguồn cung năng lượng. Các nhà lãnh đạo nhóm G7 muốn bàn về Trung Quốc hơn là đối thoại với Bắc Kinh. Giorgia Meloni và Sane Takaichi, sự đồng thuận quốc phòng kinh tế của hai nhà nữ lãnh đạo nhóm G7. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới Đó Đây tuần này. Tại Israel, thỏa thuận đạt được giữa Washington và Tehran được đông đảo công luận nhìn nhận như một sai lầm chiến lược của chính quyền Donald Trump và một chiến thắng của Iran. Nhiều nhà phân tích cho rằng thỏa thuận này đã củng cố vị thế của Cộng hòa Hồi giáo Iran trong khi vẫn chưa đáp ứng được những đòi hỏi của phía Israel. Bà Sima Shin, chuyên gia của Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia tại Tel Aviv, chuyên gia về Iran và là cựu thành viên Mossad, cơ quan tình báo đối ngoại của Israel, hôm 16 tháng 6 giải thích với thông tin viên đài RFI Frederic Mislan tại Tel Aviv về lý do dẫn đến những lợi thế cho Tehran.
15: Nếu như Iran cảm thấy mình mạnh mẽ và đàm phán như đang ở thế thắng cuộc, thì đó là bởi vì Tehran nhìn nhận tình hình dưới một góc độ khác. Mục tiêu đề ra ban đầu của cuộc chiến này là lật đổ chế độ Tehran. Thế nhưng chế độ đó đã sống sót và điều này khiến giới chức Iran có cảm giác rằng họ đã tìm thấy sức mạnh để tái tổ chức hệ thống trước những đội quân hùng mạnh của Hoa Kỳ và Israel. Họ ngày càng ít quan tâm đến người dân Iran, họ không bận tâm đến việc thường dân thiệt mạng, họ cũng chẳng bận tâm đến việc binh sĩ bị giết chết hay các thành viên của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo mất mạng, v.v. Và dĩ nhiên, điều quan trọng nhất là ngay từ đầu cuộc chiến, Iran đã thành công trong việc phong tỏa eo biển Hormuz. Đây là một thất bại lớn, một thất bại thực sự lớn đối với cả Hoa Kỳ và Israel. Tôi cho rằng, ngay vào thời điểm mà giáo chủ Iran Khamenei bị trừ khử, thì việc cần làm ngay lập tức lẽ ra là phải giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz.
14: Trong bài phát biểu đầu tiên của ông kể từ khi Mỹ và Iran công bố biên bản ghi nhớ thỏa thuận hôm thứ Ba 16 tháng 6, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Quốc tế Fatih Birol nhận định là việc mở lại càng sớm càng tốt eo biển Hormuz là điều cần thiết để các nguồn năng lượng có thể tiếp tục được vận chuyển tới châu Á và các khu vực khác. Theo Reuters, Tổng Giám đốc IOA cũng dự báo tác động của cuộc khủng hoảng sẽ còn kéo dài. Ngay cả khi giá năng lượng quay trở lại mức mà thế giới từng biết trước đây, cuộc khủng hoảng này vẫn đã tạo ra những làn sóng chấn động với toàn bộ ngành năng lượng toàn cầu. Theo ông Fatih Birol, cuộc khủng hoảng này đã khiến và sẽ tiếp tục khiến nhiều nước phải xem xét lại chính sách năng lượng, chiến lược phát triển, các lựa chọn cũng như các đối tác của mình. Bởi vì ngoài vấn đề giá cả, niềm tin về sự bảo đảm an toàn nguồn cung ứng đã trở thành một yếu tố then chốt trong lĩnh vực năng lượng. Trả lời phỏng

0: Kinh tích cực hỗ trợ Tehran không chỉ về ngoại giao mà còn chia sẻ tin tình báo để nhắm chính xác vào các căn cứ quân sự Mỹ, cung cấp ồ ạt trang thiết bị, đạn dược, phụ tùng, v.v. Hoa Kỳ bắt đầu xích lại gần châu Âu trong hồ sơ Ukraine là điều đáng hoan nghênh, nhưng không thay đổi được cấu trúc của thế kỷ 21. Châu Âu hơn bao giờ hết là con dê tế thần cho hàng loạt thất bại của Donald Trump. Tuy tuyên bố nối lại việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, Tổng thống Mỹ quyết định cắt giảm hàng loạt trang bị ở châu Âu. Cũng như Ukraine không bại trận, châu Âu có đủ phương tiện để tự vệ trước một nước Nga dân số ít đi, kinh tế trì trệ, một bạo chúa đang mất đi tính chiến tranh, chỉ còn thiếu có ý chí, và công dân châu Âu thì cần học hỏi tấm gương của Ukraine.
1: Vừa rồi là một điểm báo của Thủy My. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thanh Phương tuần này nói về chiến tranh Trung Đông khiến Việt Nam phải dựa nhiều hơn vào điện than.
2: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
3: Cũng như nhiều nước khác, trước tình hình nguồn cung dầu hỏa bị gián đoạn do chiến tranh Mỹ-Iran, để bảo đảm an ninh năng lượng, Việt Nam buộc phải dựa vào điện than nhiều hơn. Cho dù làm như vậy, sẽ càng khó mà thực hiện các cam kết về chống biến đổi khí hậu. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, hơn 80% lượng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng đi qua eo biển Hormuz là được xuất khẩu sang châu Á. Việc tuyến hàng hải này bị phong tỏa đẩy khu vực vào tình thế vô cùng khó khăn, đặc biệt do nguồn cung khan hiếm, giá khí tự nhiên hóa lỏng đã tăng vọt ở thị trường châu Á, trong khi giá than tăng ít hơn nhiều, cho nên nhiều nước trong khu vực quay trở lại với điện than. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 12 tháng 5 vừa qua, giáo sư Phạm Duy Hiển, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt, cũng ghi nhận đây là tình hình chung của các nước châu Á.
4: Thì không phải chỉ riêng Việt Nam, mà hầu hết nhiều nước ở châu Á và các nước lớn như là Trung Quốc, Ấn Độ, v.v. đều bị tác động cả. Thì Trung Quốc là một nước rất là nhiều than, do đó cho nên là có cái lợi thế. Và bây giờ thì quay sang sử dụng than tăng thêm lên trong một cái thời gian. Cũng biết là như thế là ảnh hưởng đấy. Lời hứa của Trung Quốc là sẽ cắt giảm khí thải nhà kính. Nhưng mà không có cách nào khác. Các cái chuyên gia và các cái công ty về quản lý năng lượng lớn thế giới đều dự báo là Trung Quốc trong năm gần tới vẫn phải dựa vào việc mở rộng các nhà máy điện chạy than. Chứ không có cách nào khác cả. Ấn Độ cũng vậy. Còn nếu mà với những cái nước như là Hàn Quốc với lại Nhật Bản, trước cái tình hình hiện nay đều là phải cho phép nâng lên cái tỷ lệ điện than.
3: Theo nhận định của Discovery Alert, trang thông tin chuyên về khai thác mỏ trên thế giới, trong bài viết đăng ngày 13 tháng 4, không giống như các quốc gia phát triển có các nguồn năng lượng đa dạng và dự trữ chiến lược dồi dào, các nền kinh tế nhỏ hơn như Việt Nam thường phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu nhập khẩu và thiếu tính linh hoạt về cơ sở hạ tầng để nhanh chóng chuyển đổi giữa các nguồn năng lượng trong trường hợp khẩn cấp về nguồn cung. Hơn nữa, các quốc gia này còn đối mặt với tác động của thị trường khí hóa lỏng và sự biến động của giá dầu, làm trầm trọng thêm tính dễ bị tổn thương của nền kinh tế. Discovery Alert ghi nhận việc Việt Nam dựa vào điện than khi chiến tranh Mỹ-Iran leo thang đã trở nên rõ nét trong tháng 3 vừa qua, khi sản lượng điện than tăng vọt lên đến 56% tổng sản lượng điện, mức cao nhất kể từ giữa năm 2025. Giáo sư Phạm Duy Hiển cho rằng trong thời gian tới, Việt Nam sẽ phải tiếp tục dựa vào điện than nhiều hơn, bởi vì các nguồn điện năng khác không đủ để đáp ứng nhu cầu.
4: Việt Nam hiện nay bây giờ là đã sống với lại điện than. Điện than chiếm tỷ lệ đến gần 50% công suất phát điện, cho nên là Việt Nam cũng bị ảnh hưởng. Mà điện than Việt Nam ấy, là than của Việt Nam không phải tự có đâu. Mình cứ phải đi mua. Mua của Indo với lại của Trung Quốc. Cụ thể là tháng 3 vừa rồi là cũng phải nhập đến mấy triệu tấn than. Dự kiến là rồi thì con số nó cũng có thể sẽ phải tăng lên. Kinh phí nữa mà nhập khẩu than đấy nó cũng lớn. Nhưng bây giờ dù sao thì vẫn hơn là không có. Và theo tôi nghĩ là Việt Nam cũng chưa có cách nào khác. Còn bây giờ nếu mà dựa vào những nguồn năng lượng khác thì bây giờ nguồn năng lượng tái tạo ấy thì cũng đã khai thác khá là nhiều rồi và nó cũng có tác dụng nhất định. Nhưng mà dĩ nhiên là nó cũng bị hạn chế là không thể đưa lên nhiều hơn được nữa. Gần đây thì nói nhiều về điện hạt nhân. Thì điện hạt nhân nếu mà có được thì nó sẽ là một cái giải pháp tương đối là lớn để mà giải quyết.

0: cái vấn đề thiếu điện thay cho than, và nó là một cái loại năng lượng sạch. Nhưng mà câu chuyện này thì còn lâu dài lắm, chưa biết là bao giờ mới có thể đặt bút để mà ký với một nước đối tác bên ngoài để mà cung cấp nhà máy điện hạt nhân cho mình. Từ cái thời khắc đó cho đến về sau thì phải hàng chục năm nữa bay ra mới có điện. Cái kinh nghiệm của Bangladesh là bắt đầu có kinh phí để mà xây dựng và có các hợp đồng liên chính phủ là năm 17, nhưng mà bây giờ phải cuối năm 26 thì bay ra mới có thể đưa điện lên lưới được. Gần đây thì cái thế giới cũng hô hào đấy bằng điện hạt nhân, nhưng mà cái điện hạt nhân đâu có dễ làm, không chỉ đối với Việt Nam, đối với nước khác cũng vậy thôi. Thế nó không phải là một cái công nghệ mà có sẵn đi là than. Nhà máy điện chạy than thì nó quá là cổ điển rồi, cho nên là mua là đặt là chạy được. Còn điện hạt nhân thì bao nhiêu thứ cơ sở hạ tầng, cái năng lượng, nhiên liệu, an toàn, rồi bao nhiêu thứ nữa. Bây giờ hy vọng, cái nữa tức là hy vọng là khí thiên nhiên từ các cái mỏ khí mới phát hiện được. Tôi hy vọng là nó sẽ được giúp giải quyết vấn đề cân bằng năng lượng ở Việt Nam.
1: Thế nhưng vấn đề là hiện nay công suất điện khí còn khiêm tốn của Việt Nam làm hạn chế các giải pháp thay thế trong thời kỳ khủng hoảng. Các nhà máy điện khí chỉ sản xuất được 2,1 TW trong tháng 3 năm 2026, chỉ chiếm khoảng 7% tổng sản lượng điện. Hạn chế về cơ sở hạ tầng này có nghĩa là khí đốt tự nhiên không thể đóng vai trò cơ chế thay thế tức thời khi giá năng lượng nhập khẩu tăng vọt hoặc khi nguồn cung bị gián đoạn. Việt Nam cũng đang phải sản xuất than nhiều hơn để đáp ứng cho các nhà máy nhiệt điện. Theo báo chí trong nước, ngày 15 tháng 4 vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đề nghị chính phủ cho phép tăng công suất khai thác than, cụ thể là cho phép khai thác vượt không quá 15% công suất đối với các giấy phép khai thác than hiện còn hiệu lực, nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Theo bộ này, than trong nước tiếp tục giữ vai trò là nguồn năng lượng nền tảng và năng lực khai thác thực tế của các mỏ còn dư địa để có thể tăng sản lượng. Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2 ở tỉnh Hà Tĩnh cũng vừa được khánh thành ngày 18 tháng 4. Đây là dự án hợp tác giữa Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong đó 60% cổ phần là thuộc về các công ty Nhật Bản, đứng đầu là tập đoàn Mitsubishi, và 40% cổ phần thuộc về tập đoàn điện lực Hàn Quốc. Với tổng công suất hơn 1.300 MW, nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2 được giới thiệu là sử dụng công nghệ hiện đại nhất đối với các nhà máy nhiệt điện than tại Việt Nam, làm giảm lượng tiêu hao nhiên liệu dẫn đến cắt giảm phát thải. Vấn đề đặt ra là phải làm sao hạn chế tác động của các nhà máy điện than đối với môi trường và khí hậu, bởi vì Việt Nam còn phải thực hiện những cam kết với quốc tế về chống biến đổi khí hậu, giáo sư Phạm Duy Hiển ghi nhận.
0: Các cái nhà máy điện chạy than bây giờ cũng sử dụng các cái công nghệ tương đối là tiên tiến, tránh cái ô nhiễm môi trường. Cái ô nhiễm môi trường thì cũng đỡ một phần là bởi vì ngày xưa thì phát ra ống khói bừa bãi, cho bây giờ thì nó cũng có cái quy chế nhất định, cho nên là các cái khí thải từ nhà máy than thì cũng đã bắt đầu có những cái xử lý để mà làm thế nào đó cũng gây ra ô nhiễm môi trường. Rồi những cái xỉ than đấy, lâu lâu thì vẫn thấy nói về vấn đề ô nhiễm chỗ này chỗ khác, nhưng mà tôi chắc là bây giờ thì dần dần thì cũng phải giải quyết ô nhiễm ở chỗ nào thì người dân ở đó người ta sẽ phản ảnh, các cơ quan có trách nhiệm phải giải quyết. Thực ra mà nói thì dùng điện than thì ảnh hưởng đến môi trường, không phải chỉ có cái vấn đề là nó tăng khí CO2 mà nó còn rất nhiều các khí độc khác từ cái nhà máy điện chạy than thải ra. Trung Quốc họ cũng đã có thành công trong cái vấn đề này, cho nên bắt đầu từ 2006, tức là cách đây gần 20 năm đó, họ đã có cái quyết định của nhà nước Hà Nội là bắt buộc phải giảm cái phát thải các cái khí độc từ các cái nhà máy điện chạy than, và họ đã thành công nhiều, tức là giảm khá nhiều. Thế thì bây giờ nếu mà sản lượng điện than nhiều quá thì có lẽ cũng phải đề nghị nhà nước phải có một cách kiểm soát toàn diện làm thế nào để các cái phát thải khí ô nhiễm không những chỉ là CO2 mà các cái khí ô nhiễm khác cũng thấp phù hợp với các cái tiêu chuẩn quy chuẩn về môi trường ở Việt Nam.
1: Cũng theo chiều hướng đó, Việt Nam dự kiến sẽ đóng cửa các nhà máy điện than cũ trên 40 tuổi nếu các nhà máy này không thể chuyển đổi sang sử dụng nhiên liệu sạch như hydrogen, ammoniac xanh. Cụ thể, ngày 23 tháng 3 vừa qua, chính phủ Hà Nội đã phê duyệt đề án cập nhật triển khai tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng, viết tắt là JETP. Sau năm 2030, chính phủ yêu cầu không xây mới nhà máy điện than, đồng thời đàm phán đóng cửa với các nhà máy có tuổi thọ trên 40 năm không thể chuyển đổi nhiên liệu và không thể đáp ứng lộ trình về giảm thải khí nhà kính của Việt Nam.
2: Quý vị vừa nghe xong tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương phụ trách. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao Anh Vũ nói về Cúp bóng đá thế giới 2026, loạt trận đấu vòng bảng, những đội bóng nhỏ từ chối vai kẻ lót đường. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
3: Tạp chí thể thao.
4: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, Cúp bóng đá thế giới tại Bắc Mỹ vẫn diễn ra nóng bỏng với các trận đấu vòng bảng. Sau loạt trận ra quân vòng bảng World Cup 2026, một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất không phải là những màn trình diễn hay những chiến thắng của các ứng viên vô địch, mà là sự tiến bộ rõ rệt của những đội bóng bị đánh giá thấp hơn, những đội bóng thường bị xem là kẻ lót đường. Họ đang chứng minh rằng bóng đá thế giới đã trở nên cân bằng hơn, khó lường hơn và vì thế cũng hấp dẫn hơn. Trước giải đấu, nhiều ý kiến lo ngại việc mở rộng World Cup lên 48 đội sẽ làm giảm chất lượng chuyên môn và xuất hiện nhiều trận đấu quá chênh lệch đẳng cấp. Tuy nhiên, thực tế ở loạt trận ra quân của vòng bảng đang diễn ra theo chiều hướng ngược lại, hàng loạt đội bóng nhỏ đã chơi ngang ngửa với các ông lớn và giành được những kết quả bất ngờ. Brazil bị Maroc cầm hòa 1-1, Hà Lan phải chia điểm với Nhật Bản sau trận hòa, hai đều đầy kịch tính, bị bất ngờ để Ai Cập giữ lại một điểm. Tây Ban Nha bất lực trước hàng phòng ngự kiên cường của một tân binh Cavell không mấy khi được nhắc đến tên trên các đấu trường quốc tế. Bồ Đào Nha cũng không thể đánh bại Cộng hòa Dân chủ Congo trong một trận đấu mà đại diện châu Phi chơi hoàn toàn tự tin. Nhìn vào bảng tỷ số có thể chỉ là những trận hòa, nhưng nhìn vào diễn biến trên sân, đây là những lời khẳng định mạnh mẽ rằng các đội bóng từng bị xem là chiếu dưới giờ đây đã đủ khả năng cạnh tranh ở sân chơi lớn nhất thế giới. Điều đáng chú ý là phần lớn những đội bóng tạo nên bất ngờ đều không lựa chọn lối chơi tử thủ. Maroc sẵn sàng tranh chấp với Brazil ở khu vực giữa sân, Nhật Bản chơi đôi công với Hà Lan trong nhiều thời điểm. Ai Cập không ngần ngại tổ chức những đợt phản công tốc độ trước bị các vét dù lép vế về kiểm soát bóng, nhưng vẫn duy trì được sự chủ động trong cách tiếp cận trận đấu. Tất nhiên, sẽ là quá sớm để khẳng định cán cân sức mạnh của bóng đá thế giới đã thay đổi hoàn toàn. Những đội tuyển bóng đá hàng đầu như Pháp, Anh, Argentina, Đức hay Brazil vẫn sở hữu chiều sâu lực lượng vượt trội và vẫn là những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Tuy nhiên, loạt trận đầu tiên đã phát đi một thông điệp quan trọng: không còn trận đấu nào là dễ dàng ở World Cup 2026.
2: Lượt trận đầu tiên của vòng bảng World Cup 2026 cũng đã mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho người hâm mộ từ các đại diện châu Á gần như bất bại. Nhật Bản đã chứng minh vì sao họ luôn được xem là lá cờ đầu của làng bóng đá châu Á trong nhiều năm qua. Trận hòa 2-2 trước Hà Lan không chỉ mang về một điểm quý giá mà còn cho thấy khả năng chơi sòng phẳng với các đối thủ hàng đầu của châu Âu. Ả Rập Xê Út tiếp tục khẳng định vị thế ngày càng được nâng cao của bóng đá trong vùng vịnh khi cầm hòa Uruguay 1-1. Sau kỳ tích đánh bại Argentina ở World Cup 2022 thì đội bóng này không còn được xem là hiện tượng nhất thời. Họ thi đấu tự tin, tổ chức tốt và đủ sức gây khó khăn cho bất kỳ một đối thủ nào. Tuy nhiên, không phải đại diện châu Á nào cũng có khởi đầu thuận lợi. Qatar gây thất vọng lớn sau trận hòa với Thụy Sĩ ở trận mở màn thì lại thua thảm bại 0-6 trước Canada. Sau chức vô địch Asian Cup và những khoản đầu tư khổng lồ cho bóng đá, đội chủ nhà World Cup 2022 vẫn chưa cho thấy sự ổn định ở sân chơi của thế giới. Iraq cũng đối mặt với một thực tế khắc nghiệt khi để thua Na Uy với tỷ số 1-4. Khoảng cách về tốc độ, thể lực và chất lượng nhân sự vẫn là bài toán khó đối với đại diện Tây Á. Dù tạo được những dấu ấn nhất định, lượt trận đầu tiên cũng cho thấy bóng đá châu Á vẫn chưa đạt tới sự ổn định cần thiết để tạo nên một cuộc bứt phá đồng loạt.
4: Trong những tiến bộ của bóng đá châu Á ở sân chơi lớn thế giới, Hàn Quốc nổi lên như một trong những đại diện để lại nhiều ấn tượng nhất. Không chỉ giành được những kết quả tích cực, đội bóng xứ Kim Chi còn cho thấy họ sở hữu bản lĩnh, chất lượng chuyên môn và khát vọng đủ lớn để cạnh tranh với các đội tuyển hàng đầu thế giới. Khởi đầu bằng chiến thắng 2-1 trước Cộng hòa Séc, đội tuyển Hàn Quốc cho thấy bản lĩnh và khả năng cạnh tranh thực sự tại bảng A. Dù sau đó thất bại sát nút trước chủ nhà Mexico, màn trình diễn của các cầu thủ Hàn Quốc vẫn cho thấy họ đủ sức hướng tới tấm vé đi tiếp nếu duy trì được sự ổn định trong lượt trận quyết định gặp Nam Phi. Tinh thần chiến đấu đến phút cuối cùng cho thấy đây là một tập thể giàu ý chí, trình độ chuyên môn vốn đã trở thành thương hiệu của bóng đá Hàn Quốc suốt nhiều thập niên vừa qua. Sức mạnh của đội tuyển Hàn Quốc không chỉ đến từ những cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu hay hệ thống đào tạo trẻ bài bản. Đằng sau thành công của đội bóng này là cả một nền văn hóa bóng đá phát triển mạnh mẽ và sự đồng hành đặc biệt của người hâm mộ. Bóng đá từ lâu đã trở thành môn thể thao số 1 tại Hàn Quốc, từ các giải học đường, giải vô địch quốc gia K-League cho đến đội tuyển quốc gia. Mọi trận đấu lớn đều nhận được sự quan tâm rộng rãi của công chúng. Những cầu thủ như Song Hyo-min, Lee Kang-in hay Kim Min-jae không chỉ là những ngôi sao sân cỏ mà còn là những biểu tượng truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Mỗi kỳ World Cup đều là dịp để tinh thần dân tộc của người Hàn Quốc được thể hiện mạnh mẽ. Từ Seoul, thông tín viên Trần Công cho biết, ở trong nước, các khu vực xem bóng đá công cộng những ngày qua đã thu hút đông đảo những người dân theo dõi đội tuyển thi đấu xuyên đêm cho dù chênh lệch múi giờ.
5: Người Hàn Quốc cổ vũ bóng đá theo cách rất cộng đồng, có tổ chức và giàu cảm xúc. Khi đội tuyển quốc gia thi đấu tại World Cup, bóng đá không còn chỉ là chuyện trên sân cỏ mà trở thành một sự kiện xã hội. Người dân mặc áo đỏ tập trung tại quảng trường, trường học, khu đại học, rạp chiếu phim, quán ăn, trung tâm thương mại và nhiều không gian công cộng để cùng xem bóng đá qua màn hình lớn. Điểm đặc biệt là tinh thần cổ vũ xuất hiện ở mọi lứa tuổi. Tại Seoul, hàng chục nghìn người tập trung ở quảng trường Gwanghwamun để hô vang khẩu hiệu Tế Hạn Min Cúc. Ở Daejeon, học sinh trường tiểu học Mun Hoa, nơi cầu thủ Hwang In-dong từng theo học, tự tay vẽ biểu ngữ gọi anh là tiền bối tuyệt vời nhất và cổ vũ bằng niềm tự hào rất trong sáng. Trong khi đó, sinh viên tại các khu đại học vẫn tụ tập xem bóng đá dù đang mùa thi, còn nhiều người đi làm xin nghỉ phép hoặc tranh thủ giờ nghỉ để hòa vào không khí World Cup. Không khí cổ vũ còn được chính quyền và các đơn vị tổ chức sự kiện hỗ trợ như một hoạt động văn hóa cộng đồng. Việc Seoul tổ chức khu cổ vũ World Cup ngay tại công viên sông Hàn cho thấy bóng đá đã bước ra khỏi khuôn khổ một trận đấu thể thao, trở thành dịp để gia đình, bạn bè và người dân thành phố cùng gặp gỡ, chia sẻ cảm xúc và tạo nên ký ức chung. Cách cổ vũ của người Hàn cũng không chỉ dựa trên thắng thua. Khi đội tuyển có cơ hội, họ gieo hò rất lớn. Khi bỏ lỡ hoặc bị thủng lưới, họ tiếc nuối nhưng vẫn tiếp tục hát, vỗ tay và động viên. Sau trận thua Mexico, nhiều cổ động viên dùng cụm từ Chochiman Chai Sawatta, nghĩa là thua nhưng đã chiến đấu rất tốt, để nói về đội tuyển. Điều này cho thấy văn hóa của vũ bóng đá ở Hàn Quốc vừa cuồng nhiệt vừa mang tính đồng hành. Có thể nói World Cup tại Hàn Quốc là một dịp để người dân cùng chia sẻ niềm tự hào dân tộc. Từ trẻ em, sinh viên, người đi làm cho đến các gia đình, tất cả cùng khoác lên mình màu áo đỏ, cùng hô vang tên đất nước và biến mỗi trận đấu của đội tuyển thành một lễ hội cộng đồng.
4: Hiệu ứng hâm mộ bóng đá Hàn Quốc không chỉ dừng lại khía cạnh thể thao mà còn tạo ra các tác động kinh tế đáng kể mỗi khi đội tuyển quốc gia thi đấu tại World Cup. Thông tin viên Trần Công cho biết tiếp.
5: World Cup tạo ra hiệu ứng kinh tế rõ rệt tại Hàn Quốc, đặc biệt với các ngành gắn liền với ăn uống, giải trí và tổ chức sự kiện. Hưởng lợi rõ ràng nhất là ngành gà rán, một món ăn gần như đã trở thành biểu tượng đồng hành với văn hóa xem bóng đá của người Hàn Quốc. Trong trận Hàn Quốc gặp Mexico, dù trận đấu diễn ra vào buổi sáng thứ Sáu, tức không phải khung giờ cao điểm thông thường, chuỗi BBQ vẫn ghi nhận doanh thu tính đến 13 giờ tăng khoảng 4,5 lần so với ngày thường. Nhiều cửa hàng phải mở cửa sớm để phục vụ người hâm mộ, thậm chí có chủ quán bắt đầu chuẩn bị từ 6 giờ sáng. Điều này cho thấy sức hút của World Cup có thể biến một buổi sáng ngày làm việc thành thời điểm kinh doanh bùng nổ. Không chỉ BBQ, chuỗi BSC Chicken cũng ghi nhận lượng đơn đặt trước tăng mạnh. Nhiều cửa hàng tại các khu vực trọng điểm nhận hơn 100 đơn, trong khi một số điểm bán vượt mốc 600 đơn đặt trước. Nhu cầu vừa xem bóng đá vừa thưởng thức gà rán, bia, đồ uống và đồ ăn nhanh đã tạo ra cú hích lớn cho ngành dịch vụ ăn uống. Tại các khu vực quanh quảng trường Gwanghwamun, khu đại học, khu văn phòng và các địa điểm tổ chức cổ vũ tập thể, nhiều cửa hàng đông khách từ sáng sớm. Những địa điểm như rạp chiếu phim, trung tâm thương mại, khu văn hóa công cộng hay công viên sông Hàn cũng thu hút thêm dòng người, qua đó giúp khu thương mại xung quanh nhộn nhịp hơn. World Cup còn tạo cơ hội cho các lĩnh vực bán lẻ áo đấu, phụ kiện cổ vũ, dịch vụ giao hàng, truyền thông, quảng cáo, tổ chức sự kiện và cho thuê địa điểm. Các doanh nghiệp có thể tận dụng không khí World Cup để tổ chức chương trình nội bộ, sự kiện khách hàng hoặc hoạt động cộng đồng, trong khi các khu thương mại địa phương có thêm cơ hội kích thích tiêu dùng. Với Hàn Quốc, mỗi trận đấu của đội tuyển quốc gia có thể trở thành một ngày hội kinh tế nhỏ.
4: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
6: RFI Radio France Internationale.
1: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
6: Thưa quý vị, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt hôm nay xin tạm ngưng tại đây. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Hoa Kỳ và Iran kết thúc vòng đàm phán trực tiếp đầu tiên và đạt được một số tiến bộ đáng khích lệ. Trung Quốc trừng phạt hàng chục doanh nghiệp chiến lược của Mỹ. Keir Starmer tuyên bố từ chức Thủ tướng Anh. Mỗi ngày một sự kiện. Đàm phán Mỹ-Iran và những rủi ro chính trị cho Phó Tổng thống J.D. Vance. Theo dòng thời sự, Donald Trump và Netanyahu bất đồng sâu sắc. Liệu liên minh Mỹ-Israel có còn vững chắc như bàn thạch hay không? Ngày mai thứ ba 23 tháng 6 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo do Thụy My phụ trách, tiếp đến là tạp chí Kinh tế. Tuần này Thanh Hà nói về Iran trước hy vọng thoát khỏi lệnh cấm vận của quốc tế sau gần 50 năm bị trừng phạt. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Thanh Phương thực hiện với chủ đề Chiến tranh Trung Đông khiến Việt Nam phải dựa nhiều hơn vào điện than. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Minh Anh, Trọng Thành, Phan Minh, Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai 22 tháng 6 2026. Hoa Kỳ và Iran kết thúc vòng đàm phán trực tiếp đầu tiên và đạt được một số tiến bộ đáng khích lệ. Trung Quốc trừng phạt hàng chục doanh nghiệp chiến lược của Mỹ. Keir Starmer tuyên bố từ chức Thủ tướng Anh. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, đàm phán Mỹ-Iran và những rủi ro chính trị cho Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance. Kính thưa quý vị, Mỹ và Iran kết thúc vòng đàm phán đầu tiên và đã đạt được một số tiến bộ đáng khích lệ. Qua trung gian của Pakistan và Qatar, cuộc họp trực tiếp đầu tiên đã diễn ra vào ngày hôm qua Chủ nhật 21 tháng 6 tại Thụy Sĩ giữa phái đoàn Mỹ do Phó Tổng thống J.D. Vance dẫn đầu và phái đoàn của Iran dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Quốc hội Mohammed Bagheer Ghalibaf và của Ngoại trưởng Abbas Araghchi. Phía Iran nhìn nhận một số tiến bộ đáng khích lệ, các bên trung gian thì nhấn mạnh đến tính xây dựng của cuộc đàm phán.
1: Và lúc hai bên đang thương thảo, với sự hỗ trợ trung gian của Pakistan và Qatar, thì tại Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump trên mạng xã hội đã đăng thông điệp đe dọa oanh kích trở lại Iran nếu Tehran không kiềm chế, ngăn cản lực lượng Hezbollah ở Liban tấn công Israel. Phía Iran đã có phản ứng, rời khỏi phòng họp theo như tin từ hãng thông tấn nhà nước Iran. Dù vậy, một nhà ngoại giao đã nhanh chóng giải thích điều đó không có nghĩa là Tehran rời khỏi các cuộc đàm phán. Sáng nay, theo AFP, phái đoàn Iran đã rời khỏi Thụy Sĩ trở về Tehran và cho biết là đã đề cập đến hồ sơ hạt nhân với phía Hoa Kỳ.
0: Trong vòng đàm phán đầu tiên kéo dài 18 tiếng đồng hồ thì Iran và Mỹ đã đạt được đồng thuận về lộ trình thương lượng một thỏa thuận sau cùng trong vòng 60 ngày, hồ sơ Liban, vấn đề bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz và nhất là về dầu lửa cũng như là tài sản của Iran ở hải ngoại đang bị phong tỏa.
1: Liban là vấn đề gai góc nhất trong đàm phán. Tổng thống Liban Joseph Aoun sáng nay đã có một cuộc điện đàm với Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance và hai đặc sứ Hoa Kỳ Jared Kushner và Steve Witkoff về việc củng cố lệnh ngừng bắn tại Liban, chấm dứt tình trạng leo thang quân sự của Israel và các biện pháp cụ thể cần thực hiện trong mục tiêu này, đặc biệt là việc thành lập một nhóm chuyên trách về Liban. Liên quan đến eo biển Hormuz, các phương tiện truyền thông đưa tin Mỹ và Iran đồng ý thiết lập một đường dây liên lạc để bảo đảm an ninh cho tàu thuyền qua lại eo biển này. Theo thỏa thuận khung do Tổng thống Mỹ và Iran ký ngày 17 tháng 6, giao thương đường biển phải được hoàn toàn tái lập trong thời hạn 30 ngày sau khi tháo gỡ thủy lôi tại eo biển Hormuz. Tehran vẫn đòi quyền thu chi phí dịch vụ ở vùng biển, nơi 20% năng lượng của thế giới phải đi qua. Về khả năng Hoa Kỳ dỡ bỏ cấm vận dầu của Iran, Ngoại trưởng Abbas Araghchi xác nhận, xin trích, các hoạt động xuất khẩu dầu lửa và sản phẩm hóa dầu của Iran sẽ không còn bị hạn chế. Lệnh phong tỏa đã được dỡ bỏ và một phần tài sản bị đóng băng đã được giải tỏa. Một số kế hoạch tái thiết và phát triển chính của Iran đã được khởi động, hết lời dẫn.
0: Theo tin mới nhất, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance loan báo là Tehran đã chấp thuận để cho các thanh tra viên quốc tế của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế trở lại Iran. Và theo ông thì đây là bước đầu tiên trong tiến trình phi hạt nhân hóa Iran từ trong nguyên văn. Phó Tổng thống Hoa Kỳ đồng thời nói thêm xin trích Washington và Tehran sau cuộc đối thoại đầu tiên ở Thụy Sĩ đã đạt được những nền tảng vững chắc để hướng tới một thỏa thuận sau cùng. Ngoài ra thì Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian sẽ công du Pakistan vào ngày mai 23 tháng 6. Trung Quốc ngày hôm nay thông báo một loạt trừng phạt mới có hiệu lực ngay lập tức nhắm vào hàng chục công ty của Mỹ, chủ yếu là trong lĩnh vực quốc phòng và đất hiếm. Thông báo được đưa ra một tháng sau chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa hai cường quốc kinh tế hàng đầu trên thế giới. Thông tín viên Claire Broadhurst từ Bắc Kinh cho biết cụ thể.
2: 10 sociétés américaines sont désormais privées d'accès à certains produits chinois dits à double usage.
3: 10 công ty Mỹ bị cấm tiếp cận một số sản phẩm lưỡng dụng của Trung Quốc, nghĩa là những sản phẩm có thể dùng cả trong quân sự lẫn dân sự. Trong số này có nhiều hãng sản xuất thôn cũng như là USA Rare Earth, một công ty chiến lược hiện đang tìm cách giảm dần sự phụ thuộc của Mỹ vào đất hiếm Trung Quốc. Biện pháp này còn đi xa hơn, các cơ quan chính phủ và địa phương Trung Quốc sẽ không thể mua các sản phẩm của 46 doanh nghiệp Mỹ, trong đó có nhiều chi nhánh của Lockheed Martin, Raytheon hay Boeing, và Bắc Kinh còn cấm mọi chuyển giao các sản phẩm nhạy cảm của Trung Quốc cho các doanh nghiệp bị nhắm mục tiêu, kể cả thông qua các nước thứ ba. Phản ứng này diễn ra ngay sau quyết định của Lầu Năm Góc hồi đầu tháng 6 đưa nhiều hãng lớn Trung Quốc, bao gồm cả Alibaba, Baidu và BYD, vào danh sách các doanh nghiệp bị nghi ngờ có liên hệ với quân đội Trung Quốc. Việc Mỹ nêu ra các doanh nghiệp bị nghi ngờ không cấu thành một trừng phạt trực tiếp, nhưng gây khó khăn cho việc tiếp cận một số hợp đồng và làm gia tăng mối ngờ vực của các nhà đầu tư. Việc trừng phạt qua lại này cho thấy, bất chấp sự hòa giải được thể hiện từ nhiều tháng qua và chuyến thăm của Donald Trump đến Bắc Kinh vào tháng 5 2026, cạnh tranh công nghệ và chiến lược giữa hai đại cường thế giới vẫn không có gì thay đổi.
0: Chuyển sang thời sự châu Âu, sáng nay Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố từ chức để Đảng Lao động cầm quyền có thể bầu chọn tân lãnh đạo với nghị sĩ Quốc hội Andy Burnham, được cho là có uy tín để lên làm Thủ tướng vào cuối mùa hè năm nay. Thông tin viên Nguyễn Giang tường trình từ London.
4: Anh Quốc bước vào một tuần mới với hai sự kiện quan trọng là Thủ tướng đương nhiệm Keir Starmer nói rằng ông sẽ từ chức và ông Andy Burnham về London để tuyên thệ nhậm chức nghị sĩ, vị trí cho phép ông lên làm Thủ tướng trong tương lai gần. Phát biểu tại Downing Street vào sáng thứ Hai, ông Keir Starmer, người cầm quyền từ tháng 7 năm 2024, cho biết ông đã thông báo với quốc vương Charles về quyết định của mình là xin từ chức Thủ tướng của Vương quốc Anh. Ông nói ông đã lắng nghe dư luận, lắng nghe cử tri và biết mình không phải là người tốt nhất để dẫn dắt Đảng Lao động Anh ra tranh cử nhiệm kỳ quốc hội tới. Ông Starmer nói rằng ông sẽ làm tất cả vì quyền lợi đất nước và đề xuất để Đảng Lao động bầu chọn tân lãnh đạo vào tháng 9 năm nay. Người đó sẽ có quyền lập chính phủ. Nay thì mọi con mắt đổ về ông Andy Burnham, người thôi vị trí thị trưởng Manchester đầy quyền lực để ra tranh cử quốc hội với mục tiêu để làm thủ tướng. Một mặt, lộ trình chờ lên nắm quyền trong đảng, rồi mới lập chính phủ vào tháng 9, cho ông Andy Burnham nhiều thời gian để lên kế hoạch về chính sách và dàn nhân sự mới. Lần cuối ông làm bộ trưởng là năm 2010, và từ đó đến nay, chính trị Anh ở cấp cao nhất đã thay đổi rất nhiều. Mặt khác, 3 tháng ở vị trí chờ làm thủ tướng có nghĩa là nhiều tuyên bố thay đổi mạnh mẽ của ông Burnham sẽ mất đà và hụt hơi. Lập chính phủ vào đầu mùa hè năm 2024, tới nay, nội các của ông Keir Starmer đã trải qua rất nhiều bi hài kịch, với 20 bộ trưởng tự từ chức để phản đối thủ tướng, một bộ trưởng bị đuổi, và 20 người khác ở các chức vụ như bộ trưởng và quốc vụ khanh bị loại khỏi chính phủ. Sự kiện ông Keir Starmer từ chức đang làm sâu đậm thêm hình ảnh một nước Anh bất ổn vì phải thay 7 thủ tướng trong 10 năm và bị ví như tình hình rối ren của nước Ý sau Thế chiến thứ hai. Ông Andy Burnham, nếu lên được chức thủ tướng tới đây, cũng sẽ phải dung hòa rất nhiều phe phái trong đảng cầm quyền để tạo ra một nội các ổn định. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
0: Nga siết chặt an ninh hàng không sau khi hàng loạt drone của Ukraine đã hướng về thủ đô Moscow. Giới chức hàng không Nga vào ngày hôm nay đã tạm thời phải đóng cửa 4 sân bay ở Moscow. Thị trưởng Moscow, ông Sergei Sobyanin, cho biết lực lượng phòng không đã đánh chặn được 59 drone.
1: Mặc dù thị trưởng Moscow không nêu rõ nguồn gốc các drone này, Ukraine từ lâu đã triển khai các cuộc tấn công bằng drone vào lãnh thổ Nga nhằm đáp trả các đợt oanh kích của Điện Kremlin vào các thành phố Ukraine. Các sân bay ở Moscow đã hoạt động trở lại vào khoảng 5 giờ 39 sáng giờ địa phương. Trước đó, bán đảo Crimea do Nga kiểm soát cũng hứng chịu một trong những đợt tấn công lớn nhất của Ukraine trong nhiều tháng qua. Theo thông báo hôm qua của chính quyền Crimea do Moscow hậu thuẫn, được AFP trích dẫn, cuộc oanh kích khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 28 người bị thương tại khu vực bán đảo Kerch, giáp với lãnh thổ Nga. Sau cuộc tấn công này, chính quyền Crimea cho biết một phần bán đảo bị mất điện và tạm ngừng bán nhiên liệu tại các trạm xăng từ ngày 21 tháng 6 và chỉ cung cấp cho các doanh nghiệp nhà nước. Về phần mình, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết quân đội Ukraine đã oanh kích các cơ sở hậu cần quân sự, ngành công nghiệp dầu mỏ và hệ thống phòng không của Nga tại Crimea. Kiev gọi các cuộc tấn công trả đũa này là những biện pháp trừng phạt tầm xa và khẳng định không cố ý nhắm vào dân thường. Trong khi đó, tình hình tại Hắc Hải cũng trở nên căng thẳng. Phó Thủ tướng Ukraine Oleksiy Kuleba hôm nay cho biết một tàu hàng mang cờ Panama đã bốc cháy sau khi bị drone Nga tấn công, khiến một đầu bếp người Ai Cập thiệt mạng. Theo ông Kuleba, đêm qua rạng sáng nay, Nga cũng tấn công thêm hai tàu hàng khác mang cờ Belize và Palau.
0: Hội nghị cấp cao các nước châu Mỹ đối mặt với tham vọng của Hoa Kỳ tái lập ảnh hưởng trong khu vực. Hôm nay, cuộc họp Đại hội đồng tổ chức các nước châu Mỹ Latin khai mạc ở Panama tập hợp 34 thành viên và sẽ kéo dài trong vòng 3 ngày. An ninh khu vực, vấn đề di dân và tình hình ở Haiti cũng như là Venezuela và Cuba sẽ là những chủ đề chính trong chương trình nghị sự. Lập trường của Washington đặc biệt được chú ý xét đến những tuyên bố gần đây của Tổng thống Trump về khu vực. Từ Panama, thông tin viên RFI Grégoire Bourquier tường thuật.
5: Il y a exactement 200 ans, Simon Bolivar, surnommé le libérateur de l'Amérique du Sud, avait organisé au Panama un grand.
6: Cái này đúng 200 năm. Simon Bolivar, được biết đến với biệt danh người giải phóng Nam Mỹ, đã tổ chức một hội nghị lớn ở Panama, tập hợp nhiều quốc gia để củng cố liên minh khu vực. Hoa Kỳ được mời tham dự, đã cử đại diện đến muộn. Dự án đã không thành hiện thực và vào năm 2026 này, tương quan lực lượng đã thay đổi đáng kể, ngay cả khi phái đoàn đại diện Mỹ không đến dự ở cấp cao nhất. Nhưng bóng dáng của ông Donald Trump chắc chắn sẽ bao trùm cuộc họp. Một thế kỷ trước, học thuyết Monroe đã xác định rằng châu Âu không nên can dự vào công việc nội bộ của khu vực. Ngày nay, học thuyết Donroe không chính thức, hàm ý nhắc đến ông Donald Trump là nhằm tăng cường sức ảnh hưởng của Mỹ, một biến thể của quan điểm nước Mỹ trên hết, khi áp đặt các tham vọng kinh tế chính trị của Tổng thống Mỹ đối với các nước láng giềng. Ví dụ như tại Panama, yêu sách đòi lại kênh đào nổi tiếng và gây áp lực với chính quyền sở tại để hạn chế tầm ảnh hưởng của Trung Quốc là một chủ đề được nói đến trên khắp châu lục. Nhiều hồ sơ khác như an ninh và di dân cũng sẽ được ưu tiên giải quyết vì chúng mang tính xuyên quốc gia.
5: Grégoire Portier, Panama, RFI.
0: Bầu cử Tổng thống Colombia, ứng cử viên thân Donald Trump đắc cử với kết quả xít sao. Theo kết quả kiểm phiếu được công bố vào ngày hôm nay thì ứng cử viên cánh hữu Abelardo de Espirela đã về đầu với 49,7% số phiếu, hơn đối thủ bên cánh tả có đúng 1%. Xuất thân là một luật sư, Tổng thống tân cử Colombia, 47 tuổi, là một người không có kinh nghiệm về chính trị nhưng lại là một nhà tỷ phú và ông sẽ chính thức nhậm chức vào ngày 7 tháng 8 tới đây. Còn về xã hội, châu Âu, đặc biệt là nước Pháp, đang hứng chịu một đợt nắng nóng bất thường. Từ Bỉ, Hà Lan cho đến Đức, Anh Quốc, từ Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha đến Pháp, Ý, vân vân, hiện tượng nắng nóng đã kéo dài từ nhiều ngày qua tại các quốc gia trong vùng ôn đới này. Nhiệt độ mới bước vào mùa hè đã thường xuyên vượt ngưỡng 40 độ C như trường hợp tại hai thành phố ở Tây Ban Nha là Barcelona và Madrid. Pháp không là một ngoại lệ, nhiệt độ ở một số thành phố như Nantes hay Bordeaux lên đến 43 độ C vào ngày hôm nay. Ngay cả tại các thành phố ven biển cũng phải hứng chịu một đợt nắng nóng bất thường. Hiện tại, 49 tỉnh được đặt trong tình trạng báo động đỏ vì nhiệt độ tăng cao cả ngày lẫn đêm. 35 triệu dân người Pháp sống trong những khu vực liên quan, nhưng nạn nắng nóng ảnh hưởng đến đời sống của 90% dân Pháp. Hôm nay, khoảng 2.000 trường học phải đóng cửa, cho phép học sinh nghỉ ở nhà hay là đến trường, chủ yếu là để tránh nắng nóng. Riêng tại vùng Paris và phụ cận Île-de-France, 1/10 các chuyến xe lửa, các sinh hoạt văn hóa, thể thao ngoài trời đều bị hủy bỏ. Chính quyền cấp vùng vừa thông báo trợ cấp 1 triệu euro để trang bị quạt máy, máy điều hòa v.v. cho 500 trường trung học đang tổ chức các kỳ thi tú tài. Hiện tượng Cap Verde, các cá mập xanh tiếp tục gây ấn tượng trong mùa cúp bóng đá thế giới 2026.
1: Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Cap Verde Bubista nói rằng các học trò của mình đã cho thấy tinh thần kiên cường, có thể bù đắp cho những hạn chế về tài chính sau khi giành thêm một điểm quý giá trong trận hòa 2-2 trước tuyển Uruguay vào hôm qua 21 tháng 6. Lần đầu tiên tham dự World Cup, đại diện châu Phi này đã liên tiếp gây bất ngờ khi cầm hòa hai đội mạnh là Tây Ban Nha và Uruguay. Kết quả này giúp Cap Verde đứng trước cơ hội làm nên lịch sử là giành tấm vé vào vòng 1/16. Ông Bubista chia sẻ xin trích, dù là một quốc gia nhỏ bé và còn nhiều khó khăn về tài chính, nhưng nếu có ý chí, sự bền bỉ với những phương pháp bài bản, chúng tôi vẫn có thể cạnh tranh với những đội bóng hàng đầu trên thế giới. Khi bước ra sân, rất nhiều khác biệt sẽ được thu hẹp, hết lời dẫn. Theo nhà cầm quân này, mục tiêu của đội tuyển Cap Verde không chỉ dừng lại ở bóng đá. Ông nói tiếp, chúng tôi đến đây để giới thiệu đất nước mình với thế giới, văn hóa, âm nhạc, lịch sử và những người hâm mộ tuyệt vời của chúng tôi. Sau lượt trận này, Uruguay, đội tuyển từng hai lần vô địch thế giới, đang đứng thứ hai bảng H và có cùng điểm số với Cap Verde. Cả hai đều kém đội đầu bảng Tây Ban Nha 2 điểm sau khi cơn thịnh nộ màu đỏ đánh bại Ả Rập Xê Út với tỷ số 4-0 vào Chủ nhật 21 tháng 6. Về phía Uruguay, huấn luyện viên Marcelo Bielsa cho rằng đội bóng của ông lẽ ra phải giành chiến thắng trong cả hai trận đầu tiên. Ông khẳng định các cầu thủ cần thể hiện quyết tâm cao nhất ở trận gặp Tây Ban Nha vào 26 tháng 6 tại Guadalajara nếu muốn giành vé vào vòng 1/16.
0: Và xin tiếp lời anh Phan Minh là tối nay thì đội tuyển của Pháp chuẩn bị thi đấu với đội Iraq ở vòng bảng Cúp bóng đá thế giới 2026, trận đấu khai mạc vào lúc 23 giờ giờ Paris, tức là 4 giờ sáng giờ Việt Nam. Sau đây là các phần tin bổ sung.
1: Tại Hàn Quốc, cựu bộ trưởng tư pháp bị kết án 25 năm tù. Tòa án đưa ra phán quyết vào hôm nay, nhấn mạnh rằng Park Sung-jae bị kết tội liên quan đến âm mưu nổi loạn vì vai trò của ông trong vụ cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol ban bố thiết quân luật vào năm 2024. Trong đêm ban bố thiết quân luật, ông đã họp với các quan chức bộ tư pháp và xem xét khả năng giam giữ những người chống chính phủ. Phía công tố cho rằng ông đã lạm dụng quyền lực và biến pháp luật thành công cụ phục vụ hành động nổi loạn.
0: Nổ súng tại một trường học ở Philippines, 3 học sinh thiệt mạng. Theo các nguồn tin cảnh sát thì vụ nổ súng vào sáng ngày hôm nay đã diễn ra tại một trường trung học ở thành phố Tacloban ở miền trung Philippines. Hung thủ là hai thiếu niên 14 và 15 tuổi. Cả hai đã nổ súng bắn vô tội vạ vào đám đông, gây hoảng loạn trong trường học. Trước khi bị bắt, các vụ nổ súng ở trường học rất hiếm khi xảy ra tại Philippines. Thế nhưng, các vụ giết hại những dân biểu hay là ứng cử viên, đặc biệt là ở những vùng hẻo lánh thì không hiếm.
1: Vẫn tại châu Á, Nhật Bản tăng gấp 5 lần phí visa nhập cảnh. Quy định này sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 7 tới. Cụ thể, visa nhập cảnh một lần tăng từ 3.000 yên lên 15.000 yên, khoảng 93 đô la. Còn visa nhập cảnh nhiều lần tăng từ 6.000 yên lên 30.000 yên, tức là khoảng 186 đô la. Việc tăng phí nhằm điều chỉnh theo lạm phát và biến động tỷ giá. Và đây là lần đầu tiên chỉnh phí visa đầu tiên sau gần 50 năm, kể từ năm 1978. Chính phủ cũng nhận định thay đổi này sẽ không gây tác động đáng kể ngay lập tức đến lượng du khách đến Nhật.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay: đàm phán Mỹ Iran và những rủi ro chính trị cho Phó Tổng thống JD Vance.
2: Thưa quý vị, Chủ nhật ngày 21 tháng 6, 2026, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã đến Thụy Sĩ bắt đầu vòng đàm phán 60 ngày với Iran. Gánh vác trọng trách trên tuyến đầu giải quyết xung đột, nhiều nhà quan sát đánh giá nhân vật số 2 trong chính quyền Trump đang trở thành vật tế thần lý tưởng nếu cuộc đàm phán với Tehran theo thể thức thỏa thuận do ông Donald Trump ký kết gặp thất bại. Ông JD Vance hiện đang nổi lên như là một gương mặt mới của Mỹ trong các cuộc đàm phán, trong khi Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Peter Hegseth đều tỏ ra kín tiếng. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, Phó Tổng thống Mỹ đang gánh vác một nhiệm vụ đầy rủi ro cho sự nghiệp chính trị của ông. Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng xin trích, nếu thành công tôi sẽ nhận công lao, còn nếu thất bại tôi sẽ đổ lỗi cho ông ấy. Một lời đùa hàm chứa nhiều ý nghĩa. Theo Jerome Viala Guadufour, tiến sĩ về văn minh Mỹ, Trường Đại học Khoa học Chính trị, tác giả tập sách Những lời lẽ của Trump, xin trích, với Donald Trump, những gì ông ấy nói là đùa luôn có chút gì nghiêm túc. Thỏa thuận khung mà ông Trump ký kết đang được phe ủng hộ Trump và phong trào MAGA ví như là thỏa thuận JD Vance. Ngay từ tháng 4 năm nay, khi ông JD Vance được cử đến Islamabad để đàm phán với Tehran, nếu như Nhà Trắng khẳng định ông giữ vai trò quan trọng trung tâm, thì đối với nhiều nhà phân tích, đó là một món quà tẩm độc. Trả lời kênh truyền hình quốc tế Fonvencat, nhà chính trị học người Ấn Độ ông Harshvi Pan nhắc lại, sau khi phải ngưng các cuộc đàm phán chỉ sau một ngày thương lượng, JD Vance khi ấy đã trở thành vật tế thần hoàn hảo trong nhãn quan Tổng thống Mỹ, hết lời dẫn. Là cựu lính thủy đánh bộ, JD Vance là người kiên định với chủ nghĩa biệt lập, chủ trương không đưa nước Mỹ tham chiến, luôn kín đáo và im lặng. Nhưng ông là một trong số ít những người phản đối cuộc chiến chống Iran. Ông cũng là người bảo vệ mạnh mẽ thỏa thuận khung do ông Donald Trump ký ngày 17 tháng 6 với Iran, một văn bản đã bị Israel và một bộ phận đảng Cộng hòa chỉ trích gay gắt, cho là quá có nhiều nhượng bộ dành cho Tehran. Thứ hai, thỏa thuận hưu chiến được ký kết vào lúc Hoa Kỳ sắp bước vào bầu cử giữa kỳ, dự kiến diễn ra vào ngày 3 tháng 11 năm nay. Đối với nhiều nghị sĩ đảng Cộng hòa, việc chỉ trích trực tiếp Donald Trump sẽ là một quyết định chính trị đầy mạo hiểm. Chuyên gia về chính trị Mỹ, ông David Towley, trường đại học Portsmouth giải thích xin trích, phần lớn các dân biểu đảng Cộng hòa muốn dựa vào tên tuổi của ông Trump để vận động tranh cử, và do vậy cần phải bảo vệ hình ảnh tổng thống càng nhiều càng tốt. Hết là dẫn. Sau cùng, với Tổng thống Mỹ, đó còn là một cách để kiềm chế tham vọng chính trị cá nhân của một cấp phó mà ông đánh giá là quá lộ liễu. JD Vance hiện đang trong quá trình quảng bá sách mới của mình, Communion, được cho là bước đệm hướng tới khả năng tranh cử tổng thống năm 2028. Một động thái mà ông Trump cho rằng có vẻ hơi vội vàng. Theo quan điểm của chuyên gia Rene Lindstedt, Đại học Birmingham, thì việc đẩy phó tướng của mình vào vòng xoáy chỉ trích của những người ủng hộ ông là một cách hiệu quả nhất để nhắc nhở mọi người ai mới là người nắm quyền. Liệu rằng Phó Tổng thống Mỹ sẽ cam chịu làm vật tế thần nếu cuộc chiến Trung Đông biến thành một thảm họa chính trị hay không? Nhiều nhà quan sát cho rằng ông JD Vance không phải là một con tốt thụ động khi liên tục có những cuộc phỏng vấn trên tất cả các kênh truyền thông nhằm chứng minh ý định gặt hái một số phần thưởng, đồng thời cũng để đánh tiếng rằng Donald Trump sẽ không thể hoàn toàn trốn trách nhiệm. Chỉ có điều đây sẽ là một nước cờ mạo hiểm, một tình huống chính trị đầy rủi ro, chuyên gia Jerome Viala Guadufour cảnh báo. Nếu như vị thế của ông với tư cách là người kế nhiệm tiềm năng có thể được củng cố, thì chỉ cần một sai lầm nhỏ nhất, hoặc nếu sự bất trung của ông trở nên quá trắng trợn, ông có nguy cơ làm mất lòng Donald Trump, một sự ủng hộ cần thiết cho cuộc tranh cử tổng thống năm 2028. Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, Mở đầu là một điểm báo do Thụy My biên soạn, tiếp đến là một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Chiến tranh Trung Đông khiến Việt Nam phải dựa nhiều hơn vào điện than, Thanh Phương thực hiện. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao Anh Vũ nói về Cúp bóng đá thế giới 2026, loạt trận đấu vòng bảng, những đội bóng nhỏ từ chối vai kẻ lót đường. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua. Nhưng ngay sau đây như thường lệ mời quý vị đến với mục theo dòng thời sự. Hôm nay Trọng Thành trình bày chủ đề Trump và Netanyahu bất đồng sâu sắc, Liên minh Mỹ và Israel có còn vững như bàn thạch hay không?
0: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dường như là bên thua thiệt nhất trong thỏa thuận vừa đạt được giữa Hoa Kỳ và Iran. Lãnh đạo Israel không muốn chấm dứt chiến tranh, nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp đặt một thỏa thuận nhằm tìm ra giải pháp chấm dứt xung đột mà không hề tham vấn Netanyahu. Quan hệ liên minh lâu đời giữa Mỹ và Israel được coi là vững như bàn thạch, dường như đang bị đặt trước một thách thức hiếm có. Kể từ khi bùng nổ chiến tranh Iran, quan hệ Mỹ-Israel đã xấu đi, cụ thể như thế nào?
3: Cuộc chiến chống Iran của Liên minh Mỹ-Israel bùng lên vào ngày 28 tháng 2 năm nay. Trong những ngày đầu tiên, Mỹ-Israel với hỏa lực hùng hậu, thông tin tình báo chính xác đã tiêu diệt hàng loạt lãnh đạo Iran, hủy diệt một phần đáng kể các phương tiện quân sự của Iran. Chế độ Hồi giáo Iran tưởng như có nguy cơ sụp đổ. Sau hơn một tháng chiến tranh, Washington tuy nhiên phải tìm cách đạt được một thỏa thuận ngoại giao để rút khỏi bãi lầy tại Trung Đông. Tuy nhiên chính quyền Israel của Thủ tướng Netanyahu không chấp nhận đình chiến tại mặt trận Liban, coi tổ chức Hezbollah Liban, đồng minh của Tehran, là kẻ thù không đội trời chung, và đây là cơ hội tốt để triệt hạ lực lượng này. Iran ngược lại coi đình chiến tại Liban là điều kiện tiên quyết cho các đàm phán thỏa thuận khung Mỹ-Iran bao gồm đòi này. Ngay sau khi Mỹ và Iran thông báo đạt thỏa thuận khung nhằm mở đầu các đàm phán tìm giải pháp chấm dứt xung đột, chương trình Debat du jour của đài Ekhavi đã tổ chức cuộc tọa đàm về chủ đề Liên minh Mỹ-Israel có còn được coi là bất khả xâm phạm hay không. Trả lời Ekhavi, ông Romuald Sioga, giám đốc đài quan sát chính trị và địa chiến lược của Hoa Kỳ, nhấn mạnh đến thái độ bất bình cao độ của Tổng thống Mỹ đối với Thủ tướng Israel, mà quan hệ trước đó vốn được coi là rất thân thiết. Theo vị chuyên gia này, theo dõi sát nội tình của nước Mỹ thì Netanyahu giờ đây bị coi là hòn sỏi trong giày của ông Trump. Tổng thống Mỹ đã có vẻ như quá mệt mỏi khi suốt ngày bị bêu diếu trên truyền hình như một con rối của Netanyahu, bị Thủ tướng Israel dắt mũi trong cuộc phiêu lưu quân sự tốn kém mà nhiều người coi là một thảm bại về chiến lược đối với nước Mỹ. Trang mạng Axios có nguồn tin trong nội bộ Nhà Trắng trong thời gian vừa qua đã có một số lần mô tả đối thoại căng thẳng giữa hai lãnh đạo. Ông Trump được cho là đã dùng những lời lẽ tục tĩu để xỉ vả Netanyahu. Tuy nhiên, một số nhà quan sát cũng lưu ý cần thận trọng với những chi tiết như vậy và không nên để những biểu hiện bề ngoài che lấp đi những vấn đề cốt lõi. Và Thủ tướng Netanyahu và nhà nước Israel không phải là một.
0: Kể từ khi, xin lỗi quý vị, liên minh vững chắc Mỹ-Israel dựa trên các nền tảng nào?
3: Chuyên gia Didier Bidion, Phó Giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS trong cuộc trả lời phỏng vấn AFP đã nêu bật một số nền tảng căn bản khiến Washington dành cho Israel sự ủng hộ vô điều kiện bất chấp những mâu thuẫn khi này khi khác. Liên minh Mỹ-Israel bắt nguồn từ khi nhà nước Israel ra đời nhưng trở nên mật thiết hơn kể từ cuộc chiến tranh 6 ngày năm 1967. Những lý do chính là trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Mỹ ủng hộ Israel vì đây là một quốc gia đứng hẳn về phía phương Tây, chống lại các nước Ả Rập và các thế lực khác thuộc khối do Liên Xô lãnh đạo. Sau khi Liên Xô sụp đổ, lập trường ủng hộ vô điều kiện này vẫn tiếp tục vì những lợi ích chiến lược, cụ thể là để chống lại kẻ thù chung như Iran. Bên cạnh đó, một yếu tố quan trọng khác là Israel là tiên đồn của văn minh phương Tây tại vùng Trung Đông trong cuộc chiến chống lại các thế lực đe dọa phương Tây. Chuyên gia David N. Kemp, tác giả một cuốn lịch sử về các cuộc chiến tranh của Israel, nhấn mạnh đến sự ủng hộ của lưỡng đảng Hoa Kỳ đối với Israel. Một lý do chính theo ông là vì trong một thời gian dài, quốc gia này được coi là trụ cột ổn định tại vùng Trung Đông, chống lại các cuộc cách mạng dân tộc Ả Rập, chống lại ảnh hưởng của Liên Xô và sau đó là chống lại các phong trào khủng bố Hồi giáo. Giờ đây, bất chấp các bất đồng nổi rõ giữa Trump và Netanyahu, hai bên đều có những quan điểm tâm đầu ý hợp. Đó là cả hai đều coi khinh các giá trị dân chủ tự do và chủ nghĩa đa phương quốc tế, coi châu Âu đang bước vào thời kỳ suy tàn và ưu tiên các biện pháp quân sự trong việc giải quyết nhiều vấn đề quốc tế phức tạp.
0: Liệu có thể nói đến việc chính quyền Trump bỏ rơi hay gạt Israel ra bên lề trong việc tìm giải pháp chấm dứt xung đột ở Trung Đông?
3: Những chỉ trích có thể gia tăng đối với ông Netanyahu, nhưng điều đó không có nghĩa là Mỹ bỏ rơi hay gạt Israel ra bên lề. Ẩn số chính trong hồ sơ Trung Đông là Nhà Trắng có thái độ ra sao đối với chính phủ Netanyahu nếu Israel không thực tâm tuân thủ điều khoản chấm dứt xung đột tại Liban đã được ghi trong thỏa thuận khung 14 điểm Mỹ-Iran. Ngày 3 tháng 6, Mỹ đứng ra bảo trợ cho một thỏa thuận ngừng bắn với phương thức quân đội Liban tiếp quản thí điểm dần dần một số địa điểm tại miền nam Liban được quân đội Israel bàn giao lại. Thỏa thuận này được coi là có thể cung cấp một nền tảng khả dĩ cho phép hướng đến một giải pháp mang tính thực tế, cho phép chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu của nhóm International Crisis Group thì nhấn mạnh là trong hiện tại vẫn chưa rõ liệu Mỹ có ý định gây áp lực lên Israel để buộc quốc gia này phải rút quân khỏi Liban hay không.
0: Vậy thì đâu là những biến chuyển căn bản có thể dẫn đến những thay đổi lớn trong quan hệ Mỹ-Israel xét về trung hạn?
3: Chuyên gia Didier Billion nhấn mạnh đến việc khác hẳn với thời kỳ trước, Israel giờ đây không còn được coi là một cực ổn định tại khu vực Trung Đông. Dự án chính trị của Mỹ và Israel ngày càng trở nên mâu thuẫn nếu không muốn nói là đối lập. Trong lúc Mỹ cần khu vực ổn định vì lợi ích kinh tế thì chính quyền Netanyahu theo đuổi chủ nghĩa bành trướng về quân sự, muốn áp đặt quyền lực lên tất cả các nước láng giềng. Tháng 7 năm 2024, ông Netanyahu từng tự hào tuyên bố là quân đội Israel đang chiến đấu trên 7 mặt trận khác nhau. Giới quan sát cũng chú ý đến sự nổi lên mới đây của các hình thức liên kết linh hoạt giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út, Pakistan và Ai Cập. Bốn quốc gia Trung Đông có quan hệ gần gũi với Mỹ đều lo ngại trước chủ nghĩa bành trướng quân sự của chính quyền Netanyahu. Vì vậy, nếu Israel tiếp tục chính sách như hiện nay và Mỹ muốn duy trì quan hệ với các đồng minh Ả Rập, sẽ phải cân nhắc lại mối quan hệ với Israel. Một số nhà quan sát như chuyên gia Romuald Sioga ghi nhận chính sách của ông Netanyahu chưa bao giờ bị phản đối như vậy tại Mỹ, ngay cả trong cộng đồng Do Thái. Mặc dù sự ủng hộ đối với Israel có thể suy giảm về lâu dài, theo chuyên gia Jeremy Diodone ở Đại học Louvain Catholic, có được sự ủng hộ của cử tri thân Israel vẫn là một vấn đề chiến lược rất quan trọng, đặc biệt đối với Đảng Cộng Hòa, và lúc đảng này đang có tỷ lệ ủng hộ thấp khi bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần. Tuy nhiên, Thủ tướng Netanyahu và nhà nước Do Thái không phải là một. Israel cũng đang chuẩn bị bầu cử quốc hội. Theo nhiều thăm dò dư luận tại quốc gia này, thì chính sách phiêu lưu quân sự đang khiến Thủ tướng Netanyahu ngày càng bị mất lòng dân. Chính trường Israel có thể đang đứng trước một thay đổi lớn, và nếu điều này diễn ra, quan hệ Mỹ-Israel át hẳn cũng chịu nhiều tác động.
2: RFI Tiếng Việt thân chào quý khán giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Hoa Kỳ và Iran kết thúc vòng đàm phán trực tiếp đầu tiên và đạt được một số tiến bộ đáng khích lệ. Trung Quốc trừng phạt hàng chục doanh nghiệp chiến lược của Mỹ. Scott Starmer tuyên bố từ chức Thủ tướng Anh. Mỗi ngày một sự kiện, đàm phán Mỹ-Iran và những rủi ro chính trị cho Phó Tổng thống J.D. Vance. Theo dòng thời sự, Donald Trump và Netanyahu bất đồng sâu sắc, liên minh Mỹ-Israel có còn vững chắc như bàn thạch hay không? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thụy My biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Ukraine, hòa bình Trung Đông, đợt nóng chịu luật trợ tử tại Pháp, Brexit là những chủ đề đáng chú ý trên báo Pháp hôm nay.
6: Le Figaro và Les Echos chú ý đến việc tại Crimea, chính quyền Nga phải định mức giá xăng dầu vì drone Ukraine liên tục tấn công để cắt đứt tất cả những tuyến đường tiếp tế cho bán đảo bị Nga sáp nhập. Sắp tới, Crimea sẽ trở thành một hòn đảo, tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov cách đây vài ngày đang dần trở thành hiện thực.
5: Các cuộc không kích có phương pháp của Kiev từ nhiều tuần qua nhằm triệt nguồn thu nhập dầu khí của Moscow, đồng thời gia tăng sự bất bình của người dân Nga. Hôm qua, Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận đã tấn công tầm xa nhắm vào hậu cần quân sự của quân chiếm đóng, kỹ nghệ dầu lửa và phòng không, hết lời chuẩn. Trong đó có một kho dầu ở Kerch, trung tâm vận chuyển ở Krasnodar, cơ sở hạ tầng quân sự, 4 chàng S-400, 2 chàng hỏa tiễn Pantsir. Người đứng đầu Cộng hòa Crimea là Sergei Aksionov hôm qua loan báo ngưng bán xăng ở các trạm, chỉ phân phối cho các cơ quan nhà nước đang bảo đảm các hoạt động thiết yếu. Một phần Crimea đã bị cúp điện trên mạng xã hội. Các video cho thấy người Nga lo lắng, thậm chí hoảng loạn, đổ xô đến các nhà ga để mong chạy khỏi Crimea càng nhanh càng tốt.
6: Cũng như sau trận không kích Moscow tuần trước, lại thấy những cảnh tượng đầy kịch tính, các cơ sở dầu lửa làm mồi cho những đám cháy khổng lồ. Những hình ảnh ấn tượng khác là những hàng dài mấy trăm chiếc xe hơi gần cầu Kerch hoàn toàn tắc nghẽn.
5: Thực ra Crimea đã thiếu xăng từ đầu tháng 5 vì drone Ukraine tấn công liên tiếp. Ban đầu, chính quyền hạn chế bán mỗi lần tối đa 20 lít xăng, lập ra hệ thống tem phiếu, rồi đến ngày 4 tháng 6, cử cảnh sát trực ở các trạm xăng ghi số xe để tránh gian lận. Ngày 6 tháng 6, Sevastopol áp mã QR trên ứng dụng MAS cho định mức xăng, nhưng ngay hôm sau số mã này đã cạn. Vụ tấn công vào phà Panagia hôm qua khiến tuyến đường này phải ngưng hoạt động, không thể vận chuyển những mặt hàng thiết yếu, nhiên liệu, thiết bị quân sự, còn cầu kẹt thì cấm xe tải. Chỉ còn lại xa lộ P-280 chạy qua Rostov trên sông Đông, Taganrog, Mariupol và Melitopol để đến Simferopol ở phía bắc Crimea. Con đường này được gọi là xa lộ tử thần với nhiều xác xe cháy đen. Một số xe tải chở chạng làm xe chở hàng dân sự, nhưng ít nhất 415 chiếc đã bị tấn công. Những đòn này đè nặng lên năng lực quân Nga và nay là việc cung cấp nhiên liệu cho cư dân Crimea.
6: Trên mặt trận Trung Đông, Lacroix ghi nhận J.D. Vance được đẩy lên dẫn đầu nỗ lực ngoại giao Mỹ với Iran. Lezico cho rằng J.D. Vance có nguy cơ bị ảnh hưởng đến tham vọng tranh cử tổng thống khi đàm phán hòa bình với Tehran. Về phía Trung Quốc, Le Figaro đánh giá sự kháng cự của Iran khiến Bắc Kinh có thể đi theo hướng bóp nghẹt dần Đài Loan thay vì xua quân sang xâm lược với những nguy cơ đã rõ.
5: Một giáo sư Đại học Thượng Hải phấn khởi nói, những ai muốn đối đầu với Hoa Kỳ một ngày nào đó thì có thể học được rất nhiều từ Iran. Hết lời dẫn. Các nhà chiến lược Trung Nam Hải ban đầu hoảng sợ trước chiến dịch cơn thịnh nộ kinh hoàng đánh vào chế độ bạn bè, tiêu diệt lãnh tụ Cộng hòa Hồi giáo, hóa giải hệ thống phòng không của Tehran cũng như Caracas trước đó. Tiếp theo, họ thở phào nhẹ nhõm trước sự chống cự quyết liệt của vệ binh cách mạng, sử dụng drone và hệ thống chỉ huy phi tập trung. Đây là sự trái ngược với quân đội Trung Quốc với hệ thống hình kim tự tháp thừa hưởng từ Hồng quân, trong khi các sĩ quan Iran và Ukraine được trao quyền chủ động rất cao trên chiến địa. Chiến tranh Iran mang lại những hiểu biết quan trọng về phương thức hoạt động của đối thủ Mỹ, như buộc Washington phải điều động các hệ thống phòng không ở Hàn Quốc cho đồng minh vùng vịnh. Điều này ảnh hưởng đến các tính toán chiến lược liên quan đến Đài Loan mà Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn thống nhất với Đại Lục.
6: Đây cũng là một lời nhắc nhở cho Bộ Chính trị. Ưu thế quân sự không nhất thiết đồng nghĩa với chiến thắng chính trị. Việc chảm tướng không làm chế độ sụp đổ đã phủ bóng đen lên một trong những kịch bản ưu tiên mà quân đội Trung Quốc đang tập luyện, chiếm nhanh dinh tổng thống Đài Bắc.
5: Hồi tháng chiên, những hình ảnh tập trận của đặc nhiệm Hoa Lục đã làm dấy lên nỗi lo về một chiến dịch nhắm vào tổng thống Lại Thanh Đức. Simpson Center đánh giá xâm lăng Đài Loan sẽ là một chiến dịch phức tạp nhất trong lịch sử. Về khía cạnh tích cực thì Bắc Kinh vui mừng khi thấy Washington đốt mất nhiều tỷ đô la đạn dược chỉ trong vài tuần nên sẽ bị thiếu nếu xảy ra xung đột ở châu Á. Mỹ bắn đi hơn 1.000 hỏa tiễn hành trình Tomahawk, tương đương 1/4 lượng dự trữ. Nhưng bên cạnh địa hình hiểm trở, Đài Loan còn có 1.800 hỏa tiễn chống hạm để biến eo biển thành tử địa. Amateur Duchatel của Viện Montaigne khẳng định chúng ta đang ở thời kỳ mà công nghệ ưu tiên cho phòng thủ hơn là tấn công, thanh trừng, thất bại của việc tiêu diệt người lãnh đạo v.v. Tất cả đều dẫn đến một giải pháp chính trị. Tuy nhiên, Le Figaro cũng đưa ra lời cảnh cáo về việc Bắc Kinh gia tăng áp lực chưa từng thấy lên đảo Ba Bình ở Trường Sa, đang tranh chấp giữa Việt Nam, Đài Loan, Trung Quốc và Philippines. Ngày 11 tháng 6, lần đầu tiên kể từ năm 1949, chiến hạm Trung Quốc đã tiến gần đảo này. Hòn đảo cách Hoa Lục đến 1.400 cây số đang bị 7 hòn đảo nhân tạo của Trung Quốc bao vây.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
6: Nhìn chung, Le Figaro trong bài Hòa bình giả tạo với Iran, chiến tranh thực sự với Nga nhận định hai cuộc chiến ở Ukraine và Iran là hai mặt trận trong đó Trung Quốc, Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ cùng chống lại phương Tây. Một phương Tây mà Hoa Kỳ đang dại dột muốn tiêu diệt.
5: Thỏa thuận khung được ông Trump ký ở cung điện Versailles có nhiều điểm giống với Hiệp ước 1919 dẫn đến một hòa bình giả tạo, chỉ là tạm ngưng đụng độ. 14 điểm nhằm xác định khuôn khổ cho 2 tháng đàm phán, chứa đựng nhiều điều không chắc chắn và quá có lợi cho Iran, đến mức có thể dẫn đến những xung đột mới, thậm chí còn tệ hơn cả JCPOA được Obama ký năm 2015. Thỏa thuận này được coi là tệ nhất trong lịch sử, một dạng Munich cho Trung Đông. Hoa Kỳ cam kết nhiều hơn Iran, trong khi Israel không được tham gia đàm phán eo biển Hormuz được mở lại đổi lấy chở bỏ cấm vận hoàn toàn, trả lại 25 tỷ đô la bị đóng băng. Mối đe dọa phải trả phí vẫn còn đó. Tehran cam kết sẽ không bao giờ chế tạo vũ khí nguyên tử, tuy đã bội ước nhiều lần, và chẳng ai biết quỹ 300 tỷ đô la từ đâu ra và được dùng để tái thiết hay để tăng cường bộ máy khủng bố trong nước, tái vũ trang, tái tạo dựng đế chế Shia. Cộng hòa Hồi giáo không chỉ sống sót mà còn nguy hiểm hơn. Công cụ đàn áp bên trong và khủng bố bên ngoài vẫn còn đó. Chiến lược leo thang chiều ngang bằng cách oanh tạc các nước vùng vịnh phong tỏa Hormuz tỏ ra hiệu quả, khiến Trump phải hạ vũ khí. Sau cuộc chiến, Iran trở thành cường quốc khu vực thống trị vùng vịnh, chứng tỏ khả năng phá hoại bằng hỏa tiễn đạn đạo, chiếm giữ Hormuz lại được rủng rỉnh tiền bạc.
6: Tương tự như Donald Trump, Vladimir Putin đang rơi vào thế bế tắc chiến lược. Cuộc chiến tranh ở Ukraine nay đã dài hơn đệ nhất thế chiến, cướp đi sinh mạng của 2,7 triệu người, trong đó có 1,7 triệu người Nga, trong khi dân số đang sụt giảm. Thương vong của Nga lên đến 35.000 quân mỗi tháng, không thể bù đắp nổi.
5: Ukraine giành phần thắng trên chiến trường, đã tái chiếm được một ít lãnh thổ, trong khi Nga trả thù bằng cách tấn công thường dân. Trong cuộc chiến tranh tiêu hao không hồi kết này, ghép thắng thế nhờ quân đội anh hùng, dân chúng chống chọi được, công nghệ drone và kỹ nghệ vũ khí, vị thế của Ukraine đã thay đổi, là nhân tố quan trọng cho quốc phòng châu lục. Ngoài ra còn có một sự liên quan giữa chiến tranh Iran và Ukraine mà chính quyền Trump thường bỏ quên, đó là các chế độ độc tài luôn muốn tiêu diệt phương Tây. Do đó Moscow và Bắc Kinh tích cực hỗ trợ Tehran không chỉ về ngoại giao mà còn chia sẻ tin tình báo để nhắm chính xác vào các căn cứ quân sự Mỹ, cung cấp ồ ạt trang thiết bị, đạn dược, phụ tùng, v.v. Hoa Kỳ bắt đầu

0: Défi Radio France Internationale.
1: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
2: Thưa quý vị, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt hôm nay xin tạm ngưng tại đây. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Hoa Kỳ và Iran kết thúc vòng đàm phán trực tiếp đầu tiên và đạt được một số tiến bộ đáng khích lệ. Trung Quốc trừng phạt hàng chục doanh nghiệp chiến lược của Mỹ. Keir Starmer tuyên bố từ chức Thủ tướng Anh. Mỗi ngày một sự kiện. Đàm phán Mỹ-Iran và những rủi ro chính trị cho Phó Tổng thống J.D. Vance. Theo dòng thời sự, Donald Trump và Netanyahu bất đồng sâu sắc. Liệu liên minh Mỹ-Israel có còn vững chắc như bàn thạch hay không? Ngày mai thứ ba 23 tháng 6 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo do Thụy My phụ trách, tiếp đến là tạp chí Kinh tế. Tuần này Thanh Hà nói về Iran trước hy vọng thoát khỏi lệnh cấm vận của quốc tế sau gần 50 năm bị trừng phạt. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Thanh Phương thực hiện với chủ đề Chiến tranh Trung Đông khiến Việt Nam phải dựa nhiều hơn vào điện than. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Minh Anh, Trọng Thành, Phan Minh, Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai 22 tháng 6 2026. Hoa Kỳ và Iran kết thúc vòng đàm phán trực tiếp đầu tiên và đạt được một số tiến bộ đáng khích lệ. Trung Quốc trừng phạt hàng chục doanh nghiệp chiến lược của Mỹ. Keir Starmer tuyên bố từ chức Thủ tướng Anh. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, đàm phán Mỹ-Iran và những rủi ro chính trị cho Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance. Kính thưa quý vị, Mỹ và Iran kết thúc vòng đàm phán đầu tiên và đã đạt được một số tiến bộ đáng khích lệ. Qua trung gian của Pakistan và Qatar, cuộc họp trực tiếp đầu tiên đã diễn ra vào ngày hôm qua Chủ nhật 21 tháng 6 tại Thụy Sĩ giữa phái đoàn Mỹ do Phó Tổng thống J.D. Vance dẫn đầu và phái đoàn của Iran dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Quốc hội Mohammed Bagheer Ghalibaf và của Ngoại trưởng Abbas Araghchi. Phía Iran nhìn nhận một số tiến bộ đáng khích lệ, các bên trung gian thì nhấn mạnh đến tính xây dựng của cuộc đàm phán.
1: Vào lúc hai bên đang thương thảo, với sự hỗ trợ trung gian của Pakistan và Qatar, thì tại Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump trên mạng xã hội đã đăng thông điệp đe dọa oanh kích trở lại Iran nếu Tehran không kiềm chế, ngăn cản lực lượng Hezbollah ở Liban tấn công Israel. Phía Iran đã có phản ứng, rời khỏi phòng họp theo như tin từ hãng thông tấn nhà nước Iran. Dù vậy, một nhà ngoại giao đã nhanh chóng giải thích điều đó không có nghĩa là Tehran rời khỏi các cuộc đàm phán. Sáng nay, theo AFP, phái đoàn Iran đã rời khỏi Thụy Sĩ trở về Tehran và cho biết là đã đề cập đến hồ sơ hạt nhân với phía Hoa Kỳ.
0: Trong vòng đàm phán đầu tiên kéo dài 18 tiếng đồng hồ thì Iran và Mỹ đã đạt được đồng thuận về lộ trình thương lượng một thỏa thuận sau cùng trong vòng 60 ngày, hồ sơ Liban, vấn đề bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz và nhất là về dầu lửa cũng như là tài sản của Iran ở hải ngoại đang bị phong tỏa.
1: Liban là vấn đề gai góc nhất trong đàm phán. Tổng thống Liban Joseph Aoun sáng nay đã có một cuộc điện đàm với Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance và hai đặc sứ Hoa Kỳ Jared Kushner và Steve Witkoff về việc củng cố lệnh ngừng bắn tại Liban, chấm dứt tình trạng leo thang quân sự của Israel và các biện pháp cụ thể cần thực hiện trong mục tiêu này, đặc biệt là việc thành lập một nhóm chuyên trách về Liban. Liên quan đến eo biển Hormuz,

0: Các phương tiện truyền thông đưa tin Mỹ và Iran đồng ý thiết lập một đường dây liên lạc để bảo đảm an ninh cho tàu thuyền qua lại eo biển này. Theo thỏa thuận khung do Tổng thống Mỹ và Iran ký ngày 17 tháng 6, giao thương đường biển phải được hoàn toàn tái lập trong thời hạn 30 ngày sau khi tháo gỡ thủy lôi tại eo biển Hormuz. Tehran vẫn đòi quyền thu chi phí dịch vụ ở vùng biển, nơi 20% năng lượng của thế giới phải đi qua. Về khả năng Hoa Kỳ dỡ bỏ cấm vận dầu của Iran, Ngoại trưởng Abbas Araghchi xác nhận, xin trích, các hoạt động xuất khẩu dầu lửa và sản phẩm hóa dầu của Iran sẽ không còn bị hạn chế. Lệnh phong tỏa đã được dỡ bỏ và một phần tài sản bị đóng băng đã được giải tỏa. Một số kế hoạch tái thiết và phát triển chính của Iran đã được khởi động, hết lời dẫn.
1: Theo tin mới nhất, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance loan báo là Tehran đã chấp thuận để cho các thanh tra viên quốc tế của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế trở lại Iran, và theo ông thì đây là bước đầu tiên trong tiến trình phi hạt nhân hóa Iran từ trong nguyên văn. Phó Tổng thống Hoa Kỳ đồng thời nói thêm, xin trích, Washington và Tehran sau cuộc đối thoại đầu tiên ở Thụy Sĩ đã đạt được những nền tảng vững chắc để hướng tới một thỏa thuận sau cùng. Ngoài ra thì Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian sẽ công du Pakistan vào ngày mai 23 tháng 6. Trung Quốc ngày hôm nay thông báo một loạt trừng phạt mới có hiệu lực ngay lập tức nhắm vào hàng chục công ty của Mỹ, chủ yếu là trong lĩnh vực quốc phòng và đất hiếm. Thông báo được đưa ra một tháng sau chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa hai cường quốc kinh tế hàng đầu trên thế giới. Thông tín viên Claire Broadhurst từ Bắc Kinh cho biết cụ thể.
2: 10 sociétés américaines sont désormais privées d'accès à certains produits chinois dits à double usage.
3: 10 công ty Mỹ bị cấm tiếp cận một số sản phẩm lưỡng dụng của Trung Quốc, nghĩa là những sản phẩm có thể dùng cả trong quân sự lẫn dân sự. Trong số này có nhiều hãng sản xuất thôn cũng như là USA Rare Earth, một công ty chiến lược hiện đang tìm cách giảm dần sự phụ thuộc của Mỹ vào đất hiếm Trung Quốc. Biện pháp này còn đi xa hơn, các cơ quan chính phủ và địa phương Trung Quốc sẽ không thể mua các sản phẩm của 46 doanh nghiệp Mỹ, trong đó có nhiều chi nhánh của Lockheed Martin, Raytheon hay Boeing, và Bắc Kinh còn cấm mọi chuyển giao các sản phẩm nhạy cảm của Trung Quốc cho các doanh nghiệp bị nhắm mục tiêu, kể cả thông qua các nước thứ ba. Phản ứng này diễn ra ngay sau quyết định của Lầu Năm Góc hồi đầu tháng 6 đưa nhiều hãng lớn Trung Quốc, bao gồm cả Alibaba, Baidu và BYD, vào danh sách các doanh nghiệp bị nghi ngờ có liên hệ với quân đội Trung Quốc. Việc Mỹ nêu ra các doanh nghiệp bị nghi ngờ không cấu thành một trừng phạt trực tiếp, nhưng gây khó khăn cho việc tiếp cận một số hợp đồng và làm gia tăng mối ngờ vực của các nhà đầu tư. Việc trừng phạt qua lại này cho thấy, bất chấp sự hòa giải được thể hiện từ nhiều tháng qua và chuyến thăm của Donald Trump đến Bắc Kinh vào tháng 5 2026, cạnh tranh công nghệ và chiến lược giữa hai đại cường thế giới vẫn không có gì thay đổi.
2: Claire Broadhurst, Pékin, RFI.
1: Chuyển sang thời sự châu Âu, sáng nay Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố từ chức để Đảng Lao động cầm quyền có thể bầu chọn tân lãnh đạo với nghị sĩ Quốc hội Andy Burnham, được cho là có uy tín để lên làm Thủ tướng vào cuối mùa hè năm nay. Thông tín viên Nguyễn Giang tường trình từ London.
4: Anh Quốc bước vào một tuần mới với hai sự kiện quan trọng là Thủ tướng đương nhiệm Keir Starmer nói rằng ông sẽ từ chức và ông Andy Burnham về London để tuyên thệ nhậm chức nghị sĩ. Vị trí cho phép ông lên làm thủ tướng trong tương lai gần. Phát biểu tại Downing Street vào sáng thứ Hai, ông Keir Starmer, người cầm quyền từ tháng 7 năm 2024, cho biết ông đã thông báo với quốc vương Charles về quyết định của mình là xin từ chức thủ tướng của Vương quốc Anh. Ông nói ông đã lắng nghe dư luận, lắng nghe cử tri và biết mình không phải là người tốt nhất để dẫn dắt Đảng Lao động Anh ra tranh cử nhiệm kỳ quốc hội tới. Ông Starmer nói rằng ông sẽ làm tất cả vì quyền lợi đất nước, và đề xuất để Đảng Lao động bầu chọn tân lãnh đạo vào tháng 9 năm nay. Người đó sẽ có quyền lập chính phủ. Nay thì mọi con mắt đổ về ông Andy Burnham, người thôi vị trí thị trưởng Manchester đầy quyền lực để ra tranh cử quốc hội với mục tiêu lên làm thủ tướng. Một mặt, lộ trình chờ lên nắm quyền trong đảng, rồi mới lập chính phủ vào tháng 9, cho ông Andy Burnham nhiều thời gian để lên kế hoạch về chính sách và dàn nhân sự mới. Lần cuối ông làm bộ trưởng là năm 2010, và từ đó đến nay, chính trị Anh ở cấp cao nhất đã thay đổi rất nhiều. Mặt khác, 3 tháng ở vị trí chờ làm thủ tướng có nghĩa là nhiều tuyên bố thay đổi mạnh mẽ của ông Burnham sẽ mất đà và hụt hơi. Lập chính phủ vào đầu mùa hè năm 2024, tới nay, nội các của ông Keir Starmer đã trải qua rất nhiều bi hài kịch, với 20 bộ trưởng tự từ chức để phản đối thủ tướng, một bộ trưởng bị đuổi, và 20 người khác ở các chức vụ như bộ trưởng và quốc vụ khanh bị loại khỏi chính phủ. Sự kiện ông Keir Starmer từ chức đang làm sâu đậm thêm hình ảnh một nước Anh bất ổn vì phải thay 7 thủ tướng trong 10 năm và bị ví như tình hình rối ren của nước Ý sau Thế chiến thứ hai. Ông Andy Burnham, nếu lên được chức thủ tướng tới đây, cũng sẽ phải dung hòa rất nhiều phe phái trong đảng cầm quyền để tạo ra một nội các ổn định. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
1: Nga siết chặt an ninh hàng không sau khi hàng loạt drone của Ukraine đã hướng về thủ đô Moscow. Giới chức hàng không Nga vào ngày hôm nay đã tạm thời phải đóng cửa 4 sân bay ở Moscow. Thị trưởng Moscow, ông Sergei Sobyanin, cho biết lực lượng phòng không đã đánh chặn được 59 drone.
0: Mặc dù thị trưởng Moscow không nêu rõ nguồn gốc các drone này, Ukraine từ lâu đã triển khai các cuộc tấn công bằng drone vào lãnh thổ Nga nhằm đáp trả các đợt oanh kích của Điện Kremlin vào các thành phố Ukraine. Các sân bay ở Moscow đã hoạt động trở lại vào khoảng 5 giờ 39 sáng giờ địa phương. Trước đó, bán đảo Crimea do Nga kiểm soát cũng hứng chịu một trong những đợt tấn công lớn nhất của Ukraine trong nhiều tháng qua. Theo thông báo hôm qua của chính quyền Crimea do Moscow hậu thuẫn, được AFP trích dẫn, cuộc oanh kích khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 28 người bị thương tại khu vực bán đảo Kerch, giáp với lãnh thổ Nga. Sau cuộc tấn công này, chính quyền Crimea cho biết một phần bán đảo bị mất điện và tạm ngừng bán nhiên liệu tại các trạm xăng từ ngày 21 tháng 6 và chỉ cung cấp cho các doanh nghiệp nhà nước. Về phần mình, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết quân đội Ukraine đã oanh kích các cơ sở hậu cần quân sự, ngành công nghiệp dầu mỏ và hệ thống phòng không của Nga tại Crimea. Kiev gọi các cuộc tấn công trả đũa này là những biện pháp trừng phạt tầm xa và khẳng định không cố ý nhắm vào dân thường. Trong khi đó, tình hình tại Hắc Hải cũng trở nên căng thẳng. Phó Thủ tướng Ukraine Oleksiy Kuleba hôm nay cho biết một tàu hàng mang cờ Panama đã bốc cháy sau khi bị drone Nga tấn công, khiến một đầu bếp người Ai Cập thiệt mạng. Theo ông Kuleba, đêm qua rạng sáng nay, Nga cũng tấn công thêm hai tàu hàng khác mang cờ Belize và Palau.
1: Hội nghị cấp cao các nước châu Mỹ đối mặt với tham vọng của Hoa Kỳ tái lập ảnh hưởng trong khu vực. Hôm nay, cuộc họp Đại hội đồng tổ chức các nước châu Mỹ Latin khai mạc ở Panama tập hợp 34 thành viên và sẽ kéo dài trong vòng 3 ngày. An ninh khu vực, vấn đề di dân và tình hình ở Haiti cũng như là Venezuela và Cuba sẽ là những chủ đề chính trong chương trình nghị sự. Lập trường của Washington đặc biệt được chú ý xét đến những tuyên bố gần đây của Tổng thống Trump về khu vực. Từ Panama, thông tin viên RFI Grégoire Bourquier tường thuật.
5: Il y a exactement 200 ans, Simon Bolivar, surnommé le libérateur de l'Amérique du Sud, avait organisé au Panama un grand.
6: Cái này đúng 200 năm. Simon Bolivar, được biết đến với biệt danh người giải phóng Nam Mỹ, đã tổ chức một hội nghị lớn ở Panama, tập hợp nhiều quốc gia để củng cố liên minh khu vực. Hoa Kỳ được mời tham dự, đã cử đại diện đến muộn. Dự án đã không thành hiện thực và vào năm 2026 này, tương quan lực lượng đã thay đổi đáng kể, ngay cả khi phái đoàn đại diện Mỹ không đến dự ở cấp cao nhất. Nhưng bóng dáng của ông Donald Trump chắc chắn sẽ bao trùm cuộc họp. Một thế kỷ trước, học thuyết Mongoy đã xác định rằng châu Âu không nên can dự vào công việc nội bộ của khu vực. Ngày nay, học thuyết Donroy không chính thức, hàm ý nhắc đến ông Donald Trump là nhằm tăng cường sức ảnh hưởng của Mỹ, một biến thể của quan điểm nước Mỹ trên hết, khi áp đặt các tham vọng kinh tế chính trị của Tổng thống Mỹ đối với các nước láng giềng. Ví dụ như tại Panama, yêu sách đòi lại kênh đào nổi tiếng và gây áp lực với chính quyền sở tại để hạn chế tầm ảnh hưởng của Trung Quốc là một chủ đề được nói đến trên khắp châu lục. Nhiều hồ sơ khác như an ninh và di dân cũng sẽ được ưu tiên giải quyết vì chúng mang tính xuyên quốc gia.
5: Grégoire Portier, Panama, RFI.
1: Bầu cử Tổng thống Colombia, ứng cử viên thân Donald Trump đắc cử với kết quả xít sao. Theo kết quả kiểm phiếu được công bố vào ngày hôm nay, thì ứng cử viên cánh hữu Abelardo de Espirela đã về đầu với 49,7% số phiếu, hơn đối thủ bên cánh tả có đúng 1%. Xuất thân là một luật sư, Tổng thống tân cử Colombia, 47 tuổi, là một người không có kinh nghiệm về chính trị nhưng lại là một nhà tỷ phú và ông sẽ chính thức nhậm chức vào ngày 7 tháng 8 tới đây. Còn về xã hội, châu Âu, đặc biệt là nước Pháp, đang hứng chịu một đợt nắng nóng bất thường. Từ Bỉ, Hà Lan cho đến Đức, Anh Quốc, từ Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha đến Pháp, Ý, v.v. Hiện tượng nắng nóng đã kéo dài từ nhiều ngày qua tại các quốc gia trong vùng ôn đới này. Nhiệt độ mới bước vào mùa hè đã thường xuyên vượt ngưỡng 40 độ C như trường hợp tại hai thành phố ở Tây Ban Nha là Barcelona và Madrid. Pháp không là một ngoại lệ. Nhiệt độ ở một số thành phố như Nantes hay Bordeaux lên đến 43 độ C vào ngày hôm nay. Ngay cả tại các thành phố ven biển cũng phải hứng chịu một đợt nắng nóng bất thường. Hiện tại, 49 tỉnh được đặt trong tình trạng báo động đỏ vì nhiệt độ tăng cao cả ngày lẫn đêm. 35 triệu dân người Pháp sống trong những khu vực liên quan, nhưng nạn nắng nóng ảnh hưởng đến đời sống của 90% dân Pháp. Hôm nay, khoảng 2.000 trường học phải đóng cửa, cho phép học sinh nghỉ ở nhà hay là đến trường, chủ yếu là để tránh nắng nóng. Riêng tại vùng Paris và phụ cận Île-de-France, 1/10 các chuyến xe lửa, các sinh hoạt văn hóa, thể thao ngoài trời đều bị hủy bỏ. Chính quyền cấp vùng vừa thông báo trợ cấp 1 triệu euro để trang bị quạt máy, máy điều hòa v.v. cho 500 trường trung học đang tổ chức các kỳ thi tú tài.

0: Hiện tượng Cap Verde, các cá mập xanh tiếp tục gây ấn tượng trong mùa Cúp bóng đá thế giới 2026.
1: Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Cap Verde Bubista nói rằng các học trò của mình đã cho thấy tinh thần kiên cường, có thể bù đắp cho những hạn chế về tài chính sau khi giành thêm một điểm quý giá trong trận hòa 2-2 trước tuyển Uruguay vào hôm qua 21 tháng 6. Lần đầu tiên tham dự World Cup, đại diện châu Phi này đã liên tiếp gây bất ngờ khi cầm hòa hai đội mạnh là Tây Ban Nha và Uruguay. Kết quả này giúp Cap Verde đứng trước cơ hội làm nên lịch sử là giành tấm vé vào vòng 1/16. Ông Bubista chia sẻ xin trích, dù là một quốc gia nhỏ bé và còn nhiều khó khăn về tài chính, nhưng nếu có ý chí, sự bền bỉ với những phương pháp bài bản, chúng tôi vẫn có thể cạnh tranh với những đội bóng hàng đầu trên thế giới. Khi bước ra sân, rất nhiều khác biệt sẽ được thu hẹp, hết lời dẫn. Theo nhà cầm quân này, mục tiêu của đội tuyển Cap Verde không chỉ dừng lại ở bóng đá. Ông nói tiếp, chúng tôi đến đây để giới thiệu đất nước mình với thế giới, văn hóa, âm nhạc, lịch sử và những người hâm mộ tuyệt vời của chúng tôi. Sau lượt trận này, Uruguay, đội tuyển từng hai lần vô địch thế giới, đang đứng thứ hai bảng H và có cùng điểm số với Cap Verde. Cả hai đều kém đội đầu bảng Tây Ban Nha 2 điểm sau khi cơn thịnh nộ màu đỏ đánh bại Ả Rập Xê Út với tỷ số 4-0 vào Chủ nhật 21 tháng 6. Về phía Uruguay, huấn luyện viên Marcelo Bielsa cho rằng đội bóng của ông lẽ ra phải giành chiến thắng trong cả hai trận đầu tiên. Ông khẳng định các cầu thủ cần thể hiện quyết tâm cao nhất ở trận gặp Tây Ban Nha vào 26 tháng 6 tại Guadalajara nếu muốn giành vé vào vòng 1/16.
0: Và xin tiếp lời anh Phan Minh là tối nay thì đội tuyển của Pháp chuẩn bị thi đấu với đội Iraq ở vòng bảng Cúp bóng đá thế giới 2026, trận đấu khai mạc vào lúc 23 giờ giờ Paris, tức là 4 giờ sáng giờ Việt Nam. Sau đây là các phần tin bổ sung.
1: Tại Hàn Quốc, cựu bộ trưởng tư pháp bị kết án 25 năm tù. Tòa án đưa ra phán quyết vào hôm nay, nhấn mạnh rằng Park Sung-jae bị kết tội liên quan đến âm mưu nổi loạn vì vai trò của ông trong vụ cựu tổng thống Yoon Suk-yeol ban bố thiết quân luật vào năm 2024. Trong đêm ban bố thiết quân luật, ông đã họp với các quan chức bộ tư pháp và xem xét khả năng giam giữ những người chống chính phủ. Phía công tố cho rằng ông đã lạm dụng quyền lực và biến pháp luật thành công cụ phục vụ hành động nổi loạn.
0: Nổ súng tại một trường học ở Philippines, 3 học sinh thiệt mạng. Theo các nguồn tin cảnh sát thì vụ nổ súng vào sáng ngày hôm nay đã diễn ra tại một trường trung học ở thành phố Tacloban ở miền trung Philippines. Hung thủ là hai thiếu niên 14 và 15 tuổi. Cả hai đã nổ súng bắn vô tội vạ vào đám đông, gây hoảng loạn trong trường học. Trước khi bị bắt, các vụ nổ súng ở trường học rất hiếm khi xảy ra tại Philippines. Thế nhưng, các vụ giết hại những dân biểu hay là ứng cử viên, đặc biệt là ở những vùng hẻo lánh thì không hiếm.
1: Vẫn tại châu Á, Nhật Bản tăng gấp 5 lần phí visa nhập cảnh. Quy định này sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 7 tới. Cụ thể, visa nhập cảnh một lần tăng từ 3.000 yên lên 15.000 yên, khoảng 93 đô la. Còn visa nhập cảnh nhiều lần tăng từ 6.000 yên lên 30.000 yên, tức là khoảng 186 đô la. Việc tăng phí nhằm điều chỉnh theo lạm phát và biến động tỷ giá. Và đây là lần đầu tiên chỉnh phí visa đầu tiên sau gần 50 năm, kể từ năm 1978. Chính phủ cũng nhận định thay đổi này sẽ không gây tác động đáng kể ngay lập tức đến lượng du khách đến Nhật.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay: đàm phán Mỹ-Iran và những rủi ro chính trị cho Phó Tổng thống J.D. Vance.
2: Thưa quý vị, Chủ nhật ngày 21 tháng 6, 2026, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đã đến Thụy Sĩ bắt đầu vòng đàm phán 60 ngày với Iran. Gánh vác trọng trách trên tuyến đầu giải quyết xung đột, nhiều nhà quan sát đánh giá nhân vật số 2 trong chính quyền Trump đang trở thành vật tế thần lý tưởng nếu cuộc đàm phán với Tehran theo thể thức thỏa thuận do ông Donald Trump ký kết gặp thất bại. Ông J.D. Vance hiện đang nổi lên như là một gương mặt mới của Mỹ trong các cuộc đàm phán, trong khi Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Peter Hegseth đều tỏ ra kín tiếng. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, Phó Tổng thống Mỹ đang gánh vác một nhiệm vụ đầy rủi ro cho sự nghiệp chính trị của ông. Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, xin trích, nếu thành công tôi sẽ nhận công lao, còn nếu thất bại tôi sẽ đổ lỗi cho ông ấy. Một lời đùa hàm chứa nhiều ý nghĩa. Theo Jerome Viala Waterford, tiến sĩ về văn minh Mỹ, Trường Đại học Khoa học Chính trị, tác giả tập sách Những lời lẽ của Trump, xin trích, với Donald Trump, những gì ông ấy nói là đùa luôn có chút gì nghiêm túc. Thỏa thuận khung mà ông Trump ký kết đang được phe ủng hộ Trump và phong trào MAGA ví như là thỏa thuận J.D. Vance. Ngay từ tháng 4 năm nay, khi ông J.D. Vance được cử đến Islamabad để đàm phán với Tehran, nếu như Nhà Trắng khẳng định ông giữ vai trò quan trọng trung tâm, thì đối với nhiều nhà phân tích, đó là một món quà tẩm độc. Trả lời kênh truyền hình quốc tế Fonvencat, nhà chính trị học người Ấn Độ ông Harshvi Pan nhắc lại, sau khi phải ngưng các cuộc đàm phán chỉ sau một ngày thương lượng, J.D. Vance khi ấy đã trở thành vật tế thần hoàn hảo trong nhãn quan Tổng thống Mỹ, hết lời dẫn. Là cựu lính thủy đánh bộ, J.D. Vance là người kiên định với chủ nghĩa biệt lập, chủ trương không đưa nước Mỹ tham chiến, luôn kín đáo và im lặng. Nhưng ông là một trong số ít những người phản đối cuộc chiến chống Iran. Ông cũng là người bảo vệ mạnh mẽ thỏa thuận khung do ông Donald Trump ký ngày 17 tháng 6 với Iran, một văn bản đã bị Israel và một bộ phận đảng Cộng hòa chỉ trích gay gắt, cho là quá có nhiều nhượng bộ dành cho Tehran. Thứ hai, thỏa thuận hưu chiến được ký kết vào lúc Hoa Kỳ sắp bước vào bầu cử giữa kỳ, dự kiến diễn ra vào ngày 3 tháng 11 năm nay. Đối với nhiều nghị sĩ đảng Cộng hòa, việc chỉ trích trực tiếp Donald Trump sẽ là một quyết định chính trị đầy mạo hiểm. Chuyên gia về chính trị Mỹ, ông David Towley, trường Đại học Portsmouth giải thích, xin trích, phần lớn các dân biểu đảng Cộng hòa muốn dựa vào tên tuổi của ông Trump để vận động tranh cử, và do vậy cần phải bảo vệ hình ảnh tổng thống càng nhiều càng tốt. Hết lời dẫn. Sau cùng, với Tổng thống Mỹ, đó còn là một cách để kiềm chế tham vọng chính trị cá nhân của một cấp phó mà ông đánh giá là quá lộ liễu. J.D. Vance hiện đang trong quá trình quảng bá sách mới của mình, Communion, được cho là bước đệm hướng tới khả năng tranh cử tổng thống năm 2028. Một động thái mà ông Trump cho rằng có vẻ hơi vội vàng. Theo quan điểm của chuyên gia Rene Lindstedt, Đại học Birmingham, thì việc đẩy phó tướng của mình vào vòng xoáy chỉ trích của những người ủng hộ ông là một cách hiệu quả nhất để nhắc nhở mọi người ai mới là người nắm quyền. Liệu rằng Phó Tổng thống Mỹ sẽ cam chịu làm vật tế thần nếu cuộc chiến Trung Đông biến thành một thảm họa chính trị hay không? Nhiều nhà quan sát cho rằng ông J.D. Vance không phải là một con tốt thụ động khi liên tục có những cuộc phỏng vấn trên tất cả các kênh truyền thông nhằm chứng minh ý định gặt hái một số phần thưởng, đồng thời cũng để đánh tiếng rằng Donald Trump sẽ không thể hoàn toàn trốn trách nhiệm. Chỉ có điều đây sẽ là một nước cờ mạo hiểm, một tình huống chính trị đầy rủi ro, chuyên gia Jerome Viala Waterford cảnh báo. Nếu như vị thế của ông với tư cách là người kế nhiệm tiềm năng có thể được củng cố, thì chỉ cần một sai lầm nhỏ nhất, hoặc nếu sự bất trung của ông trở nên quá trắng trợn, ông có nguy cơ làm mất lòng Donald Trump, một sự ủng hộ cần thiết cho cuộc tranh cử tổng thống năm 2028. Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp đến là một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề chiến tranh Trung Đông khiến Việt Nam phải dựa nhiều hơn vào điện than, Thanh Phương thực hiện. Và sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao. Anh Vũ nói về Cúp bóng đá thế giới 2026, loạt trận đấu vòng bảng, những đội bóng nhỏ từ chối vai kẻ lót đường. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ, mời quý vị đến với mục theo dòng thời sự. Hôm nay, Trọng Thành trình bày chủ đề Trump và Netanyahu bất đồng sâu sắc, Liên minh Mỹ và Israel có còn vững như bàn thạch hay không?
0: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dường như là bên thua thiệt nhất trong thỏa thuận vừa đạt được giữa Hoa Kỳ và Iran. Lãnh đạo Israel không muốn chấm dứt chiến tranh, nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp đặt một thỏa thuận nhằm tìm ra giải pháp chấm dứt xung đột mà không hề tham vấn Netanyahu. Quan hệ liên minh lâu đời giữa Mỹ và Israel được coi là vững như bàn thạch, dường như đang bị đặt trước một thách thức hiếm có. Kể từ khi bùng nổ chiến tranh Iran, quan hệ Mỹ-Israel đã xấu đi. Cụ thể như thế nào?
3: Cuộc chiến chống Iran của Liên minh Mỹ-Israel bùng lên vào ngày 28 tháng 2 năm nay. Trong những ngày đầu tiên, Mỹ-Israel với hỏa lực hùng hậu, thông tin tình báo chính xác đã tiêu diệt hàng loạt lãnh đạo Iran, hủy diệt một phần đáng kể các phương tiện quân sự của Iran. Chế độ Hồi giáo Iran tưởng như có nguy cơ sụp đổ. Sau hơn một tháng chiến tranh, Washington tuy nhiên phải tìm cách đạt được một thỏa thuận ngoại giao để rút khỏi bãi lầy tại Trung Đông. Tuy nhiên chính quyền Israel của Thủ tướng Netanyahu không chấp nhận đình chiến tại mặt trận Liban, coi tổ chức Hezbollah Liban, đồng minh của Tehran, là kẻ thù không đội trời chung, và đây là cơ hội tốt để triệt hạ lực lượng này. Iran ngược lại coi đình chiến tại Liban là điều kiện tiên quyết cho các đàm phán, thỏa thuận khung Mỹ-Iran bao gồm đòi này. Ngay sau khi Mỹ và Iran thông báo đạt thỏa thuận khung nhằm mở đầu các đàm phán tìm giải pháp chấm dứt xung đột, chương trình Debat du jour của đài Ekhafi đã tổ chức cuộc tọa đàm về chủ đề Liên minh Mỹ-Israel có còn được coi là bất khả xâm phạm hay không. Trả lời Ekhafi, ông Romuald Sioga, giám đốc đài quan sát chính trị và địa chiến lược của Hoa Kỳ, nhấn mạnh đến thái độ bất bình cao độ của Tổng thống Mỹ đối với Thủ tướng Israel, mà quan hệ trước đó vốn được coi là rất thân thiết. Theo vị chuyên gia này, theo dõi sát nội tình của nước Mỹ thì Netanyahu giờ đây bị coi là hòn sỏi trong giày của ông Trump. Tổng thống Mỹ đã có vẻ như quá mệt mỏi khi suốt ngày bị bêu diếu trên truyền hình như một con rối của Netanyahu, bị Thủ tướng Israel dắt mũi trong cuộc phiêu lưu quân sự tốn kém mà nhiều người coi là một thảm bại về chiến lược đối với nước Mỹ. Trang mạng Axios có nguồn tin trong nội bộ Nhà Trắng trong thời gian vừa qua đã có một số lần mô tả đối thoại căng thẳng giữa hai lãnh đạo. Ông Trump được cho là đã dùng những lời lẽ tục tĩu để xỉ vả Netanyahu. Tuy nhiên, một số nhà quan sát cũng lưu ý cần thận trọng với những chi tiết như vậy và không nên để những biểu hiện bề ngoài che lấp đi những vấn đề cốt lõi. Và Thủ tướng Netanyahu và nhà nước Israel không phải là một.
0: Kể từ khi, xin lỗi quý vị, liên minh vững chắc Mỹ-Israel dựa trên các nền tảng nào?
3: Chuyên gia Didier Bidion, Phó Giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS trong cuộc trả lời phỏng vấn AFP đã nêu bật một số nền tảng căn bản khiến Washington dành cho Israel sự ủng hộ vô điều kiện bất chấp những mâu thuẫn khi này khi khác. Liên minh Mỹ-Israel bắt nguồn từ khi nhà nước Israel ra đời nhưng trở nên mật thiết hơn kể từ cuộc chiến tranh 6 ngày năm 1967. Những lý do chính là trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Mỹ ủng hộ Israel vì đây là một quốc gia đứng hẳn về phía phương Tây, chống lại các nước Ả Rập và các thế lực khác thuộc khối do Liên Xô lãnh đạo. Sau khi Liên Xô sụp đổ, lập trường ủng hộ vô điều kiện này vẫn tiếp tục vì những lợi ích chiến lược, cụ thể là để chống lại kẻ thù chung như Iran. Bên cạnh đó, một yếu tố quan trọng khác là Israel là tiên đồn của văn minh phương Tây tại vùng Trung Đông trong cuộc chiến chống lại các thế lực đe dọa phương Tây. Chuyên gia David N. Kemp, tác giả một cuốn lịch sử về các cuộc chiến tranh của Israel, nhấn mạnh đến sự ủng hộ của lưỡng đảng Hoa Kỳ đối với Israel. Một lý do chính theo ông là vì trong một thời gian dài, quốc gia này được coi là trụ cột ổn định tại vùng Trung Đông, chống lại các cuộc cách mạng dân tộc Ả Rập, chống lại ảnh hưởng của Liên Xô và sau đó là chống lại các phong trào khủng bố Hồi giáo. Giờ đây, bất chấp các bất đồng nổi rõ giữa Trump và Netanyahu, hai bên đều có những quan điểm tâm đầu ý hợp. Đó là cả hai đều coi khinh các giá trị dân chủ tự do và chủ nghĩa đa phương quốc tế, coi châu Âu đang bước vào thời kỳ suy tàn và ưu tiên các biện pháp quân sự trong việc giải quyết nhiều vấn đề quốc tế phức tạp.
0: Liệu có thể nói đến việc chính quyền Trump bỏ rơi hay gạt Israel ra bên lề trong việc tìm giải pháp chấm dứt xung đột ở Trung Đông?
3: Những chỉ trích có thể gia tăng đối với ông Netanyahu, nhưng điều đó không có nghĩa là Mỹ bỏ rơi hay gạt Israel ra bên lề. Ẩn số chính trong hồ sơ Trung Đông là Nhà Trắng có thái độ ra sao đối với chính phủ Netanyahu nếu Israel không thực tâm tuân thủ điều khoản chấm dứt xung đột tại Liban đã được ghi trong thỏa thuận khung 14 điểm Mỹ-Iran. Ngày 3 tháng 6, Mỹ đứng ra bảo trợ cho một thỏa thuận ngừng bắn với phương thức quân đội Liban tiếp quản thí điểm dần dần một số địa điểm tại miền nam Liban được quân đội Israel bàn giao lại. Thỏa thuận này được coi là có thể cung cấp một nền tảng khả dĩ cho phép hướng đến một giải pháp mang tính thực tế, cho phép chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu của nhóm International Crisis Group thì nhấn mạnh là trong hiện tại vẫn chưa rõ liệu Mỹ có ý định gây áp lực lên Israel để buộc quốc gia này phải rút quân khỏi Liban hay không.
0: Vậy thì đâu là những biến chuyển căn bản có thể dẫn đến những thay đổi lớn trong quan hệ Mỹ-Israel xét về trung hạn?
3: Chuyên gia Didier Billon nhấn mạnh đến việc khác hẳn với thời kỳ trước, Israel giờ đây không còn được coi là một cực ổn định tại khu vực Trung Đông. Dự án chính trị của Mỹ và Israel ngày càng trở nên mâu thuẫn nếu không muốn nói là đối lập. Trong lúc Mỹ cần khu vực ổn định vì lợi ích kinh tế thì chính quyền Netanyahu theo đuổi chủ nghĩa bành trướng về quân sự, muốn áp đặt quyền lực lên tất cả các nước láng giềng. Tháng 7 năm 2024, ông Netanyahu từng tự hào tuyên bố là quân đội Israel đang chiến đấu trên 7 mặt trận khác nhau. Giới quan sát cũng chú ý đến sự nổi lên mới đây của các hình thức liên kết linh hoạt giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út, Pakistan và Ai Cập. Bốn quốc gia Trung Đông có quan hệ gần gũi với Mỹ đều lo ngại trước chủ nghĩa bành trướng quân sự của chính quyền Netanyahu. Vì vậy, nếu Israel tiếp tục chính sách như hiện nay và Mỹ muốn duy trì quan hệ với các đồng minh Ả Rập, sẽ phải cân nhắc lại mối quan hệ với Israel. Một số nhà quan sát như chuyên gia Romuald Sioga ghi nhận chính sách của ông Netanyahu chưa bao giờ bị phản đối như vậy tại Mỹ, ngay cả trong cộng đồng Do Thái. Mặc dù sự ủng hộ đối với Israel có thể suy giảm về lâu dài, theo chuyên gia Jeremy Diodone ở Đại học Louvain Catholic, có được sự ủng hộ của cử tri thân Israel vẫn là một vấn đề chiến lược rất quan trọng, đặc biệt đối với Đảng Cộng Hòa, và lúc đảng này đang có tỷ lệ ủng hộ thấp khi bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần. Tuy nhiên, Thủ tướng Netanyahu và nhà nước Do Thái không phải là một. Israel cũng đang chuẩn bị bầu cử quốc hội. Theo nhiều thăm dò dư luận tại quốc gia này, thì chính sách phiêu lưu quân sự đang khiến Thủ tướng Netanyahu ngày càng bị mất lòng dân. Chính trường Israel có thể đang đứng trước một thay đổi lớn, và nếu điều này diễn ra, quan hệ Mỹ-Israel ắt hẳn cũng chịu nhiều tác động.
2: RFI Tiếng Việt thân chào quý khán giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Hoa Kỳ và Iran kết thúc vòng đàm phán trực tiếp đầu tiên và đạt được một số tiến bộ đáng khích lệ. Trung Quốc trừng phạt hàng chục doanh nghiệp chiến lược của Mỹ. Scott Starmer tuyên bố từ chức Thủ tướng Anh. Mỗi ngày một sự kiện, đàm phán Mỹ-Iran và những rủi ro chính trị cho Phó Tổng thống J.D. Vance. Theo dòng thời sự, Donald Trump và Netanyahu bất đồng sâu sắc, liên minh Mỹ-Israel có còn vững chắc như bàn thạch hay không? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thụy My biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Thưa quý vị, chiến tranh ở Ukraine, hòa bình Trung Đông, đợt nóng chịu luật trợ tử tại Pháp, Brexit là những chủ đề đáng chú ý trên báo Pháp hôm nay.
6: Le Figaro và Les Echos chú ý đến việc tại Crimea, chính quyền Nga phải định mức xăng dầu vì drone Ukraine liên tục tấn công để cắt đứt tất cả những tuyến đường tiếp tế cho bán đảo bị Nga sáp nhập. Sắp tới, Crimea sẽ trở thành một hòn đảo, tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov cách đây vài ngày đang dần trở thành hiện thực.
5: Các cuộc không kích có phương pháp của Kiev từ nhiều tuần qua nhằm triệt nguồn thu nhập dầu khí của Moscow, đồng thời gia tăng sự bất bình của người dân Nga. Hôm qua, Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận đã tấn công tầm xa nhắm vào hậu cần quân sự của quân chiếm đóng, kỹ nghệ dầu lửa và phòng không, hết lời dẫn. Trong đó có một kho dầu ở Kerch, trung tâm vận chuyển ở Krasnodar, cơ sở hạ tầng quân sự, 4 chàng S-400, 2 chàng hỏa tiễn Pantsir. Người đứng đầu Cộng hòa Crimea là Sergei Aksionov hôm qua loan báo ngưng bán xăng ở các trạm, chỉ phân phối cho các cơ quan nhà nước đang bảo đảm các hoạt động thiết yếu. Một phần Crimea đã bị cúp điện trên mạng xã hội. Các video cho thấy người Nga lo lắng, thậm chí hoảng loạn, đổ xô đến các nhà ga để mong chạy khỏi Crimea càng nhanh càng tốt.
6: Cũng như sau trận không kích Moscow tuần trước, lại thấy những cảnh tượng đầy kịch tính, các cơ sở dầu lửa làm mồi cho những đám cháy khổng lồ. Những hình ảnh ấn tượng khác là những hàng dài mấy trăm chiếc xe hơi gần cầu Kerch hoàn toàn tắc nghẽn.
5: Thực ra Crimea đã thiếu xăng từ đầu tháng 5 vì drone Ukraine tấn công liên tiếp. Ban đầu chính quyền hạn chế bán mỗi lần tối đa 20 lít xăng, lập ra hệ thống tem phiếu, rồi đến ngày 4 tháng 6 cử cảnh sát trực ở các trạm xăng ghi số xe để tránh gian lận. Ngày 6 tháng 6, Sevastopol áp mã QR trên ứng dụng MAS cho định mức xăng, nhưng ngay hôm sau số mã này đã cạn. Vụ tấn công vào phà Panagia hôm qua khiến tuyến đường này phải ngưng hoạt động, không thể vận chuyển những mặt hàng thiết yếu, nhiên liệu, thiết bị quân sự, còn cầu kẹt thì cấm xe tải. Chỉ còn lại xa lộ P-280 chạy qua Rostov trên sông Đông, Taganrog, Mariupol và Melitopol để đến Simferopol ở phía bắc Crimea. Con đường này được gọi là xa lộ tử thần với nhiều xác xe cháy đen. Một số xe tải chở chạng làm xe chở hàng dân sự, nhưng ít nhất 415 chiếc đã bị tấn công. Những đòn này đè nặng lên năng lực quân Nga và nay là việc cung cấp nhiên liệu cho cư dân Crimea.
6: Trên mặt trận Trung Đông, Lacroix ghi nhận J.D. Vance được đẩy lên dẫn đầu nỗ lực ngoại giao Mỹ với Iran. Lezico cho rằng J.D. Vance có nguy cơ bị ảnh hưởng đến tham vọng tranh cử tổng thống khi đàm phán hòa bình với Tehran. Về phía Trung Quốc, Le Figaro đánh giá sự kháng cự của Iran khiến Bắc Kinh có thể đi theo hướng bóp nghẹt dần Đài Loan thay vì xua quân sang xâm lược với những nguy cơ đã rõ.
5: Một giáo sư Đại học Thượng Hải phấn khởi nói, những ai muốn đối đầu với Hoa Kỳ một ngày nào đó thì có thể học được rất nhiều từ Iran. Hết lời dẫn. Các nhà chiến lược Trung Nam Hải ban đầu hoảng sợ trước chiến dịch cơn thịnh nộ kinh hoàng đánh vào chế độ bạn bè, tiêu diệt lãnh tụ Cộng hòa Hồi giáo, hóa giải hệ thống phòng không của Tehran cũng như Caracas trước đó. Tiếp theo, họ thở phào nhẹ nhõm trước sự chống cự quyết liệt của vệ binh cách mạng, sử dụng drone và hệ thống chỉ huy phi tập trung. Đây là sự trái ngược với quân đội Trung Quốc với hệ thống hình kim tự tháp thừa hưởng từ Hồng quân, trong khi các sĩ quan Iran và Ukraine được trao quyền chủ động rất cao trên chiến địa. Chiến tranh Iran mang lại những hiểu biết quan trọng về phương thức hoạt động của đối thủ Mỹ, như buộc Washington phải điều động các hệ thống phòng không ở Hàn Quốc cho đồng minh vùng vịnh. Điều này ảnh hưởng đến các tính toán chiến lược liên quan đến Đài Loan mà Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn thống nhất với Đại Lục.
6: Đây cũng là một lời nhắc nhở cho Bộ Chính trị. Ưu thế quân sự không nhất thiết đồng nghĩa với chiến thắng chính trị. Việc chảm tướng không làm chế độ sụp đổ đã phủ bóng đen lên một trong những kịch bản ưu tiên mà quân đội Trung Quốc đang tập luyện, chiếm nhanh dinh tổng thống Đài Bắc.
5: Hồi tháng Chiên, những hình ảnh tập trận của đặc nhiệm Hoa Lục đã làm dấy lên nỗi lo về một chiến dịch nhắm vào tổng thống Lại Thanh Đức. Simpson Center đánh giá xâm lăng Đài Loan sẽ là một chiến dịch phức tạp nhất trong lịch sử. Về khía cạnh tích cực thì Bắc Kinh vui mừng khi thấy Washington đốt mất nhiều tỷ đô la đạn dược chỉ trong vài tuần nên sẽ bị thiếu nếu xảy ra xung đột ở châu Á. Mỹ bắn đi hơn 1.000 hỏa tiễn hành trình Tomahawk, tương đương 1/4 lượng dự trữ. Nhưng bên cạnh địa hình hiểm trở, Đài Loan còn có 1.800 hỏa tiễn chống hạm để biến eo biển thành tử địa. Chuyên gia Major Dushaten của Viện Montaigne Nhật khẳng định chúng ta đang ở thời kỳ mà công nghệ ưu tiên cho phòng thủ hơn là tấn công, thanh trừng, thất bại của việc tiêu diệt người lãnh đạo v.v. Tất cả đều dẫn đến một giải pháp chính trị. Tuy nhiên, Le Figaro cũng đưa ra lời cảnh cáo về việc Bắc Kinh gia tăng áp lực chưa từng thấy lên đảo Ba Bình ở Trường Sa, đang tranh chấp giữa Việt Nam, Đài Loan, Trung Quốc và Philippines. Ngày 11 tháng 6, lần đầu tiên kể từ năm 1949, chiến hạm Trung Quốc đã tiến gần đảo này. Hòn đảo cách Hoa Lục đến 1.400 cây số đang bị 7 hòn đảo nhân tạo của Trung Quốc bao vây.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
6: Nhìn chung, Le Figaro trong bài Hòa bình giả tạo với Iran, chiến tranh thực sự với Nga nhận định hai cuộc chiến ở Ukraine và Iran là hai mặt trận trong đó Trung Quốc, Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ cùng chống lại phương Tây, một phương Tây mà Hoa Kỳ đang dại dột muốn tiêu diệt.
5: Thỏa thuận khung được ông Trump ký ở cung điện Versailles có nhiều điểm giống với Hiệp ước 1919 dẫn đến một hòa bình giả tạo, chỉ là tạm ngưng đụng độ. 14 điểm nhằm xác định khuôn khổ cho 2 tháng đàm phán, chứa đựng nhiều điều không chắc chắn và quá có lợi cho Iran, đến mức có thể dẫn đến những xung đột mới, thậm chí còn tệ hơn cả JCPOA được Obama ký năm 2015. Thỏa thuận này được coi là tệ nhất trong lịch sử, một dạng Munich cho Trung Đông. Hoa Kỳ cam kết nhiều hơn Iran, trong khi Israel không được tham gia đàm phán eo biển Hormuz được mở lại đổi lấy chở bỏ cấm vận hoàn toàn, trả lại 25 tỷ đô la bị đóng băng. Mối đe dọa phải trả phí vẫn còn đó. Tehran cam kết sẽ không bao giờ chế tạo vũ khí nguyên tử, tuy đã bội ước nhiều lần, và chẳng ai biết quỹ 300 tỷ đô la từ đâu ra và được dùng để tái thiết hay để tăng cường bộ máy khủng bố trong nước, tái vũ trang, tái tạo dựng đế chế Shia. Cộng hòa Hồi giáo không chỉ sống sót mà còn nguy hiểm hơn. Công cụ đàn áp bên trong và khủng bố bên ngoài vẫn còn đó. Chiến lược leo thang chiều ngang bằng cách oanh tạc các nước vùng vịnh phong tỏa Hormuz tỏ ra hiệu quả, khiến Trump phải hạ vũ khí. Sau cuộc chiến, Iran trở thành cường quốc khu vực, thống trị vùng vịnh, chứng tỏ khả năng phá hoại bằng hỏa tiễn đạn đạo, chiếm giữ Hormuz lại được rủng rỉnh tiền bạc.
6: Tương tự như Donald Trump, Vladimir Putin đang rơi vào thế bế tắc chiến lược. Cuộc chiến tranh ở Ukraine nay đã dài hơn đệ nhất thế chiến, cướp đi sinh mạng của 2,7 triệu người, trong đó có 1,7 triệu người Nga, trong khi dân số đang sụt giảm. Thương vong của Nga lên đến 35.000 quân mỗi tháng, không thể bù đắp nổi.
5: Ukraine giành phần thắng trên chiến trường, đã tái chiếm được một ít lãnh thổ, trong khi Nga trả thù bằng cách tấn công thường dân. Trong cuộc chiến tranh tiêu hao không hồi kết này, ghép thắng thế nhờ quân đội anh hùng, dân chúng chống chọi được, công nghệ drone và kỹ nghệ vũ khí. Vị thế của Ukraine đã thay đổi, là nhân tố quan trọng cho quốc phòng châu lục. Ngoài ra còn có một sự liên quan giữa chiến tranh Iran và Ukraine mà chính quyền Trump thường bỏ quên, đó là các chế độ độc tài luôn muốn tiêu diệt phương Tây. Do đó Moscow và Bắc Kinh tích cực hỗ trợ Tehran không chỉ về ngoại giao mà còn chia sẻ tin tình báo để nhắm chính xác vào các căn cứ quân sự Mỹ, cung cấp ồ ạt trang thiết bị, đạn dược, phụ tùng, v.v. Hoa Kỳ bắt đầu xích lại gần châu Âu trong hồ sơ Ukraine là điều đáng hoan nghênh, nhưng không thay đổi được cấu trúc của thế kỷ 21. Châu Âu hơn bao giờ hết là con dê tế thần cho hàng loạt thất bại của Donald Trump. Tuy tuyên bố nối lại việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, Tổng thống Mỹ quyết định cắt giảm hàng loạt trang bị ở châu Âu. Cũng như Ukraine không bại trận, châu Âu có đủ phương tiện để tự vệ trước một nước Nga dân số ít đi, kinh tế trì trệ, một bạo chúa đang mất đi tính chiến tranh, chỉ còn thiếu có ý chí, và công dân châu Âu thì cần học hỏi tấm gương của Ukraine.
2: Vừa rồi là một điểm báo của Thủy.

0: 4 điểm nhằm xác định khuôn khổ cho 2 tháng đàm phán, chứa đựng nhiều điều không chắc chắn và quá có lợi cho Iran, đến mức có thể dẫn đến những xung đột mới, thậm chí còn tệ hơn cả JCPOA được Obama ký năm 2015. Thỏa thuận này được coi là tệ nhất trong lịch sử, một dạng Munich cho Trung Đông. Hoa Kỳ cam kết nhiều hơn Iran, trong khi Israel không được tham gia đàm phán, eo biển Hormuz được mở lại đổi lấy chở bỏ cấm vận hoàn toàn, trả lại 25 tỷ đô la bị đóng băng, mối đe dọa phải trả phí vẫn còn đó. Tehran cam kết sẽ không bao giờ chế tạo vũ khí nguyên tử, tuy đã bội ước nhiều lần, và chẳng ai biết quỹ 300 tỷ đô la từ đâu ra và được dùng để tái thiết hay để tăng cường bộ máy khủng bố trong nước, tái vũ trang, tái tạo dựng đế chế Shia. Cộng hòa Hồi giáo không chỉ sống sót mà còn nguy hiểm hơn, công cụ đàn áp bên trong và khủng bố bên ngoài vẫn còn đó. Chiến lược leo thang chiều ngang bằng cách oanh tạc các nước vùng vịnh phong tỏa Hormuz tỏ ra hiệu quả, khiến Trump phải hạ vũ khí. Sau cuộc chiến, Iran trở thành cường quốc khu vực thống trị vùng vịnh, chứng tỏ khả năng phá hoại bằng hỏa tiễn đạn đạo, chiếm giữ Hormuz lại được rủng rỉnh tiền bạc.
1: Tương tự như Donald Trump, Vladimir Putin đang rơi vào thế bế tắc chiến lược. Cuộc chiến tranh ở Ukraine nay đã dài hơn đệ nhất thế chiến, cướp đi sinh mạng của 2,7 triệu người, trong đó có 1,7 triệu người Nga, trong khi dân số đang sụt giảm. Thương vong của Nga lên đến 35.000 quân mỗi tháng, không thể bù đắp nổi.
0: Ukraine giành phần thắng trên chiến trường, đã tái chiếm được một ít lãnh thổ, trong khi Nga trả thù bằng cách tấn công thường dân. Trong cuộc chiến tranh tiêu hao không hồi kết này, ghép thắng thế nhờ quân đội anh hùng, dân chúng chống chọi được, công nghệ drone và kỹ nghệ vũ khí. Vị thế của Ukraine đã thay đổi, là nhân tố quan trọng cho quốc phòng châu lục. Ngoài ra còn có một sự liên quan giữa chiến tranh Iran và Ukraine mà chính quyền Trump thường bỏ quên, đó là các chế độ độc tài luôn muốn tiêu diệt phương Tây. Do đó Moscow và Bắc Kinh tích cực hỗ trợ Tehran không chỉ về ngoại giao mà còn chia sẻ tin tình báo để nhắm chính xác vào các căn cứ quân sự Mỹ, cung cấp ồ ạt trang thiết bị, đạn dược, phụ tùng, v.v. Hoa Kỳ bắt đầu xích lại gần châu Âu trong hồ sơ Ukraine là điều đáng hoan nghênh, nhưng không thay đổi được cấu trúc của thế kỷ 21. Châu Âu hơn bao giờ hết là con dê tế thần cho hàng loạt thất bại của Donald Trump. Tuy tuyên bố nối lại việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, Tổng thống Mỹ quyết định cắt giảm hàng loạt trang bị ở châu Âu. Cũng như Ukraine không bại trận, châu Âu có đủ phương tiện để tự vệ trước một nước Nga dân số ít đi, kinh tế trì trệ, một bạo chúa đang mất đi tính chiến tranh, chỉ còn thiếu có ý chí, và công dân châu Âu thì cần học hỏi tấm gương của Ukraine.
2: Vừa rồi là một điểm báo của Thủy My. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thanh Phương tuần này nói về chiến tranh Trung Đông khiến Việt Nam phải dựa nhiều hơn vào điện than.
3: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
4: Cũng như nhiều nước khác, trước tình hình nguồn cung dầu hỏa bị gián đoạn do chiến tranh Mỹ-Iran, để bảo đảm an ninh năng lượng, Việt Nam buộc phải dựa vào điện than nhiều hơn. Cho dù làm như vậy, sẽ càng khó mà thực hiện các cam kết về chống biến đổi khí hậu. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, hơn 80% lượng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng đi qua eo biển Hormuz là được xuất khẩu sang châu Á. Việc tuyến hàng hải này bị phong tỏa đẩy khu vực vào tình thế vô cùng khó khăn, đặc biệt do nguồn cung khan hiếm, giá khí tự nhiên hóa lỏng đã tăng vọt ở thị trường châu Á, trong khi giá than tăng ít hơn nhiều, cho nên nhiều nước trong khu vực quay trở lại với điện than. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 12 tháng 5 vừa qua, giáo sư Phạm Duy Hiển, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt, cũng ghi nhận đây là tình hình chung của các nước châu Á.
5: Thì không phải chỉ riêng Việt Nam, mà hầu hết nhiều nước ở châu Á và các nước lớn như là Trung Quốc, Ấn Độ, v.v. đều bị tác động cả. Thì Trung Quốc là một nước rất là nhiều than, do đó cho nên là có cái lợi thế. Và bây giờ thì quay sang sử dụng than tăng thêm lên trong một cái thời gian. Cũng biết là như thế là ảnh hưởng đấy. Lời hứa của Trung Quốc là sẽ cắt giảm khí thải nhà kính. Nhưng mà không có cách nào khác. Các cái chuyên gia và các cái công ty về quản lý năng lượng lớn thế giới đều dự báo là Trung Quốc trong năm gần tới vẫn phải dựa vào việc mở rộng các nhà máy điện chạy than. Chứ không có cách nào khác cả. Ấn Độ cũng vậy. Còn nếu mà với những cái nước như là Hàn Quốc với lại Nhật Bản trước cái tình hình hiện nay đều là phải cho phép tăng lên